to case face to face to case face face face to case case face face to face face face face to case to case to case to case to case。 本日は桑江智子ボーンフリーからお送りします。

0: この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。
1: Face to case.

0: Radio Kesenuma Gyat FM。
1: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース、天気、道路交通情報はもちろん、都会員リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
2: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
3: 気仙沼ラジオ、
4: ラジオ気仙沼

この時間はターンテーブル775をお送りします。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。

0: この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。
1: Face to case.

ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動を頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

FM。 Gyot FM 77.

0: Stretch your emotion.
1: ギョットエアー。皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエアー、ナビゲーターの梶原和之です。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡、ジャンルや時代を超えて

1枚のアルバムをピックアップして、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、1枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーター梶原和之が今回お送りするギョッとな一枚は、2000年発売ディアンジェロのセカンドアルバム「ブードゥ」です。ディアンジェロは1974年2月11日アメリカバージニア州生まれのシンガーソングライター。95年にアルバム「ブラウンシュガー」でデビュー。ハモンドオルガンを駆使した70年代感覚の R&B で一躍脚光を浴び、ニュークラシックソウルの代表として注目されました。全米初登場1位を獲得した今回紹介する2000年のセカンドアルバム「ブードゥ」ではさらに深みを増し、高度にサウンドが複雑化、最盛期のプリンスと比較され、現代 R&B の最高峰に立つ実力者として確固たる地位を築きました。その後長期にわたり作品発表がなかったが、2014年に約14年ぶりのアルバム「ブラックメサイア」が発表され、大きな話題を呼びました。今回は2000年1月25日に発売されたディアンジェロのセカンドアルバム「ブードゥ」をお送りいたします。なおセットリストは番組後半でご紹介いたします。それでは音楽との出会いをお楽しみください。ギョッとエアー。

dealing with.

ナビゲーター梶原和之がお送りするギョッドエア、今回はディアンジェロのブードゥーをお送りしています。

0: ギョットエア
1: ナビゲーター梶原和之がお送りするギョットな音楽プログラム、ギョットエア。今回はディアンジェロのブードゥをご紹介いたしました。お送りした曲はプラヤプラヤ、デビルズパイ、レフト&ライト、ザ・ライン、センド・イット・オン、チキン・グリース、ワン・モ・ジン、ザ・ルーツ、スパニッシュ・ジョイント、フィール・ライク・メイキング・ラブでした。おすすめの一枚をキーワードにお送りしてきた今回のギョットエア、いかがでしたでしょうか。

0: You're listening to FM 77.5.
1: Catch your emotion.
2: ギョットエア。おすすめの一枚をキーワードに、さまざまなジャンルから厳選されたアルバムを1時間にわたってお届けする音楽プログラム、ギョットエア。ラジオ気仙沼と共に過ごす週末はいつまでも色褪せない音楽との出会いをお楽しみください。ギョットエア。
3: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
4: クロスパイプレディオ。
5: 専門家の話も交えながら、
6: へーとあなたのなるほどが増えていく。
3: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
7: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
8: 平日夕方5時から生放送、
4: クロスパイプレディオ。

0: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。ラジオ気仙沼、
1: ラジオ気仙沼が11時をお知らせします。

0: Touch your emotion. ギョットエア。
1: 皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエア、ナビゲーターの師匠こと佐藤武です。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡、ジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップして、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、1枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーター師匠が今回お送りするギョッとな1枚は、2014年に発売された EXILE ATSUSHI のサードアルバム、ラブバラードをお送りします。 EXILE ATSUSHI は日本の人気音楽グループ EXILE のボーカリストで、ソロアーティストとしても活動しているミュージシャンです。2001年に EXILE のボーカルとしてデビュー。ダンスとボーカルを融合させたパフォーマンスで一世を風靡し、2000年代から J-POP シーンを牽引。2008年にはティアーモで日本レコード大賞を受賞。以降も I Wish For You、Rising Sun など数多くのヒットを世に送り出してきました。ソロ活動としては、EXILE での活躍とは異なる音楽的アプローチで、R&B、ソウル、

0: ジャズなど多様な音楽ジャンルを取り入れており、その幅広い音楽性が評価されています。2011年にいつかきっとでソロデビュー、翌2012年には初のソロアルバムソロを発表し、その後も2014年にはセカンドアルバムミュージックをリリース。2016年には日本人ソロアーティストとして初となる6大ドームツアーを成功させるなど、ライブパフォーマンスにおいても圧倒的な存在感を見せています。今回ご紹介する通算3作目となるフルアルバムラブバラードは、発売初週で20万枚以上を売り上げ、オリコン週間アルバムランキング初登場1位を記録。同年の年間チャートでも上位にランクインし、ソロアーティストとしての存在感を改めて証明した一作と言われています。今回のギョッドエアーは2014年に発売されたエグザイルアツシのサードアルバムラブバラードをお送りします。なおセットリストは番組後半でご紹介します。それでは音楽との出会いをお楽しみください。
1: ギョッドエアー。

ナビゲーター師匠がお送りするギョットエア。今回は2014年に発売されたエグザイル淳のサードアルバム、ラブバラードをお送りしています。

高に幸せな日を迎えることができた。これから二人で手を取り合って、嬉しいことも辛いこともずっと一緒に感じていこう。うまく言葉にできないけれど、出会ってくれて本当にありがとう。愛してる。

ナビゲーター師匠がお送りするギョットエア。今回は2014年に発売された EXILE 淳のサードアルバム、ラブバラードをお送りしています。

ナビゲーター師匠がお送りするギョットな音楽プログラム、ギョットエア。今回は2014年に発売されたエグザイル淳のサードアルバム、ラブバラードをご紹介しました。お送りした曲はメルローズ、愛さない約束、リアルバレンタイン、ウィンタージャズバージョン、リビン・イン・ザ・モーメント、マイ・シーロー。

2人の未来、プレシャスラブ、桜の季節、道しるべ、オーケストラバージョン、光、あなたを守るために、ビリーブでした。おすすめの一枚をキーワードにお送りしてきた今回のギョットレア、いかがでしたでしょうか。ここまでは師匠こと佐藤武がお送りしてきました。それでは次回のギョットエアでお会いしましょう。

0: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
1: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
2: なんだかやる気が起きない。
3: 検証が全然当たらない。
4: そんなあなたにラジオ気仙沼、
1: ラジオ気仙沼では無料でもらえるリスナープレゼントだってあるんです。お得なチャンスを聞き逃すな。
5: ラジオ気仙沼、
6: ラジオ気仙沼、ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM、

0: ラジオ気仙沼が正午をお知らせします。
1: 天台の
2: ラジオ良かった。
3: 天台のラジオ良かった、始まります。エビです。
4: こんにちは、川西です。
1: ギターのテッシュでございます。これは必ず食べるというもの、ライブ前教えてください。
4: ライブ前、
1: うん、
3: 今ちょっと思い出したんだけど、うん、昔ユニコーンでね、ライブ前にうどんを食べてたでしょ、
1: う
3: ん、
1: あ、直前に、そうね、
3: うん、直前にうどん食ってたのよ。
4: あ、そう、う
3: ん、それがちょっと今思うと、いや、よくそんなことしてたなと思って。
1: 今はもうラーメンですよね、皆さん。
4: え、
1: ラーメン食ってるよね。いや、
3: ライブ前に、うん、そもそも食べないんですね、あんまりね。
1: もう食わないもんね、
3: うん、
1: ライブ終わってから食うよね。
4: 柚漬けかな。
1: 柚漬けって柚漬け言い始めたね。
4: ご飯に湯かけて食ってるかもしれない。
1: それだってさ、
4: 腹が減ったからね。
1: 湯と米でしょ。
4: うん、うん、そうよ。
1: でそこにわさびとか海苔とかって発想はない。
4: いやいや、米がいいんだよ。
1: 米のその何、抽出液を、
4: 米の甘さが美味しい。
1: ああ。それを味わいたい。
3: あ、そうか。あの、お茶を入れるんじゃなくて、お湯を入れるってことね。うん、あ、
4: で、一番合うのは、梅干し、
3: うん。梅干しがある。
1: あ、
3: 梅干しがあればもう。
4: もう、OK です、
1: うん。もう完全に塩分ですけどね、これ。
4: いや、別に梅干しばっかり。
3: いいんじゃないの、こう、汗かく前はいいんじゃないの、塩分も。
4: そうね、う
3: ん。ライブ前にね。
1: で、梅干しはね、体にいいみたいよ、やっぱ。
3: いいよ、
4: そんなことね、言われんのを知っとりますから、みんな多分。
3: 発酵食品ですよ。
1: 俺が食わないだけで、
4: うん、だからそれはテッシーにあえて言ってあげた方がいい、みんなでね。
1: 毎年8月になると、ユニコーンの8月の聞きながらコーヒーを飲むのが私の密かな楽しみです。
4: 何を8月を聞く、
1: うん、
4: うん、
1: これはわからないでしょうね、全然覚えてないでしょ。
4: 何それ、

0: もう、ま、8月になるとコーヒーを飲みたくなるってことですか、
1: うん、8月のを聞きながらコーヒーを飲むのは
2: 8月の、うん、
0: 8月のという曲を聞きながら、うんね、コーヒーを飲むのが、
1: うん、もう覚えてないでしょ。
2: 誰の曲なんそれ。
1: エビさんの曲ですけど。
2: え8月の、
1: うん、
0: 8月ので 名曲がありますよ。
2: どんな曲だったか。
1: ちょっとね、すごいプログレっぽい。
0: 隠れた名曲。
1: これ今聞いたらびっくりするよ。本当に。プログレみたいな曲だもん。
0: そんなに
1: プログレとか、あぐれ、あの、何、前衛的なというか、アバンギャルドというか。
2: どのアルバムに入ってんの？
1: スプリングマンですね。川西さんや、叩いて。
2: もしかして途中でいなくなってるかもしれない。
1: いやいや、川西さん叩いてます、
2: これ。あ、そう。
0: あ、叩いて
1: る。うん。すごいんだよ、なんか。プログレーカーもなんか前衛のあの何アバンギャルドか、
2: はあはあ、じゃあ今度電台でやってみようか、う
1: ん、ちょっとエビさんのいやあれはねちょっとできないわ電台では
2: 無理、う
0: ん、あれねなんかね
1: あれピアノがね
0: 一曲にね聞いてるのよ対してキーがものすごいの幅が広くてなんか自分のなんていうかな理想のキーにするともうサビがものすごい高すぎて、
2: はあはあ
0: うん、
1: いやエンディングで、うん、エンディングの歌詞がね、
2: うん
1: あの、僕ね、そんな僕はあの、コーヒーを入れるって。で、うん、天気予報は雨になるらしいみたいな。
2: あ、
1: う、あ、ん、ので終わるのよ。
2: そこで
1: 終
2: わる。それなんか覚えてる、そこ。
0: うん。
1: うん。
0: これ印象的な歌詞だよね。
2: はいはいはい。
1: 印象的な歌詞ですね。
2: うん、
1: とても。
2: そこ覚えてるわ。
1: エビさん覚えてたんだ。ちょっと照れ隠し。
0: 照れ隠し覚えてる覚えてる。
1: 覚えてる？うん。
0: たたたたたたた
1: たたたたたたたってピアノが聴いてる曲ですけど。
0: はい、結構だからでも俺らしい曲だよねこれね。
1: そうねちょっとね変わってる曲だよね、うん、
0: そうね、
1: うん、ほんとこれ前衛かと思ったもんね俺、
0: う
1: ん、
0: ああそう、うん、そんなに
1: 今聞いたらいや
0: プログレスの代表の方がそう思うってこと
1: それプログレスとはまあまあそう、ね、まあちょっと同じ意味かなでプログレッシブロックですからね
3: ラジオよかった
2: それでは聞いてください。
4: Do Live

0: ペンネームマミさん。
1: はい、マミさん。
0: 私の初めてのお使いは父のタバコでした。
1: ちっちゃい頃ね。
0: 皆さんの初めてのお使いは何でしたか。
1: 全く覚えてない。
2: 子供の頃、よく父親にタバコを買ってこいと言われて買った、買ってた記憶がある。チェリー。
0: チェリーね。
1: あったね。
0: チェリー。
2: うん。
0: オレンジ色のやつね。
2: 赤っぽい。
0: 今あんのかな、チェリー。
2: いや、わかんないよ。吸わないからね、今。
1: チェリーって赤くなかったっけ？
2: 赤っぽい。赤っぽい。
0: 赤だったっけ？
2: そう。
1: チェリーだもん。
0: あ、俺なんか全然勘違いして
1: る。それはゴールデンバットじゃない？
0: いや、なんかね、オレンジ色だったような気がするのよ。紙のパックで。
1: それは違うか。オレンジ違うかもしれない
0: 。はい、ということで、はい、ペンネームミカさん。
2: ミカさん。
0: 電台の皆さんは、体型をどうやって維持していますか。何をすれば皆さんのようにスラッとした体型でいられますか。
2: どうなんでしょう。
0: この人はちなみにね、多分、先日健康診断があって、太っていましたって。
2: 体重が増えてたって
0: ことだね。
2: どれぐらい増えたかにもよるしね。あと体脂肪でしょ、今体脂肪でしょ。
0: どうなん、エビとかは大きなった？
2: 俺はね、バロメーター的には腰回り
0: か、
2: 腹回りという腹回りかな。ほら、お腹の脇につくじゃん、
1: 横ね、
0: ラブハンドルってやつね。
2: はいはい、あそこが一応バロメーターというか、やばいなっていうのはあるね。となると、ちょっとこう
0: 動こうかな、
2: 量を減る、動くというよりはね、食事の量を減らす。
0: あ、飯ね。
2: 手っ取り早いことになるね。
0: そうね、
2: 飯というかね、菓子、
0: ジャンクね。
2: そっちの方、それをちょっと控えるようにするかな。
0: ハマるとハマりますよね、あれはね。
2: いや、めっちゃハマりやすい。
0: ポテチとか、ポテチとかもやめられないよね。
2: やめられない、止まらないだから。
1: お菓子がね。お菓子一切食べないから。
2: いや、もう最高じゃない、それ。いいことよ。
1: ないんだよね。
2: いいと思う。
1: 基本的にはでも、食事とかいろいろあるかもしれないけど、やっぱり日頃の運動でその筋肉量を増やして基礎代謝を上げたらいいんじゃない。そしたら何もしてなくてもその筋肉量が多かったら勝手にそこで消費してくれるから体にたまらなくなるからね。
0: 基礎代謝を上げるとね。
1: そう、はい、でそうすると年を取ってきていろんな部分に不具合が生じてくるでしょ、やっぱり体が。でもそれもね、割とこう筋肉維持することによって防げたりするから、俺は痩せるためとかっていうのでもなく、健康維持するために
2: 筋肉ね、
1: やっぱり体を動かして筋トレ、筋トレって聞くとなんか大変そうだなって思うかもしれないけど、普段からエビのようにほら歩いたりとかすることもすごくいいことだと思うし、
2: 結構歩くだけでも、歩くときには歩く、動かないときは動かないけどね。まあ歩いてるかな。
1: だからやっぱり
2: 歩くようにしてるか、
1: 一番よくって、でも別にそれをその体型を維持するためにやってるわけじゃないけど、なんか昔から癖になってるからやってるかな、それ。
2: 筋肉増えるんだったらいいよね、筋肉増やしたいな。
0: 都会に住むとちょっと健康的になるよねとは思う。
1: 電車とかで歩くから、
0: 電車で歩くから。もう車ばっかりやからね、もううちらは。
1: 電車
0: 乗らないからね、新幹線、ね、
1: 乗ってくださいじゃあ。
0: いや、駅のあの階段とかさ、ホームとかまで行くのにめっちゃ遠いやん、実は。
1: 遠い、
0: それ毎日やってる人ってやっぱちょっとね違うよね。
1: 地方の人って割とこのドアトゥドアで車で移動したりすることが多いから、東京の人は特に歩いてると思う。
2: そうかそうか、そういう電車とかがねいっぱい走ってるから、
1: そう
0: 歩くよね、めっちゃ。
1: 手島さんとかはどうなんですかね、
0: 足がめっちゃ細なってるよ、やっぱり歩かないから。
2: 筋肉落ちたってこと？
0: 落ちたね、多分ね。でもジムとか行くじゃん、で筋力鍛えるやつあるじゃん、ウィーってやるやつ、足もも上げやったりとか、バンをこう蹴ったりとかさ、ギュッと、ああいうのだとめっちゃ力あるの。
2: じゃああるんじゃない？
0: 力はあるんだけど、なんか、なんかその耐久力がないっていうか、一瞬の力はピッと出るんだけど。
2: ははは。筋肉の質だね。
0: まあまあ野球型だね。いわゆる。一瞬の。
2: 持久力なのか瞬発力かの、
0: うん。そうそうそう、ね。うん。瞬発力はあるけどね。
3: ラジオよかった。
0: それでは聞いてください。
4: 手島イサム、ニューアルバム。ネイキッドソングス3より見つめていたい。

0: 兵庫のカホさんですね、はい、他人から言われて嬉しかった言葉、言われて嬉しい言葉は何ですか。ちなみに、うん、ちなみに私は、うん、職場では逆マスク美人と言われてテンションが上がりました。
1: はあ、はあ、はあ、
2: 逆、マスクを外した方が、
0: マスクしてると隠れてるから、
1: うんうん、マスクを取った時にわ美人ですねって言われるっていうことね。そうそうそう
0: そう、逆マスク美人、マスクしたら美人じゃなくなるという。
1: それもまた変わっとるね、
2: うん、それもそのパターンあるんだ。
0: あるでしょ、そりゃマスクしてなんで隠すんやっていう方はいるよ。
2: え、
0: マスクでなんで隠すのあなたは。
1: いやいや、マスクをして
2: どういうこと
1: なるっていうのがいるのかなっていう、どういうことかなっていうこと
2: で、ねえ、うん、
0: マスク外すとすげえいいねって、うん、
2: 美人さんなんでしょ
1: う。そういうことだね、
2: うんうん、
1: 嬉しい言葉ね。まあでもあれ、ライブ終わって本当楽しかったって言われるのはやっぱ嬉しいよね。
0: それ、
1: うん、うん、多分あの、うん、ご飯食べに行ったりとかしても、うん、まあ、いつもじゃなくてもいいと思うんだけど、枕言葉じゃなくていいと思うんだけど、あの美味しかった時に、本当に店出る時に美味しかったですとかっていうのってすごくいいと思うんだよね、そういう気持ちを伝えるっていうのは。

0: 作ってる人ってやっぱり嬉しいんじゃない、そういうのって。
1: うん、まあね、うん、
0: だから逆にライブやってね、後日まあこうやって今のお手紙とかいろんなものに書いてあるけど、うん、本当楽しかったですとか楽しみにしてますっていうのは嬉しいよね。
1: うんうんうん、まあ思わず出る言葉で出る
0: ってすごいな。そうそうそうそうそうそう、うん、
1: いや楽しかった、いや例えば今ねここで、うんうん、楽しかって言われたら嬉しいって俺らが言っちゃうとさ、みんなが楽しい楽しいってなんかやみくもに言われても困るので。
2: そんなことない
0: です。いや別にそれでも
2: まあだから、まあ、言葉というよりはライブでそれはね、そうそうやってて感じることだし、
0: うんうん、そうそうそうそう、
2: ねそれは、
0: うん、だからこそ言ってくれっていうことじゃなく、例えば、
1: うん、そうそう、まあ言ってくれってことじゃない、
0: ご飯屋さんでもね、ご飯屋さんでもなんか喜ぶから言ってあげた方がいいんだとかそういうことじゃなくて、うん、思った気持ちをちゃんとこう感謝の気持ち
2: を伝える、本当ね、思った気持ちを伝えるって本当俺はあまり苦手な方なんだけど、うん、苦手な方で、うんうん、うまくても、うん、いや美味しかったですって言えないんだよね俺、
0: う
2: ん、
0: でもね多分顔の表情で分かると思うよ。
2: いやそれ何で顔の表情で、
1: うん、俺もエビ派
0: 満足してるなっていう
2: 食べ終わった後にね、
0: そうそうそうそう、こうなんか、うん、仕草とかでもそうだし、
2: あれ見てる食べる、うん、
1: ね、孤独のグルメ、
2: うん、うん、
0: 見てる見てる、
2: 孤独人って、うん、ほとんど無表情で食べてない、そんなことないんだけど、
0: いや細かい表情はある、
2: 細かい表情を出して、 あの人はちなみに美味しかったら美味しかったらなんて言うんだろうね、言うのかな、
0: いやもうね満足した感じで、うん、あごちそうさまでした、
2: うんうんうん、
0: っていう以上なんだけど、すごくここにこう、うんうん、感情がこうこもってる、
1: あいいね、
2: こもってる、う
1: ん、あ役者さん、うん、あの人は、
0: そうよ、そうよ、
2: めっちゃ役者さんですよ、
1: うん
2: うん
1: うん、まあね、
2: そういうなんか言葉を超えた何かこう、
0: そうそう、
2: うん、ね、気持ちが伝わるみたいなところがね、あるのね、うん、
1: 美味しかったですが言えないよね、うん、俺なんか
2: 本当に言いたいな、
1: すごい、うん、言いたいよ言いたいよ言いたいけど、
0: なんかT シャツかなんかで美味しかったですって T シャツ着ときって美味しかったらそれパッと脱ぐってい
1: うの、うん、何枚か着といてね、
0: 何枚か
2: 大変です、
0: でパッとある
2: 手間がすごい、
0: まずかったです、
1: いやいや、もう一つっていう、
0: いまいちって、
1: うん、もう一つって書いてある、
0: そんなことは書かなくていいです、
1: うん、いやちゅうか本当ねそれが難しいよね、なんかちょっとこう言い過ぎなのかなと思っちゃって、
0: そんなことはないよ、うん、思った時は言った方がいいんだよ、
1: これうまかったなとか言う
2: ね、まあ俺はだから通うよねそういうとこは、
0: ああそうだね、
2: うん、
0: それはまあ一番、感謝というかね、嬉しいよね、このお店にしてもね、う
2: ん、その嬉しかったのがね、うん、ほらラーメン屋さんだったんだけど、
1: うんうん、
2: 行くと自分の好み全部覚えてる人がいて、うん、覚えてくれてる人がいて、
1: うんうん、
2: 今その人もう辞められていないんだけど、
0: うんうん、
2: その時にもうビビったもんね、ものすごい、人気店なわけで、ものすごい人たちも来るわけ、はいはい、お客さん多いのね、はいはいはい、その中で覚えてんのよ、
0: うんうん、
2: 一人一人の俺だけじゃなくてみんなのを、うんうん、
0: まあだ
2: から、なんとかの、薄め濃いめですねとかね、
0: はいはい、
2: あはいっつって、うわすごっ、
0: だからやっぱり
2: びっくりする、だから
0: 人気店っていうのはね、うん、やっぱりそれなりの理由があるよね、やっぱりね、
1: それは何回か通ってるから覚えてもらえるんですよ、うん、
2: まあ1回じゃ難しいかもしれないけど2回目ぐらいからもう覚えてるしね、うん、もし
1: か
2: した
1: ら、まあだからライブに置き換えると、うん、ね、楽しかったら毎回来てくれるよねっていうところはあるよね、
0: そうそう
2: そうね、うん、
3: ラジオよかった。
2: それでは聞いてください。
4: ハニードライブ。

0: テッシーでございます。お知らせになりますが、手嶋勇アコースティックライブザッツライフ、これシリーズでございますけどね、5月の1日八王子のパパビートと、まあ、近場でございますね、私にとってはね。詳細はですね、テッシーおっしゃるウェブサイトの方をご覧くださいと、ね、よろしくお願いいたします。
1: ラジオよかった、
2: それでは聞いてください。
3: チャンス。

0: ですね、ここ伝来やらねテッシーの楽曲リクエストでぜひお願いできればなと思っております。各局のサイトをね一応ご覧いただきですねメッセージフォームやらメールやらでね多分出せると思うのでお願いできればと思います。それでは今回もありがとうございました。テッシーでした。
1: 川西でした。
2: またお会いしましょう。さようなら。エビでした。

0: 昨日ラジオで話してた店もう行った？
1: 行きましたよ。雰囲気も最高でしたよ。
2: きっかけはラジオから。聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
1: あ、今から行きます？
0: いいね。
3: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM トゥデイズ。

ザ・プレスリーショーエルヴィスロックンロール魂。皆さんご機嫌いかがでしょうか。竹内光です。エルヴィスが9年ぶりにライブステージに戻った1969年夏、そのステージクライマックスに起用したのは、初日からこの年1月にレコーディングした新曲、まだシングルリリースされていないサスピシャスマインズでした。サスピシャスマインズシングル版リリースされたのは1ヶ月間にも及んだロングラン、ようやく終える頃、最終日の2日前8月26日のことでした。69年夏のライブをフルショーでお届けしているコンサートイヤーズのコーナー、今日はこのサスピシャスマインズ7分半にも及ぶパフォーマンス登場します。ザ・プレスリーショーエルヴィスロックンロール魂、今週もどうぞお楽しみください。ザ・プレスリーショーエルヴィスロックンロール魂、エルヴィスザ・コンサートイヤーズ。1969年夏コンサートイヤーズ時代の始まり、ラスベガスでの連日2ステージ、丸1ヶ月間に及ぶライブ、その公式録音初日、8月21日ミッドナイトショー、フルショーで紹介していっております。今日お届けするのはショーのクライマックス、サスピシャスマインズ。この年11月に全米チャート1位、エルヴィス最後の全米チャート1位としばしば伝えられます。確かにビルボードではその通りですが、72年のバーニングラブが

キャッシュボックスで1位となっているので、毎度毎度サスピシャスマインズが最後の全米1位と言われるのは私的に悔しい感あります。ところでこの69年夏ライブエンゲージメントに臨むためのリハーサルの手書きのセットリストメモの画像を目にしたことがあるんですが、そこには

たのかもしれません。どこかのタイミングで、よし、サスピシャスマインズで行こうとなったのだと推測します。まもなく日本公開、5月15日に迫ったエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートでも終盤、凄まじいステージパフォーマンスのサスピシャスマインズ登場します。作られたダンスではない、ナチュラルに体が動き、独創的で即興性、意外性あふれまくるエルビスのステージアクション、ぜひとも劇場で大スクリーンでご覧ください。では1969年8月21日ラスベガスでのミッドナイトショー、7分半にも及ぶ熱唱、サスピシャスマインズ、どうぞ。

0: ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂。私のリアルタイム体験、今日の私のリアルタイム体験は、いよいよ日本公開目前、5月15日の公開迫ってきたエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートサウンドトラックアルバムから Bridge Over Troubled Water、 放題明日に架ける橋、お届けします。 Bridge Over Troubled Water は1970年のドキュメンタリー映画That's the way it is、 放題エルビスオンステージと72年のドキュメンタリー映画エルビスオンツアーの両方に登場する楽曲。70年と72年のブリッジオーバートラブルウォーター歌唱の違いも機会あればお聞きいただけたらと思っています。粒だった歌唱声ということでは明らかに70年パフォーマンスに軍配上がりますが、72年のややいわばくたびれ始めた声の衰え出始めた中で声振り絞るより、まるでゴスペルのようなパフォーマンスにもとても惹かれるものがあります。エルビスオンツアーでは72年4月14日のパフォーマンスが使われていましたが、エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートでは4月9日のパフォーマンスが使われています。もう聞き慣れたエルビスのブリッジですが、私エピック鑑賞するとき 100% 目から汗が出る自信があります。それではエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートサウンドトラックアルバムから Bridge Over Troubled Water エピックバージョン、どうぞ。
1: You're beautiful, thank you. Bridge

ていっているこのコーナー。先週からエルヴィス16本目の映画ラストバウト、放題青春カーニバル、サウンドトラックレコーディングセッション紹介スタートしております。今日お届けするのはまずこのセッション初日の残り1曲、 It's a Wonderful World、 放題素敵な世界、人生はカーニバル素敵な世界と歌い上げるミディアムテンポのナンバー。続いてこのセッション2日目、その1曲目にレコーディングされた Big Love Big Heartache、 放題激しい恋には深い痛で、おなじみドロネス・フラーラによるこの映画挿入歌で唯一の失恋ソングです。もう一曲 One Track Heart、 僕の気持ち僕の心はワントラック一直線と歌う軽快なノリの良いナンバー。本日ここまで。改めて紹介します。1964年3月2日のレコーディング、It's a Wonderful World。 3月3日のレコーディング、 Big Love Big Heartache、 One Track Heart。 3曲続けてどうぞ。

ザ・プレスリーショーエルビスロックンロール魂、いかがでしたでしょうか。本日お届けした曲を改めて紹介します。エルビス・ザ・コンサート・イヤーズで紹介したのは1969年8月21日ラスベガスミッドナイトショーサスピシャス・マインズ。私のリアルタイム体験で紹介したのはエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートサウンドトラックブリッジ・オーバー・トラブルド・ウォーターエピックバージョン。リジェンダリー・エルビスで紹介したのは1964年3月2日のレコーディング It's a Wonderful World、 3月3日のレコーディング Big Love, Big Heartache、 One Track Heart。 以上でした。それでは今週のラストエルビス、今日はコンサートイヤーズのコーナーで Suspicious Minds お聞きいただきました。 Suspicious Minds の作者マーク・ジェームズの楽曲ではエルビスIt's Only Love, Raised on Rock, Moody Blue をレコーディングしていますが、マーク・ジェームズらで共作した Always on My Mind もあります。Epic, Elvis Presley in Concert でも Always on My Mind 登場します。今週のラストエルビス、Always on My Mind, Epic バージョン、聞きながらお別れです。皆さん、また来週。ここまでのお相手は竹内浩でした。エルビス has

ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの小原隆です。この度港気仙沼大使になりましたので、気仙沼にたくさん来たいと思います。どうぞよろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: 77.5. Catch your emotion.
1: ギョットエア。
2: 皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエア、ナビゲーターのハイブリッジーズのパパです。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡、ジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップして、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、一枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーターハイブリッジーズのパパが今回お送りするギョッとの一枚は、2015年11月4日に発売された伍代夏子さんのベストアルバム、伍代夏子大全集2016です。伍代夏子さんは1961年12月18日生まれ、東京都渋谷区出身の日本の女性演歌歌手。当初はポップ歌手としてデビューするも、鳴かず飛ばずで幾度の改名を経て、87年に伍代夏子として戻り川で再デビュー。艶のある歌唱と美しい容姿で注目を集め、以後水無川、忍ぶ雨、恋晩歌、雪中歌、一人酒などヒットを連発。美人演歌歌手として高い人気を獲得。2000年には杉良太郎と結婚。またバラエティ番組や CM でも活躍。

NHK 紅白歌合戦も常連で、2006年からの連続を含む20回以上の出場を果たしております。そんな伍代夏子さんのヒット曲を収録したベストアルバム、伍代夏子大全集2016、どうぞごゆっくりとお聴きください。なおセットリストは番組後半でご紹介します。それでは音楽との出会いをお楽しみください。ギョットエア

ナビゲーターハイブリッジーズのパパがお送りするキョットエア。今回は伍代夏子さんのベストアルバム、伍代夏子大全集2016をお送りしています。

ナビゲーターハイブリッジーズのパパがお送りするギョットエア。今回は五代夏子さんのベストアルバム五代夏子大全集2016をお送りしています。

ナビゲーターハイブリッジーズのパパがお送りするキョットエア。今回は伍代夏子さんのベストアルバム伍代夏子大全集2016をお送りしています。

ギョットエア。ナビゲーターハイブリッジーズのパパがお送りするギョットな音楽プログラム、ギョットエア。今回は伍代夏子さんのベストアルバム、伍代夏子大全集2016をご紹介しました。お送りした曲は矢車草、品木星、ほろ酔い酒場、冬ボタン、戻り川、船、こぬか雨、水無し川、姫歌、忍ぶ雨、浜那須酒場、夢花見、ひとり酒でした。おすすめの一枚をキーワードにお送りしてきた今回のギョットエア、いかがでしたでしょうか。ここまではハイブリッジーズのパパがお送りいたしました。それでは次回のギョットエアでお会いしましょう。ギョットエア。

0: お昼はナジャステ、
1: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
2: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
3: おすすめの本に子育て情報、
4: 時には歴史や観光情報も。
0: 平日12時からあなたと一緒に過ごす生放送、お昼はナジャステ。
5: Catch your emotion.
6: ギョットエアー、
1: おすすめの1枚をキーワードに、さまざまなジャンルから厳選されたアルバムを1時間にわたってお届けする音楽プログラム、ギョットエアー。ラジオ気仙沼と共に過ごす週末はいつまでも色褪せない音楽との出会いをお楽しみください。
6: ギョットエア
0: ー。あなたには思い出の絵本や記憶に残る読み聞かせはありますか？歌と話を通して出会う、楽しむ、懐かしむ、そんなひとときをお届けするお話したい、ラジオで読み聞かせ、毎週日曜午前8時から。
7: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョット FM。

0: 皆さんお機嫌いかがですか。今週も始まりました週刊ベガトークベガルタ仙台応援ラジオ、メインパーソナリティの井川明です。そして
1: 皆さんお元気ですか。ベガルタ仙台市民講演会放送部日直のゆいはです。
0: あ、よろしくお願いします。
1: お願いします、はい、今日はアシスタントの方に来ました。
0: おすごい、
1: はい、ね、昇格しました。
0: 日直アシスタントおよろしくお願いします。
1: 今日は、はい、お願いします、
0: はい、はい、この番組はベガルタ仙台市民講演会がお送りするサポーターのサポーターによるサポーターのためのラジオ番組として、サッカー J2 のベガルタ仙台についてのさまざまな情報をお伝えしたり、いろんな角度からベガルタ仙台の魅力を毎週お伝えしていこうという30分番組です、
1: はい、
0: 宮城県内のコミュニティ FM 三局ネットで放送しておりまして、はい、FM イズミでは毎週木曜日夜6時に本放送、
1: はい、
0: 毎週金曜日夜11時30分に再放送、
1: はい、
0: ラジオ石巻では毎週木曜日夜7時から、
1: はい、
0: ラジオ気仙沼では毎週土曜日午後2時からと、毎週日曜日夕方5時からの放送となっております。
1: はい、
0: はい、まあ、初めて聞く人もいるかもしれないんで、
1: はい、
0: 一応お伝えしますと、ね、いつもアシスタントで、
1: はい、
0: 橋沼かなえさんという方が、はい、メガネ仙台市民講演会のメンバーですけれども、
1: はい、
0: 座って話してるんですが、
1: はい、
0: 今日お休みということで、
1: はい、
0: ね、そこの代理という、はい、ことですよね。
1: すごい地位を今日いただいてしまった
0: のと、あれでしょ、それをずっと狙ってたからここ何週も連続して、
1: いや、ね、そんな来てたっていうことでしょ。そんなことないですよ。
0: その笑い方は完全に狙ってたぞっていう笑い。
1: そんなコスタンタント狙ってたわけでもないですよ。
0: まあでも初めての位置になりますので、
1: はい、
0: ね、どんな風な話になるかっていうのは、
1: う、ね、
0: もう今までまあ見てたと思いますけども、
1: はい、
0: 一生懸命お願いいたします。
1: 頑張ります、
0: はい
1: はい、
0: 今日の番組後半ですけれども、
1: はい、
0: ホームゲームの後の放送ということで、今週も試合の後の選手へのインタビューをお届けしていきたいと思います、
1: はい、
0: お楽しみにしててください、はいはい、では始めていきましょう。今週も最後までよろしくお願いいたします、はい、お願いします。

0: ベガルタ仙台応援ラジオ
1: ウィークリーベガルタプレイバック。さて、毎回番組前半はウィークリーベガルタプレイバックと題しまして、この1週間を振り返っていろいろと話をしていきたいと思います。
2: はい、
1: ということで、ここからはご意見番に出ていただきましょう。今週は市民講演会、三船さんです。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。

0: では今週もこの1週間のベガルタ仙台振り返りたいと思いますけども、うん、今週で言いますと4月25日土曜日、はい、J2J3 100年構想リーグ第12節、うん、ホームでモンテディオ山形と試合がありまして1対0勝利、
1: やった
0: やりました、
1: やりました。
0: はい、じゃあゆいはちゃんとちょっと振り返りながらいきますか。
1: はい、はい、
0: この試合また前節からね、はい、メンバーも変わりまして、
1: はい、
0: でマテウス選手、松井選手、荒木選手がスタメン入りと、
1: はい、
0: 前節から変わった部分になりましたけども、はい、まあ一進一退の攻防からちょっと徐々に押し込むという風な感じになっていったかなと思います、はいはい、決定機もねいくつか作ってまして、はい、ちょっとね惜しいシーン多かったんですよ。
1: 本当に、ね、本当に多かったです ね、 ね、
0: いつもの岩渕選手だったら決めてんじゃないのみたいなのとかね、ちょっと荒木選手あそこちょっとねついてなかったねみたいなのとかね、そういうのも結構あったりしたんですけど、まあでも本当決めきれずという前半でございました、はい、で後半は少しちょっと山形にもチャンス作られたりということもあって、はい、まあ、どうなっていくのかなというふうに思っていったところなんですが、後半40分、
1: はいはい、
0: 自陣からドリブルで川田選手持ち込みまして、はい、武田選手とワンツーでこう相手抜いてって、うんうんうん、スルスルスルスルっといってたところね、最後南選手に、はい、こう右の方にいました南選手ですね、うん、こう右足アウトサイドで、うん、曲がるようなこう綺麗なパス、
1: すごい、
0: ね、すごいいいパス、ね、もう伊達政宗の冠なんじゃないのもうね、こういう曲がるようなパス、
2: ね、
0: 送っていきまして、ね、でその南選手、ね、ゴール前まで運んでもう思いっきりよく、はい、ね、左利きなんですけど右足で
2: そう、
0: ね、もうブシャッとね、うん、りまして突き刺さりました、はいはい、ね、見事なプロ初ゴールと、
1: はい、
0: ね、これがもうそのまま値千金の決勝弾となりまして、はい、1対0勝利、
1: はい、
0: ね、90分の勝利ということになりまして、ね、はい、またもや賞金150万ゲット
1: やりました、
0: 合計1600万です、
1: すごい、ね、すごい格だ
0: ゆうやちゃん1600万ですよ、
1: 素晴らしい、ね、素晴らしいちょっともう高校生には手の出ない、
0: そうですよ、ね、いや高校生じゃなくても多分あんま持ってる人いない、あんまそんな多くはいないと思うんだけども
1: 、はい、
0: ね、そんな試合でございましたけれどもね、はい、皆さんいかがでした。
2: いや、あの前半と、ね、後半でちょっと攻守が変わったというか、
0: うん、そうですね、
2: 前半うち仙台のペースで詰めてて、う
0: ん、はい、
2: 決めきれなかったのね、うん、ちょっと後半になってやっぱり山形の方がペース上げてきて、
0: ね、そうですよね、うん、
2: 結構攻め込まれるところもあったけど、でもあんまり決定的なシーンって
0: 作らせなかったですよね、それはありました、は
2: い、ね、選手がこう、ね、入れ替わってても、
0: はい、
2: 3試合連続ですか、うん、完封、
0: そうです、
2: うん、
0: はい、
2: いや非常にそこ守備は良かったと思いますよ、
0: ね、うん、そうですよね、
2: で最後やっぱり鎌田選手の、うん、あのドリブルで持ってったところ、
0: いやすごいよ、
2: うんうん、知人からですよね、
0: うんうん、いややっぱりだからああいうの見ると、うんうん、後半のあのぐらいの時間で、
2: うんうん、
0: もう相手の選手が結構疲れてる時に、はいはいはい、あんなんされたら、うんうん、どうしようもないよっていう、結構、
2: ね、山形サイドからしてみれば押し込んでた
0: 時間帯でしたよね、
2: だから、
0: うんうんうん、
2: なおさらねやっぱり守備がちょっと手薄になったというか、うん、後手に回ってしまったところもあったと思うよね、
0: はいはいはい、確かね、うん、あの山形の選手が、うんうん、結構そのベガルタ側に攻めてきてて、
2: う
0: んうん、パス回してのカットして一気に行ったんですよね、そうそうそう、そのあたり見てたのもすごいなと思いますし ね、うん、
2: ね、ただ南選手もねずっと上がってきてたわけだから、
0: そうそうそうそう、
2: うん
0: う
2: ん、それでね利き足じゃない方で打ったっていうところも、
0: はい、
2: 素晴らしかったですよね、
0: なんか左警戒してるのがなんとなく分かったみたいなことを、
2: ね、ね、すごいね、言ってた19歳
1: 判断力
0: な、ね、りますよね、
2: 本当本当、
0: あとなんか思うのは、うん、やっぱこの分かんないです、100年構想だからなのかもしれないですけど、うんうんうん、あとはもうその意識づけがされてきてるのかもしれないですけど、はいはいはい、本当最近ゴール前の思い切りがみんな良くなってきたかなっていう気がしてて、ね、
2: うんうん、
0: その得点の意識っていうところにつながってくるのかもしれないですけ ど、うんうん、ね、ちょっと前だとなんか打てばっていうところでちょっとパスして結局 2,3 パスつないで打ったらブロックされるみたいな結構多かったなっていう気がしてたんで、最近そういうのじゃなく結構思い切りよく
2: 打つ、
0: うん、
2: いや本当ね、思い切り打ったシュートがね入って
0: とか相手のキーパーが弾いてそれ詰めるとか、そういうシーンが多くなってきたなっていうのはすごいいいんじゃないかなと、
2: 確かに確かに
0: 思いますけどもね、はい、いやということで、まあ、ダービーだったんで、うん、ね、
2: はい、
0: すごく気持ちいい勝利だったんじゃないかなと、
2: 本当、う
0: ん、
2: ナイスゲームだと、
0: ね、思いますね、うんうん、はい、そしてですね、
2: はい、
0: 4月29日水曜日には、うん、
2: はい、
0: J2J3 100年構想リーグ第13節、
2: うん、

0: アウェーでザスパ群馬との試合、はい、ありましたが、すみません、あの収録日の関係上ですね、はい、こちらの結果はまだ今僕ら分からずという状況でございました、はい、今僕らが収録している世界戦ではこの試合まだ行われておりません、はい、ただあの現実の世界ではもうすでに終わってるんで結果出てると思いますけども、はい、まあきっと勝ってると思います。
1: 13連勝
0: してると思います。はい、賞金もまた積み上がってると思います。そう信じて、はい、行きたいかなと思います、ね、はい、まあ、この結果に関しましては、はい、来週軽く、ね、はい、ちょっとお伝えしたいかなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: ということでここまでウィークリーベガルタプレイバックでした。
2: 週刊ベガトーク、ベガルタ仙台応援ラジオ、
0: 選手インタビューです。で勝ってる時の選手インタビューは聞いてても気持ちがいいもんだ、うん、ね、はい、ホームゲーム直後の放送ということで今週も選手インタビューたっぷりとお送りしていきたいと思います、はい、まず今回最初はですね、この試合も左サイドで攻守に安定したプレーを見せまして、うん、すっかり欠かせない存在となっています。背番号42番ディフェンダー石井隼太選手です。ではどうぞ。石井選手の話を伺いいたします。お疲れ様でした。
3: お願いします。お疲れ様です。
0: お疲れ様でした。1対0、はい、痺れるような勝利だったなと思いますけれども、まずは振り返ってみていかがでしたでしょうか。
3: そうですね、まあ、やっぱりダービーなんで独特の雰囲気でしたし、まあ、本当にチームとしても、まあ、絶対に勝たなきゃいけないっていう相手だったので、まあ、とりあえず勝ててよかったです。
0: そういった中でも今日も石井選手はあの左サイドでの守備の強度かなり強く見せてて、相手に負けないというふうな姿勢と、あと気合と、もちろんプレーで見せてくれてたなと思いますけれども、どのような気持ちで臨んでましたか。
3: そうです、まあ、僕のサイドに木田選手がいたので、やっぱり山形さんのキーマンなので、まあ、そこはこう僕とあとマテウス選手で抑えなきゃいけない選手でしたし、はい、まあ、本当にそこのコミュニケーションだったりがうまくいってたので、まあ、やらせることはなかったかなというふうに、はい、思います。
0: そう、あの今シーズンマテウス選手すごく活躍している機会が多いなと思ってるんですけど、はい、以前今シーズン入ってから聞いたときに、やっぱその石井選手とのコンビが以前からよくやってるのでとても合うんだというふうなこと言ってましたけど、石井選手自身もやっぱりそういうふうな感覚は。
3: そうですね、マテは本当にずっと組んでるので、まあ、ロドさんを介してしっかりコミュニケーションを練習で取ってますし、うん、まあ、本当に的確な、まあ、声かけだったりっていうのをしてくれるので、うん、本当に僕もやりやすいですし、僕もしっかりこう自分の意見を言ってマテが動いてくれるので、うん、はい、すごくいい関係性でできているかなというふうには思ってます。
0: で攻撃参加となればやっぱりいいクロスをこう上げることにも集中できるということですね。はい、はい、今日も結構上げてましたね。
3: そうです、まあ、あんまりいいボールっていうのはなかったですけど、まあ、コーナーになったり、まあ、チャンスメイクはできたかなというふうに、はい、思います。
0: あの右五十嵐選手左石井選手という組み合わせになってから、はい、もうあの両翼のバランスすごく良くなったなっていつも思ってるんですけども、はい、そのあたりはご自身感じることいかがですか。
3: そうです、まあ、どっちかといったらこうセナが高い位置取って、うん、僕は、まあ、あのちょっとこう落ち気味でビルドアップからこう関わって、ね、まあ、チャンスがあればこう前に行くっていう形が多いんですけど、うん、まあ、本当にそこのうまくバランスが取れてるので、うん、本当にこうチャンスの時は一気にスプリントかけて、うん、中の人数もいますし、本当にそういうチームとしての強みっていうのがどんどんどんどんこう試合を重ねるごとに増えているのかなというふうに思います、う
0: ん、そして石井選手自身も昨シーズンは年間として11試合の出場だったんですが、はい、今年今日でこれで7試合目ということで、はい、出場機会もいいテンポで伸ばしてるなというふうなイメージありますけども、やっぱりプレーする時間が長いと調子もどんどん良くなってくるんじゃないですか。
3: そうですね、本当に去年はやっぱりこう途中で出場とかが多かったので、あまりコンディションだったり、まあ、その中でもやらなきゃいけないですけど、うん、自分の中であんまりコンディションが上がっている感じはなかったので、本当にこうやってスタートから出て、まあ、今日も90分でしたけど、割とこう、うん、まあ、試合を重ねるごとにどんどんどんどんこうプレーの強度にも慣れていって、うん、はい、体力的にも全然問題ないかなというふうには思います、
0: うん、もうあの毎試合メディアの方々のインタビューだったりとか取材 その人気度が高いんで、
3: あ、本当ですか。
0: 僕なかなか捕まえられないと思ったんですけど、それくらいやっぱり今シーズン活躍石井選手すごいなと思って見てました、はい、その上でもうチームも勝ってるっていうのもやっぱりいいですよね。
3: そうですね、本当に底上げできてるというふうに思ってるので、はい、本当にこう、まあ、今日も南が点決めましたし、うん、やっぱりこう去年悔しい思いをした選手が今年どんどんどんどんチャンスを掴んで結果を出しているので、本当にすごく今いい循環ができているなというふうに、はい、思います。
0: もうファンサポーターからしてみたらもう行けるところまで行ってほしいとやっぱり思っていると思いますが、はい、次の試合ちょっと連戦になっちゃいますけども、はい、ゴールデンウィーク群馬戦です。アウェーどのように戦いましょう。
3: まあ、やっぱり連戦ですけど、やっぱりそれを言い訳には絶対できないので、はい、やっぱりこう出たメンバーが自覚と責任を持ってチームのためにやること

0: ことが一番大切だと思うので、またチャンスが来たらチームのために、はい、頑張りたいなというふうに思ってます。
1: その上で次はまたホーム戦、
0: はい、
1: 秋田ということになりますね、はい、やっぱり続けて勝ってもらいたいですね、ホームで。
0: そうですね、やっぱりホームは本当にファンサポーターもたくさん来てくれますし、やっぱりあの応援が本当に後押しになるので、うん、はい、絶対勝ちたいです。
1: ゴールデンウィークはもっとたくさんのサポーターがもっともっと集まると思います。ぜひ皆さんにメッセージをお願いします。
0: はい、本当に今日、まあ、ダービーで久しぶりに、まあ、たくさん入ってすごく力になりましたし、まあ、本当にこのいい結果っていうのはやっぱりサポーターの皆さんの応援があってこそだと思っているので、もっともっとたくさんの方に来てくれるように頑張りたいなというふうに思ってます。
1: そして次はもう決勝点となるアシスト、ぜひ期待してます。
0: はい、ありがとうございます。
1: 頑張って
0: ください。ありがとうございます。
2: お疲れ様です。
1: はい、ということで聞いていただきました、はい、さあもう続いて次いっちゃいましょう、はい、はい、続いてはホームで2試合連続クリーンシートと今季の出場機会やっと掴んですぐに結果を、ね、うん、出しました。背番号1番ゴールキーパー堀田大輝選手です。ではどうぞ。堀田選手お話を伺いいたします。お疲れ様でした。
0: お疲れ様でした。
1: 2試合連続で出場いたしまして2試合連続でクリーンシートということになりました。まずは今日の試合振り返ってみていかがでしたでしょうか。ま
3: あ、90分間通して、まあ、出てるみんなが、まあ、しっかりとコンパクトに戦えてたことが、まあ、一番大きくて、まあ、本当に後半山形にこうゴール迫られるシーンあったんですけど、はい、みんなが体張ってくれたおかげで、うん、まあ、決定的なシュートっていうものが自分に飛んでくることなく終えれたと思うんで、うん、はい、まあ、本当によく戦ってくれたと思ってます。
1: まあ、そうは言ってますけど最後止めるのはゴールキーパーなんで、はい、やっぱりあそこでのもうしっかりと連続で止めた、あれ大きかったですよ。
3: あ、はい、まあ、あの常に、どんなシュートが飛んできてもいいように準備するってところは練習でもずっと心がけてるので、うん、まあ、それをこうピッチの中で表現できて、もっとこれからもどんどんそういうところを表現していきたいかなと思っています。
1: はい、改めて今日の試合ですけれどもずっとゼロで推移していて、まあ、一進一退というかこちらの方がシュート数は多かったんですけれどもなかなか決められず、本当に集中が切れそうだなというところでもありましたが、交代して入った若い選手がまた決めるというところ、前節も若い選手がアシストしてというのもありました、はい、まあ、チームとしてはかなりいい循環というか流れという風になってんじゃないかなというふうにも思いますけども、堀田選手も、ね、年齢も結構上の方ですが、はい、そういった立場から見てそのあたりいかがですか。
3: やっぱこう日々の練習から、まあ、スタメンとかベンチとかベンチ外とか、まあ、本当に関係なくすごい高い意識で、練習に取り組めてるっていうところがこうやって試合で結果につながってきてると思うんで、まあ、本当にその練習の質を落とさないっていうか、もっともっと上を目指していくっていう姿勢をこれからも続けていけば、そうやってどんな選手が出番来てもこうやって結果で示せると思うので、そこをチームとして続けていきたいと思います。
1: 結果としてということですけど、本当全部勝ってますからね、
3: はい、
1: もう雰囲気も本当いいんじゃないかなと思ってます。
3: まあ、満足することなくというか、はい、まあ、あくまで100年構想リーグなので、うん、まあ、チームとしての目標は J1 昇格なので、うん、まあ、そこに本当につながる、つながっていけるように自分たちでもっともっとこう高い意識を持ちながらやっていかないと思うので、うんうん、続けていきたいと思います。
1: まあ、それでいてちゃんと一試合一試合分析して臨んでるんだろうなっていうふうにも思いますしね。今日もなんか前半相手が結構ミドルパス、
3: はい、
1: あの送ってきてこっちのディフェンスのラインの裏を狙うような感じでいきましたけども、もうしっかり抑えてましたし、オフサイドにもしたりとかあったんで、はい、まあ、このあたりもすごく頼もしく見てました。
3: そうですね、そのやっぱ自分たちのしたいサッカーっていうのは、まあ、ディフェンスラインを高く保ちながらっていうところはベースとしてあるので、はいはい、まあ、僕はそのキーパーなんでちょっとこう一歩引いた目で見れるというか、全体を見ながらちょっとライン低くなってきたなとか思ったら、シオンとかマテとかにしっかり声かけて下げないようにっていうところは90分間通して今日もやれたと思うんで、まあその辺のこう隙を与えないというか、そういったところはまあ本当に徹底してやっていきたいなと思います。
1: はい、まあ、あのそれはもう堀田選手の本当に良さだと思いますので、ぜひねまた続けて頑張ってほしいと思いますけど、はい、次の試合はアウェーで群馬、ちょっと連戦となりますけれども、いかがでしょうか。
3: まあ、連戦だとこうチームの底力っていうか、まあ、人が変わったとしてもそこでしっかり結果を出していかなきゃいけないっていうところだと思うんですけど、チームみんなで本当に日々の練習からいい感じで取り組めているので、まあ、それを継続して、まあ、本当に次の試合でも勝つってところだけを求めて またいい準備していきたいと思います。
1: まあもう毎試合人変わってますからね。
3: そうですね。そこは
1: その辺全然ね。
3: なのでまあ誰が入

0: っても、うん、その同じ絵を描けるようにやっていきたいと思います、
1: はい、その次はまたホームで秋田との試合、まあ、2週続けて週末ホーム戦ということにはなります。このあたりもサポーター楽しみにしていると思いますが、こちらもぜひ勝利に向かって頑張ってほしいなと思いますが、いかがですか。
0: 相手が変わって、相手がやってくるサッカーも変わってきますけど、まあ、僕たちのサッカーというところにしっかりと自信を持って、まあ、その上で相手を上回って勝っていきたいと思いますので、まあ、その辺の準備を怠ることなくしていって、まあ、またホームで勝って皆さんと喜びたいと思います。
1: はい、そんないっぱい一緒に盛り上がっていこうっていうサポーターの皆さんに最後メッセージいただけますか。
0: まあ、本当にファンサポーターの皆さんの本当に強い後押しがあるおかげで、僕たちは本当に気持ちよくやれてますし、勢いに乗ってサッカーやれてるので、また秋田戦も含めて本当に力強い後押しをお願いしたくて、でまた一緒に勝って、まあ、本当に気持ちよくみんなで喜び合いましょう。
1: 太田選手の場合はまさに背中を押してもらうっていうような存在ですもんね、はいはい、
0: 本当に自信をもらうというか、やってやろうって気持ちにいつもなるんで、はい、本当に助かってます、
1: はい、そんな風に言ってますけど、サポーターの皆さんも太田選手のプレーに本当助かってます、ね、はい、引き続き頑張ってください、
0: はい、助けていきます、
1: はい、ありがとうございました。はい、ということで2人聞いていただきました。
2: はい、
1: はい、もうね、うん、ゴールキーパーに聞きたいこといっぱいあるんですよ。
3: 長かった
1: ね。僕ね、ちょっとね、長めになっちゃいましたけどもね。はい、でも堀田選手もね、いっぱい喋ってくれました。うん、
2: はい、
1: はい、石井選手も最近本当人気物件でございますからね。石井選手ね、まあ、それだけ活躍してるっていうね。
3: ですよね。
1: はい、もう安定してますからね。はい、ゆなちゃんいかがですか、聞いてて。
2: そうですね、まあ、本当に素人意見なんですけど、あのサッカーの、うん、あんまりゴールキーパーの方って脚光浴びにくい位置だと私思ってるんですけど、やっぱこの100年構想リーグとかでPK 戦も入るし、うんうん、今回みたいに危ないところでちゃんと止めれるっていうゴールキーパーの方がいらっしゃるって、うんうん、やっぱ本当にチームにとってゴールキーパーって大切な存在なんだなっていうのを今回インタビューも聞いてなんか思いましたね。
1: 改めて、
2: はい、
1: お
3: お、いや素晴らしい、
1: ありがとうございます。皆さんいかがですか。
3: いや、石井選手ね、はい、山形のキーマンの木田選手ね、あのマテウス選手と一緒によく抑えたと思いますよ。
1: ね、マテウス選手もね、あれ関東賞でしたっけ、うん、なんかもらってたぐらい本当、うん、ね、活躍してましたよね。気合入ってた、
3: うんうん、よかったっすよ、うん、ね、うん、あと堀田選手はね、はい、やっぱ後ろからの指示がいいんでしょうね。
1: そうですね、
3: うんうん、
1: 多分キック精度もね、いいですし、
3: うん、はいはい、
1: やっぱあの終盤ね、連続で止めたのは、うん、
3: ね
1: ね、ハイライトでしたよね、良かったなと思いますけどもね、
2: はい、
1: はい、まあまあ、こちらは山形戦の後の、ね、はい、インタビューでございまして、
2: はい、
1: ね、もう終わっております群馬戦でも、はい、うん、おそらくニューヒーローが、ね、ね、出てるんじゃないかなと、はい、思いますので、はい、
3: 期待してます。
1: それも受けて、今度のホームの秋田戦も、はい、ね、皆さん楽しみにしてて、いけるといいんじゃないかなと思います、はい、はい、ということでここまで4月25日に行われました100年構想リーグ第12節モンテリオ山形戦の後の選手インタビューでした。

0: エンディングの時間となりました。
1: はい、ということで今日はですね山形戦の後のインタビューをね聞いていただきました。本当、はい、まあ山形戦ねベガサポからしてみても、うん、ねもう取材する我々の立場からしてみても、うん、本当ね、はい、気持ちいい試合でございます。でその勢いまた持ってね、はい今度の秋田戦ですね、はい、臨んでもらえればなと思います、うんはい、ではその秋田戦の話していきたいと思いますけども、はい、改めて次の試合明治安田 J2J3100 年構想リーグ第14節です。5月2日土曜日岩手クースタジアム仙台でブラウブリッツ秋田との試合午後2時からとなっております、
2: はい、
1: で、その後5月6日水曜日、うん、第15節、はい、岩手クースタジアム仙台で栃木 SC との試合午後2時からありますね、はいはい、ですからこれホーム連戦ということにも、
3: ねね、
1: なりますけれども、うんうんうん、この試合もですね申し訳ないです収録日の都合上ですね、はい、ちょっと次の放送ではあんまり触れられないかなと思いますので、はい、次の放送秋田戦メインになると思います、はい、こちらご了承いただければと思います、
2: はい、
1: すいません、ね、その代わり、はい、来週のその次の放送の後半戦はですね、うんはい、ホーム秋田戦後すぐ

0: 選手へのインタビューをお届けいたしますので、はい、こちらお楽しみにしててください。よろしくお願いいたします。はい、では市民講演会からもお知らせあればお願いします。
1: はい、ベガルタ兜プレゼントについてのお知らせです。はい、5月2日の秋田戦はベガルタ兜を作って応援しよう。うん、講演会ブースでは限定デザインの折り紙兜を無料配布します。うん、折り方がわからなくても講演会スタッフが手ほどきします。はい、数量限定ですので会場後お早めに市民講演会ブースへお越しください。はい、あともう一つ、はい、応援フェイスシールを貼って応援しよう、うん、マスコット缶バッジを作ろうということについてですが、はい、こちらは5月6日の栃木 SC 戦、ベガルタ仙台市民講演会ブースでは楽しいイベントを2つ開催します。はい、U スタンド入り口のブースでは応援フェイスシール、うん、お好きなシールを選んでその場で貼ってすぐ応援できます。はい、そして N スタンドの入り口ブースではマスコット缶バッジ作り、ベガッタさんやルターナちゃんのデザインを選んでオリジナル缶バッジが作れます。はい、どちらも数量限定ですのでぜひお早めに講演会ブースへお越しください。
0: はい、ありがとうございます。
2: はい、はい、で私からもう一つお知らせです。はい、ベガルタ検定です。
0: おお、やるんですか。
2: はい、今年もやります。うん、7月4日に決定しました。
0: じゃあ100年構想終わった後ですね。
2: はい、場所は聖地ユアスタです。
0: ユアスタでやるんですか今回。はい、おお、そうなんですね。
2: で今回ですね、はい、難しさにチャレンジするレベルとして新たに初段を、
0: はい、うん、なんと
2: 設けましたよ。
0: あら、なんかちょっと球の次ダンって武道みたいじゃないですか、なんかねえ。そしたら100年構想リーグからも出るかもしれないですよね。
3: 確かに。
0: いや、はいはいはい、
2: オフシーズン中はこの週刊ベガトークでも演習問題のコーナーと、うん、あと特番をやりたいと思ってましたんで。
0: 特番、はい、
3: すごい、
2: ぜひお聞きください。
0: わかりました。
2: 詳細は間もなくホームページの方で、
0: おー、わかりました、
2: お知らせしますので、はいはい、そちらをチェックしてください。
0: わかりました。皆さんもぜひよろしくお願いいたします。
3: はい、
2: お願いします。
0: そしてこの番組は皆様からのメッセージも大募集しています。聞いている皆さん全員がベガサポートを持ってベガルタサポーターのためにお送りしていくこの番組、まだ見ぬサポーター同士の交流の場にもしてもらえればと思います。
3: はい、
0: そういえば今日もメッセージ来てましたわ。はい、六花亭ポロ丸さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: こんばんは、初めてメールをする青森のベガサポで、ベガトークリスナービギナーです。
1: はい、
0: 栃木シティ戦後の放送を聞き、試合に出られない選手も頑張るチームがいいチームということはその通りだなと思いました。で、ダービーも勝ちましたね。はい、シュート数がモンテディオに比べると2倍だったことを考えるともう少し点が取れたのではとも思いますが、うん、それもサッカーだとも思います。はい、この番組では次節が終わった後ですが、次も次も勝つという気持ちでいきましょうという、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: その他ですね、先日のあの試合の時にですね、はい、ベガッタさんへの誕生日メッセージ、はい、それから、はい、カレーに対しての思い出でしたっけ。
1: はい、
0: そちらのメッセージもですねくれた方、はい、プレゼントというふうな企画をやっておりましたけども、は
2: い、
0: そちらもね結構いただいておりました。
2: たくさんいただきましたね。
0: はい、娘はスタジアムでベガタさんを見かけると声をかけて喜んでいますとかっていう方もね いらっしゃいましたし、
1: はい、
0: あとはですね、私の作る10分でできる超簡単キーマカレーが一番大好きなお袋の味だそうで、これは自立した娘たちにとってというふうなことでまた別のメッセージねいただいておりました。
2: はい、ありがとうございます。
0: 主人がカレーが大好きで夕食だと軽く3杯おかわりするので、
1: すごい
0: 大鍋でカレールー3箱で作ります。
1: 給食レベル
0: 3日の朝にはなくなり、3日目の夜は鍋を洗いがてらカレーうどんが定番だと。そんなメッセージをいただいておりますけども、あともうベガッタさんお誕生日おめでとうなんてもう皆さんたくさんいただいておりました。ありがとうございます。はい、ぜひぜひこちらメッセージ、お便りボックスとして番組専用のメッセージフォームありますので、はい、お気軽に皆さん送ってきてください。市民講演会のホームページから送ることができます。
2: はい、
0: この番組の公式 X もあります。放送に関する情報も随時お届けしておりますので、こちらフォローよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: そしてこの番組運営を支援しますベガトーク番組応援サポーターのおかげで放送ができております。
1: はい、
0: でここでは毎週その番組応援サポーターで希望する方のお名前を数名ピックアップして紹介しています。
1: はい、
0: 今週こちらの方々です。さなぎさん、
1: はい、
0: パープルさん、
2: はい、
0: ツッキーさんです。はい、いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: この番組応援サポーター引き継ぎ募集を行って

0: この曲学生の頃よく聴いてたな。
1: 懐かしいあの曲に心がほっとする、あなたの日常に小さな幸せを届けます。聴いててよかったね、ラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ホヤボーヤ大好き畠山みゆきです。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット

この時間はターンテーブル775をお送りします。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。本日は山口百恵ヒット全曲集からお送りします。

この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。

0: You're listening to FM 77.5
1: ラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。橋休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なのでまた遊びに行きたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM。
2: ラジオ気仙沼。

皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョッドエアーナビゲーターのサクです。この番組はおすすめの1枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌、歌謡などジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップ、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、1枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーター作が今回お送りするギョッとな1枚は、5人組ロックバンドキューソネコカミのアルバムニューウェイブです。キューソネコカミは2009年に結成、宣伝、日常、人生のあれこれをユーモアたっぷりに歌い上げるスタイルでライブハウスシーンを正々堂々駆け抜けてきたバンドです。メンバーはボーカルとシンセを使いこなす山崎誠也、ギターの岡澤和真、ベースの川久保拓郎、キーボードとシンセベースの横田慎之介、ドラムの祖郷大輔の5人。賑やかで、でもどこか切ない、そんなキューソらしいサウンドを作り出しています。このアルバムニューウェイブは2017年12月にリリースされたメジャー2枚目のフルアルバム。タイトルのニューウェーブは新しい波に乗るぞというキューソらしいユーモアと意気込みを込めたネーミングです。収録曲は全部で14曲、ライブの定番詐欺グラファー、突然の叫びが癖になるメンヘラちゃん、シリアスでかっこいいノーモア劣化実写化、タイトルからしてもう気になるギラギラおじさん、分かってんだよなど、笑って叫んでちょっと自分を見つめる、そんな急走ワールドがぎっしり詰まっています。真剣にふざける、ふざけながら本当のことをついてくる、そんな急走猫髪の音と言葉になぜか心が軽くなるんです。キューソネコカミニューウェイブ、

アルバムはキュートネコカミのユーモアとエネルギーが詰まった作品です。それでは2017年12月にリリースされたニューウェイブをお送りいたします。なおセットリストは番組後半でご紹介します。それでは音楽との出会いをお楽しみください。

ナビゲーター作がお送りするギョットエアー。今回は9祖猫神のニューウェーブをお送りしています。 77.5 Radio Kissenuma

ナビゲーター作がお送りするギョットエアー。今回は、キューソネコカミのニューウェーブをお送りしています。77.5 Radio Kissen Numa. Radio Kissen Numa.

ナビゲーター作がお送りするギョットエアー。今回は9祖猫神のニューウェーブをお送りしています。 77.5 Radio Kissenuma

ナビゲーター作がお送りするギョットエア。今回は旧祖猫神のニューウェーブをお送りしています。 77.5 Radio Kissen Numa Radio Kissen Numa

ギョットやナビゲーター作がお送りするギョットな音楽プログラムギョットエアー。今回は中祖猫神のニューウェイブをご紹介しました。お送りした曲はファイブラッツ、サギグラファー、メンヘラちゃん、トシローさん、断捨離、自由恋愛の果てに、ノーモア劣化実写化、ギラギラおじさん、桃源郷、ジャジャジャ VS ジャスティス、台風 is coming to town、 俺は地球、サクランボーイ、分かってんだよでした。おすすめの一枚をキーワードにお送りしてきた今回のギョットエア、いかがでしたでしょうか。ここまでは夕焼けギョットクラブ木曜日担当のサクがお送りしました。それでは次回のギョットエアでもお会いしましょう。ギョットエア。

0: Catch your emotion.
1: ギョットエア
2: おすすめの1枚をキーワードに、さまざまなジャンルから厳選されたアルバムを1時間にわたってお届けする音楽プログラム、ギョットエア。ラジオ気仙沼と共に過ごす週末は、いつまでも色褪せない音楽との出会いをお楽しみください。
1: ギョットエア。
3: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
4: クロスパイプレディオ。
5: 専門家の話も交えながら、
6: へえとあなたのなるほどが増えていく。
3: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
7: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
8: 平日夕方5時から生放送、
4: クロスパイプレディオ。
9: ラジオ気仙沼、キョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、オガトレです。今日もストレッチしてますか？よかったら僕の YouTube チャンネルオガトレを登録して一緒にストレッチをしましょう。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、キョット FM。

0: Your emotion. ギョットエア。
1: 皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエアナビゲーターの西条潤です。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡などジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップ、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、1枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーター西条潤が今回お送りするギョッとな1枚は、2024年2月14日にリリースされたコッコの通算13枚目のオリジナルアルバム、ビアトリスです。前作から約2年ぶりとなる今作は、デビューからの盟友根岸高峰に加え、シュローダーヘッズやザ・レイヴンズのメンバーとしても活動している渡辺俊介も初めてサウンドプロデューサーに迎え制作。配信シングルのお望み通り、クジラのステージ、ファンタジーに加え、ワウワウオリジナルアニメ光の王第2シーズンのオープニングテーマ火か落下など全13曲を収録。コッコにしか奏でることのできないロックサウンドと耽美な世界が凝縮されたアルバムとなっています。それではコッコ通算13枚目のオリジナルアルバム、ビアトリス、どうぞお楽しみください。ギョットエアー。

0: ットエア。
1: 今回は2024年2月14日にリリースされたコッコの通算13枚目のオリジナルアルバムビアトリスをお送りしました。お送りした曲はクジラのステージ、踊るように生きて、沖縄アンブルー、テイクミーホーム、愛にふかし、お望み通り、ひか落下、春嵐、愛想家、セブンスフロア、スイートサイレンス、ファンタジー、 SE2024 でした。ここまではラジオ気仙沼ギョット FM の西条潤がお送りしました。それではまた次回のギョットエアーでお会いしましょう。

0: から元気に生きがいに。毎朝7時放送直送朝一便はニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便毎朝7時から放送中。
1: Catch your emotion
2: ギョッドエア、おすすめの一枚をキーワードに様々なジャンルから厳選されたアルバムを1時間にわたってお届けする音楽プログラム、ギョッドエア。ラジオ気仙沼と共に過ごす週末はいつまでも色褪せない音楽との出会いをお楽しみください。ギョッドエア。
3: 昨日ラジオで話してた店もう行った？
4: 行きましたよ。雰囲気も最高でしたよ。
0: きっかけはラジオから。聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
4: あ、今から行きます。
3: いいね。
5: ラジオ気仙沼、ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動を頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数

0: 見上げれば星の歌、星だと歌が教えてくれるあなたへのギフト。
1: 皆さんこんにちは、医学博士でホロスコープ研究家の中村健二です。
2: はい、こんにちは、アシスタントのダークロこと黒田秀夫でございます。見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。この番組は生き方のヒントをお届けする30分のラジオプログラムです。今週もゆったりとお付き合いください。中村さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: さあ、ネット局17局今ありますが、はい、中村さん行かれたと。
1: 早速沖縄の宜野湾シティ FM、
2: はい、
1: この間行ってきました。
2: お、どうでしたか。
1: いやいや、あのね、那覇からねバスで3、40分ですね。
2: はい、
1: 10分も幅があるのというのはですね、はい、これは待ち時間とか、あのどのコースを取るかでですね、バスルートが結構、ね、いろいろ複雑なんですよ、沖縄って。
2: もうかなりバスはいっぱい走って、その路線としてはかなりありますよね。
1: うん、そうなんです、
2: はい、
1: 最短コースもあれば、はい、かなり迂回コースもあるので、
2: はいはいはい、目的地は一緒でもいろんな行き方があるんですね。
1: そういうことです。で、あいにくね、私が行った時雨だったので、
2: はい、
1: あんまり人はいなかったですけどね。
2: はいはいはい、
1: うん、
2: そうです。まあ、平日ですもんね、行かれたのはね。
1: そう、
2: はい、
1: あのね、中部商業高校って結構大きな高校なんですけど、
2: はい、
1: そこの隣にあるラジオ局で、
2: はい、
1: 国立病院機構沖縄病院という、また大きな病院もある、見回せばそういうね大きな公共施設があるというところに立っている放送局でした。
2: はい、
1: うん、そこで、3人お会いすることができました。
2: あ、素晴らしい、
1: 素晴らしい、
2: はい、
1: 皆さんね、ちょっとお仕事中だったので、
2: うん、
1: ドリーさんとだけちょっとしっかりね、いろいろお話をしてきました。
2: はい、うん、僕もあの実は昨年7月に、まあ、自分のね、あのアルフィ全局紹介ラジオのもネットしてくださってるので、
1: う
2: ん、一足先にご挨拶を伺ってドリーさんとお話ししたんですけど、はい、僕行った時はあの真夏だったんですよ。7月、去年の7月なんで、まあ、汗だくで着いてからまず5分間ずっとあの阪神タイガースのうちわをお借りしてずっと仰いで、まず汗が引いてからお話をっていう感じで。
1: なるほど。
2: でも僕の時もそうだ、雨でした。
1: 沖縄って、
2: はい、
1: なんかね、晴天の青い海というあのイメージありますけども、うん、沖縄本島っていわゆる晴天日数という統計を各都道府県で取っているんですけれども、
2: はい、
1: なんと全国順位では45位です。
2: 下から3番目ってことですね。
1: 下から3番目っていうのは、その3番目はそういう統計を取っていないので、
2: ほう、
1: 統計を取っている県としては最下位。
2: ほう、あと2つ統計を取ってないとか気になりますけど。
1: そうそう
2: 僕もまた今年の7月も沖縄に行く予定なのでお邪魔したいと思ってるんですが、はい
1: はいはい、
2: この番組をネットしてくださってるということで、あの水曜日に内容が更新されるので、
1: はい、
2: 一番最初に放送されるのが宜野湾シティ FM
1: さんです。はいはい、
2: なのでこれからも末永くよろしくお願いいたします。はい
1: は
2: い、
1: ドリーさんからも言われました、末永くやってくださいねって
2: じゃあぜひあのお互いに健康に
1: そうですね、
2: はい、行きましょうということで、今週も30分ゆったりとお付き合いください。
1: よろしくお願いします。
2: はい、
0: 今週の星座ソング、今宵
2: 星のかけらを探して。まずは今週の星座ソングのコーナーです。今週は4月29日から5月5日ですので、牡牛座です。牡牛座の性格を表す曲は、中村さん一体何でしょうか。
1: J-Walk、何も言えなくて夏。

0: 大志座の性格を表す曲 J-Walk で何も言えなくて夏。
1: まあね、いつものことなんだけども、何座何座って皆さんその未来予測をする占いとしてですね、皆さんまず耳にされてると思いますけども、はい、この番組では何座から性格を知り、自分の人生、自分のギフトは何かというところを、まあ、分かりやすくね、こう理解していこうと。まあ、分かりやすくっていう時に歌謡曲の歌をなぞることで、あ、こういうことなのねという、うん、まあ、その取り組みをしてると、はい、いうことをちょっと前段としてお話します、うん、でその牡牛座の特徴というのはですね、自分の感性っていうものがキーワードになるわけです、
0: はい、
1: 持ってて嬉しい、聞いてて嬉しい、食べて嬉しい、あ、これは価値があるものだなとかね、大人になると美学っていうね、ものがあったり、所有欲っていうものとか、そういうものがあの言葉で言えるようになりますけども、
0: はい、
1: まあ本能的にこれを持ってると安心なんだよねっていう感性で判断されてるって感じなんですよね。
0: うん、
1: 感性に訴えてくるものじゃないと価値にならない、数字じゃないんです。
0: なるほど、うん、私に響くかどうかってことですね。
1: そう、私が ね、これは価値があるものだと思えば価値があるし、はい、こんなものがね、数字にならないよと言われても、私の眼力によるとこれは非常に価値があるものだと、こう自信を持つその、まあ、感性を持ってるということなんですよね、
0: はい、
1: うんうん、それで、この歌詞を見てみたいと思うんですけども、
0: はいは
1: い、まあ、いきなりですよ、ね、彼女の指を評価し始めると。
0: 俺ちょうどヒットしてた頃、僕は20歳前後だったんで、
1: ええ、
0: 正直賛否両論ありました、この出だしの歌詞は。ロマンチックな感じもするし、うん、キモいって感じもするし、
1: キモいですよね、
0: はい、
1: ええ、
0: どっちも意見はありました、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: はい、
1: まあ綺麗な指してたんだねってドキッとしますけど、
0: はい、
1: まあ、そういう見方をするわけですよ、
0: はい、
1: うん、君の瞳って言っても涙を浮かべてた時の君の瞳とかね、
0: はいはい、
1: うん、背中にそっとさよならとかさ、
0: はい、
1: 背中に人格を与えてるわけですよね。
0: ただ、まあ、風景としてはなんか浮かぶ感じはしますけど、
1: ね、うん、そうそうそう、はい、うん、相手の心情というよりは相手のその体、その肉感的にですよ、こう歌い上げてると、
0: うん、
1: いうのは、まあ、ちょっと牡牛座的な視点ですよねっていう感じなんですね、
0: はいはいはい、
1: うん、でそこに自分が愛してたとかね、なんだ、諦めないとかね、愛してるとか、あの誓うとか語り合うとかっていうことを言ってるんだけども、相手の心に言ってるって感じはなんかしないと思いません？
0: はいはいはい、なんか一人語りみたいな感じですよね、
1: うんうん、
0: はいはい、
1: まあ、自分の世界における散りばめられる言葉が歌詞になってるっていう感じなんですよね、うん、
0: あの先週はルビーの指輪でしたけど、はいはい、やはり

0: 確かにその同じ系統というか雰囲気はありますよ ね、
1: はい、ガラスといえばいいのに曇りガラスのと、うん、かなり最初の印象をそのグッと出すといいますかね、あの大石田の芸風っていうんですかね、こういうのね
0: 芸風どっちもルビーの指輪もその曇りガラスの向こうは風の街で、この J ボックのね何も言えなくて夏も綺麗な指してたんだね、うん、なんか出だしがとてもインパクトのあるフレーズから始まるっていうのもちょっと共通点かなって気がしますけど、
1: うんうんうんうん、だからこういう風に言いたかったんだよねという時にこういう歌がお手本になりますよという感じなんですよ。
0: はいはいはい、
1: うん、
0: なんだろう、だから自分の気持ちを言語化できてるというか、そういう感じなんですか、
1: ね、そうでしょうね、綺麗だねという言葉までは浮かぶんだけど、その時に綺麗な指してたんだねと、絹のような肌だ、触ると柔らかくてあったかいねとかね
0: だんだん怪しくなってきましたけど
1: ねとかね、はい、その形容詞をものにくっつけて話をすると、はい、どういう言葉を使ったらいいんだみたいな。
0: そうですね、だからうまく言葉にできない方もきっとねたくさんいらっしゃる中で、大石座は言葉として表現できる。
1: そうそうそう、
0: はい、
1: うん、まあ今黒田さんが怪しいとかね、ね、ちょっと、どこまでね言葉したらね、なんかこう怪しまれる雰囲気にならずに、うまく伝えられるんだみたいな、
0: はいはい、
1: そういうところで悶々とする方いると思いますけども、
0: はい、
1: その辺大石座の人たちはうまいわけですよ、う
0: ん、なんかあの官能小説とか書くの向いてるのかもしれないですよね。
1: ああ、まあそうでしょうね、
0: はいはい、
1: 逆にそうじゃないと書けないでしょうね。
0: なるほ
1: ど、うん、
0: はいはいはいはい、大石座の皆さん官能小説に挑戦してみてはいかがでしょうか。ま
1: あ、ぜひぜひちょっとね、
0: はい、
1: 他の人たちにはなかなか抵抗があるような言葉遣い美学も大石座の人たちは上手にできるということですね、
0: うん、はい、うん、というわけで今週の大石座の性格を表す曲は J-Walk何も言えなくて夏でした。
2: 見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。見上げるソング、
0: 続いては見上げるソングのコーナーです。リスナーの皆さんからいただいた人生相談に中村さんがホロスコープの観点からお答えしていきます。今週いただいたメールはラジオネーム S さんです。1973年昭和48年12月28日生まれのヤギ座ですね、男性の方です。それではメールをご紹介いたします。性格がよく悩むタイプで、すごいネガティブな気がします。歌うことが大好きなのですが、今一緒にやってる相方とずっと一緒に歌っていきたいと思っていても、いつか終わってしまうんじゃないかって思ってしまいます。今付き合ってる彼女ともずっと一緒にはいられないんじゃないかってすぐ考えてしまいます。相方とも彼女ともずっと一緒にいられるのかが今の悩みです。はい、今週のお悩みは S さんからの、この相方彼女さんとずっと一緒にいられるかというお悩みですが、ではお答えする前にこの S さんに向けての曲は中村さん何でしょうか。
1: 川島英吾の風情

0: はい、S さんにお送りする曲は川島英吾さんの風俗。
1: お前が二十歳になったら、
0: はい、
1: 酒場で二人で飲みたいものだと、
0: うん、
1: 人生の先輩がですね、
0: うん、
1: これからその後輩に向けて教訓をちょっと聞けと、
0: うん、
1: そういう出だしですよね。まあ、私もヤギ座なので教訓というか、あのその共感というんですかね、
0: うん、
1: しちゃうんですけども。
0: そうかそうか、 S さんはヤギ座で中村さんもヤギ座、うん、
1: 私もヤギ座なんです
0: 、はいはいはい。
1: でこれね、ちょっとおかしいと思うんですよ。
0: はダメ出しですか。
1: いやおかしいと、いや歌詞がね、
0: はいはいはい、
1: 例えばですよ、こういうふうに先輩が後輩に話をするという時に、
0: はい、
1: 後輩が先輩に、いやちょっとこういうこと困っちゃったんですよねとかね、どうしたらいいんですかとかね、はい、そうするとそのまあ今までの人生経験、社会経験を通じて、うん、そうか、それはこうしたらいいんじゃないのと問いかけに対して答えていくと、
0: はい、
1: まあ、これはその効率的なやり取りなわけです、
0: うん。
1: ところが後輩が一体どういう思いをしているか関係なく、
0: うん、
1: まあ、酒が飲めるようになったら一緒に飲もうなとか、その時のつまみはスルメかエイだと、その時は思い出話をするんだと、かなり一方的なんですよね。
0: まあ、まあでも僕のこの曲の印象は親子なのかなと思ったんですけど、
1: うん、まあ、親子かも、まあ、かなり親子
0: そうですよね。この自分の息子に対して、うん、二十歳になった時に一緒に飲もうやっていう感じのイメージです。まあでも確かにその先輩後輩、まあだから人生の先輩としての父親と、
1: そうそう、
0: 人生の後輩としてこれから二十歳を迎える息子っていう意味では確かにそうですね。
1: そう、はい、だ親の期待をねこうぶつけてるって感じなんだけども、体としてはね。だけど、まあ、大きく見てみると言いたいことを言ってるっていう感じなんですよ。でこういうねちょっとねおせっかいで、あの上からこういろいろ言いたくなるポジションを取るというのは結構ヤギ座なんですよ。
0: 中村さんもそういう傾向が
1: そういう傾向がありますね。
0: う
1: ん、こうした方がいいんじゃないのみたいな、
0: はいは
1: い、聞く方は余計のお世話だみたいな。まあそう言われないように相手のその気持ちは捉えるんだけども、例えば男親が息子に言ってるような手を取って話をすれば、
0: はい、
1: 聞いてる人たちも、ああそうだよねって、
0: はいはい、
1: うん、男親だったらこんな風に言うよねみたいな。
0: なるほど、うん、そのまあいわゆる比喩というか、
1: うん、
0: 例えとしての親子の会話っていうこともあるんじゃないかな。
1: そうそうそうそう、
0: はいはいはい、
1: うん、でそういう手を取ってるんだけども、
0: はい、
1: その川島英吾としてはですよ、この歌に込めてるのは男は大きな夢を持てと、
0: うん、
1: そこがミソなわけですよ、
0: はい、
1: でこれを聞いた人、これをカラオケで歌ってる人は、
0: うん、
1: この歌に激励されて、うん、よし頑張るぞみたいな、
0: はいはいはいはい、
1: うん、
0: なんか息子、歌詞の中では息子に言っている言葉が歌ってる人は自分に言ってるみたいな、
1: そういうことです、そうです、
0: はいはい、あ、うん、でもなんか分かります、
1: うん、
0: はい、
1: で夢を持ってとかさ、
0: うん、
1: 門出を祝うとかね、
0: うん、
1: その生意気でいいんだとかね、
0: うん、
1: そのどんどん承認してってるわけなんですよ。でこれをカラオケで歌ってる人たちも、お、そうか、俺はこれでいいんだみたいなね、あ、承認されたみたいな、そういう快感を持つことができると。
0: お、
1: そうやって人を育てていくっていうことに、ヤギ座の人たちは結構ね、いつも頭を考えて、頭を使ってるんですよ。
0: うーん、
1: だからヤギ座の人っていいんで、いい人なんですよ。
0: そうですね。
1: うん、リーダーとしてね、リーダーとして人を育てていくっていうことを、まあ、視野に持つ人なので、
0: はい、
1: まあ、いつの間にかみんなあの人とにいると気持ちがいいなとかね、
0: うん、
1: いろいろ励まされるなとかって、
0: はい、
1: いうふうに思うわけです、
0: うん
1: うん、ところが本人にしてみると、人のことばっかり考えちゃって、その見返りとして、まあ、リーダーとしてみんながね、信頼してくれるとか、または自分の言った言葉がちゃんと通じたというような手応えとか、まあ、自分の自信につなげていくっていうことなんですけども、
0: はい、
1: 相手がいなくなって

0: 自分自身の未来のことに関して話をしようとすると、まあ未来って分かんないじゃないですか。誰も分かんないんだけど、未来のことをまず見据えて、それから行動をしよう、それから発言をしようという癖がついてるので、分かんないところにどうしても不安を持っちゃうわけです。だからこの S さんのような不安になっちゃうってことなんですよ。
1: 未来この先だから相方と一緒にいられなくなるんじゃないか、彼女とも一緒にいられなくなるんじゃないか、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: はい、
0: 誰も分かんないんだから。
1: まあそうですね、はい、そうですね、
0: そのことをテーマにすること自体がそもそもそこからやめようねって感じなんですよ。
1: でもこういうことを考えちゃう星の元に生まれてるってことなんですよね。
0: それはね、はい、責任感が強くて、その現実、自分が思ったものがちゃんと現実化する、
1: はい、
0: させなければならない、そのためにはどういう一歩を踏み出さなきゃいけないかっていう、そういう思考なので、一歩踏み出そうとしてるんだけど、この一歩はちゃんとね、思った未来につながる一歩なんだろうかっていうことを同時に考えちゃうわけ。
1: となると割と踏み出せないことが多いですか？
0: 踏み出せないんです
1: なるほど、
0: うん、
1: だからリーダーシップはあるけど、自分のこと、我がこととなると踏み出せない。
0: そう、
1: はいはい、
0: 人にはああだこうだって言うんだけど、
1: はい、
0: 後ろ向きには人々に俺がこういうふうにね突破してきたぞっていう話をするのは得意なんだけど、
1: はい、
0: 前向きに言う時に困っちゃうってことなんですよ。もうまさにこのね、S さんの悩み方って、
1: はい、
0: あのヤギ座だなって感じなんですよまあそういう性格だというふうに、やりすぎないようにコントロールをするというか、ね、やっちゃいけないってことないんですよ。それはあの非常にそのための情報を集め、理論を作り、まあ間違いないだろう、これでいこうっていうところまで考えて石橋を叩いて渡ると、
1: はい、
0: いうことをやってると、周りの人たちはブレない人ですねと、信頼できる人ですねという、まあ、評価をしてくれるので、その程度までにしておくと。
1: さあ、じゃあそんな S さんですが、うん、S さんが持って生まれて与えられたギフトは一体何でしょうか？
0: まあ、現実的で責任感が強く信頼されていると、誰よりも先を考えすぎるということなんですよね。それギフトなんですよ。で、裏返してそうすると先頭を切ってるので孤独になっちゃう。孤独にものすごく慣れている、自信を持ってくださいっていうのが、
1: だからその孤独自体がギフト。
0: そう、
1: だからそれに慣れましょう。
0: そうそう、この十二星座の中で誰よりも孤独に耐える力を持つっていうのがこの人のギフト。
1: ああ、まあだから実際その孤独であっても、まあ、日々は生きていらっしゃるわけですから、そういう意味では孤独に強い、うん、孤独に耐える力を持ってるっていう面もありますよね。
0: そうそうそう、うん、
1: はいはい。
0: まあ、本人辛いというね、こういう悩みは、
1: うん、
0: あるけども、
1: はい、
0: その悩みが自分の中に湧き上がるぐらい自分自身をきっちり見てるっていうんですかね、
1: まあ、向き合ってる、
0: 向き合
1: う感じですかね、
0: うん、向き合う力がある人と。
1: ということで S さんの見上げるソングは川島英吾さん、ノフーゾでした。
2: 見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。
1: はい、番組最後は来週の星座占いのコーナーです。5月6日から5月12日の各星座の運勢をお伝えいたします。牡羊座、
0: 直感ひらめきを大切に。
1: 牡牛座、
0: 食わず嫌いなものに手を出してみましょう。
1: 双子座、
0: 脱線も OK です。
1: 蟹座、
0: 辛いスパイシーなものを食べましょう。
1: 獅子座、
0: イベントがあれば主役を取ってください。
1: 乙女座、
0: 無意味なことでも熱中しましょう。
1: 天秤座、
0: 人の話に乗ってみる。
1: サソリ座、
0: じっくり絵画鑑賞をする時期です。
1: いて座、
0: スポーツでいい汗をかきましょう。
1: ヤギ座、
0: 古いものがあればちょっと直してみましょう。
1: 水亀座、
0: 気ままな時間を持ちましょう。
1: 魚座、
0: サイキックな才能に注目してみましょう。

0: エンディングテーマは中村健二さん作詞、黒田秀夫作曲のどこが流れております。個別にもっと細かく運勢を聞きたいという方は中村健二さんのホームページからお申し込みください。月に2回、この中村さんと黒田のコンビで 99.9% が知らない〇〇というニコニコ生放送をやっております。他にも YouTube や TikTok などに動画を上げておりますのでチェックしてみてください。さあ、放送が始まって1ヶ月過ぎようとしていますが、
1: ちょうどね、ホロスコープで言うと春分の日を境に新しいその星座がこう回転し始めるという時期なんですね。イケイケムードでここまで来てるわけですよ。
0: 牡牛座はイケイケなタイプなん
1: で、イケイケです、
0: はい、お話でした、
1: ね、衝動的に何も考える間もなくここまで来ちゃったと。
0: いやいやそんなことないですよ。
1: いやいや、あのおひつじ座の時期はね、これがいいんです。
0: いたれっていう、
1: いたれ、ここはね、あの今日のテーマだったヤギ座とかね、
0: はい、
1: あの考えて、じゃあこのスタートの時期にはこうしてスタートしてやろうとかね、あここまでゴール立てて目標達成してあげようとかって、そんなことしちゃダメなんです。
0: そうか、じゃあだからいろんなことは4月スタートなんですかね。
1: そう、まあ、とにかくやってみると、
0: はいはいはい、
1: まあ、そこから後で考えようっていうぐらいの気ままなね、あのスタートしちゃえばいいんですという感じでやってきました。
0: なるほど、
1: はいはい、ヤギ座としては大変プレッシャーでした。
0: そうですよ ね、 そのね、孤独なヤギ座の方が行ったれっていう感じでやるのは
1: そういうことです、
0: ね、なかなかプレッシャーということで、まあ、でも牡牛座のゾーンに入ってきて、
1: ええ、
0: じゃあ今度は感性に語りかけていく、
1: そうそうです
0: かね、聞いてくださってる、
1: 今度ねグッとブレーキがかかりますからね。
0: ブレーキがかかっちゃうんですか、まあでもここでね、だからブレーキというかリラックスして皆さんにもゆったり聞いていただけると、
1: そうですね、
0: いう時期に、
1: ぶっ飛ばしてきたらもう急に赤信号になったみたいな。
0: 赤信号がいいのか悪いのか分かりませんが、
1: いいですいいです、まあ、ようやく周りが見えるようになってきたということです。
0: いい意味の一回立ち止まって、あ、皆さん聞いてくださってますねっていう感じでね、確認をしてということですね、はい、ということで、見上げれば星の歌、ここまでのお相手は
1: 中村健二、
0: 黒田秀夫でした。来週もまたこの時間にお耳にかかりましょう。それではさよなら。
1: さよなら。

ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5 メガヘルツ

0: はい、サイクス用中がなびら、こちら高根です。始まりましたね、こちら高根のだいたい沖縄。今日はなんと5回目の放送です。ありがとうございますよ。さあ、もうゴールデンウィークですよ皆さんね。もう僕はね、5人兄弟こちひら家男ですよ。男5人兄弟ですよ。僕は4番目。もうね、こちひら家のねゴールデンウィークといえばね、もうみんないとこでね、みんな集まってですね、いとこのねおじさんがねマイクロバスを持っていて、そのマイクロバスにねいとこでみんなで乗ってですね、池江島っていうところがあるの、沖縄には池江島、そこにみんなでゴールデンウィーク海に行くっていうのがね、もうこちひら家のもうなんていう行事だった。本当に嬉しかった、楽しかった。もうねマイクロバスに乗り込んでですね、もうお母さん方がですね、これはね弁当をねガーッと、ね、作ってね、みんなに持たせてね、そう、子供たちだけだったかな、いや大人たちも乗ったんじゃないかな、マイクロバスに。遠足みたいなもんだよね、池江島。当時はねこちひら家那覇に住んでたから、那覇から池江島っていうとね、だいたい車で2時間ぐらいかな、2時間ぐらいかけてね、もう朝出発して8時ぐらいにガーって多分出発して、2時間10時ぐらいに着くのかな。もう今みたいにね、なんかこう池江島、沖縄ではイチャンダビーチって言うんだよね、ビーチ、海岸、海ね。イチャンダっていうのはただの海なんだよね。ただって言ったら無料ってことね。今はねもうやっぱりどこ行ってもね、あのお金がかかるでしょ、いくらとか入園料みたいのがかかると思うんだけど、沖縄では池江島の方はイチャンダビーチ、まあ無料で入れるねビーチ、海岸があったからね、みんなでもそこはね沖縄中からねみんなこうゴールデンウィーク集まってきてたような気がするな。もう朝早く出かけね、もうお昼頃になるともう池江島のね海はすごい人だかりでね、もう所狭しと子供たちは泳いで釣りをして岩に登り、そこから飛び込みみたいなことをしていましたね。いやー懐かしいですね。さあ、みんなはどんなゴールデンウィークの思い出があるのかなね。そういう話もみんなでしたら面白いよね。さあ、行ってみましょうね。こちら高根のだいたい沖縄。
1: ひやさっさ。こちひら高根のだいたい沖縄。こちひら高根のこれ沖縄で。

沖縄のね三大行事っていうのがあるんだよね。三大行事知ってますか？まず正月、まあこれは沖縄だけに限らず、まあでも沖縄は旧暦を使うからね、旧暦の正月、そして盆、これは旧盆なんだよね。沖縄ではウークイと呼ばれるね、旧盆。そしてシーミー、これ聞いたことないでしょ。シーミーってね、お墓の掃除して線香をあげて、そしてねウサンミっていうね重箱をね、備える

まあ、みんなでそこお墓に行って、まあ、最終的にはそこでね備えた料理もうその場で食べる、これうさんでーって言うんだけど、結局ねみんな大人たちが集まると、子供たちも集まり大人たちも集まると、みんなね泡盛とか飲んでね三線鳴らしてねお墓でね歌ったり踊ったりするんだよね。これ本当なんだよね。沖縄のお墓見たことありますよね。広い大きいお墓、まあ亀甲墓とかね亀甲墓とか言われて

形をしている大きい、まあなんて言うんだろう、みんな家族みんなで行ってももう十分に座って食事もできて踊りもできる、歌うことができるっていうね広さがあったりするんだよね。まああのね、母の体内を模してると言われておりますよ、形がね。だから旧暦のね、だいたい3月ぐらいね、沖縄にね行ったことある方、もうお墓のね近くにこうバーってね、もうなんだろう、車を止めてるこう行列になって お墓参りをしているねご家族の方たくさんいるのをこう見たことあると思うんだけどね、あシーミーなんだなっていうのを思うんだよね。本当にね、やっぱみんなでこの行くから、もう親戚一同ね、みんなでこう重箱のこのお弁当を作っていくんだよね。そしてそこでみんなで食べて、結果的にはそこで飲んで、で歌って踊って帰ってくるというね、それがシーミーなんだよね。まあなんかね調べていたらね、18世紀後半に琉球士族から広まったって言われているんだよね。やっぱり中国の方からね由来してるっていうことなんですけれども、まあそうだよね、沖縄はやっぱり琉球というね、こうなんていうの、国だったからね、まあもともとそういうものから由来してね、今でも受け継いでいるっていうのはあるよね。そんな習慣がね、本当にね、あの市民は帰ってくるとか言われるぐらい、やっぱりお盆帰ってくるっていうぐらい、そのやっぱり家族でみんなで一同で集まって何かこうなんて先祖供養するっていうのはすごく重要なことなんだよね。内カビって聞いたことありますかね。内カビ、これはね、あの世のお金って言われてる、ね、本当に沖縄ではコンビニでも売ってるんですよね、内カビって、ね、この内カビをね燃やして、であのご先祖様にこれ使ってねって、お金が困らないようにって言って内カビを燃やして、まあシーミーなんかでもね、お供え物をするっていう習慣がやっぱりありますよね。僕はもう本当にね、さっき言ったように県外のこう生活が長いから、なかなかこう何かないとこう親戚一同で集まるっていうことができないので、いやーシーミーまたは旧盆、みんなで集まりたいなね、みんな元気かなって言って集まるようにしたいね。集まろう、よし。さあこれ沖縄ですのコーナーでした。それでは一曲聴いてください。以前僕が組んでいた男女ユニット、こちでシーサーは空を見上げていた。

コチヒラタカネのだいたい沖縄。コチヒラタカネのうむゆうた。

ここではね、今日僕はね、宮古島のね、民謡をちょっと紹介したいなと思っていて、うちの両親がね、宮古島の出身なんですよ。沖縄本島のもう文化と、もう歴史ともまた違う宮古島。ねえ、行ったことありますか皆さん。ね、最近はね、宮古島って言われても、どこっていうような感じじゃなくて、あ、沖縄ねっていう感じではあると思うんだけどね、もう宮古バブルと呼ばれていて、最近はもう東京ぐらいもう物価が高くなってるっていう話もね聞くんだけども、うちの父はもう残念ながらね、去年亡くなったんですよ。94歳でね、94歳って言うともうみんなは、大往生だねって言ってくださるんだけど、いや、やっぱりね、僕の中ではね、うちの父はね、やっぱりすごい苦労して、まあ僕ともいろんな話をしてきたから、やっぱりいくら94、いくら大往生だと言ってもね、やっぱりすごい悲しかったな、すごく寂しかったですね。その94で亡くなった父がね、90歳を過ぎたあたりからね、急にね、都民謡をね歌うようになったんだよね。で、だからね、ちょっと聞いて聞きなさいって言ってさ、

ールをねプシュッとねこう開けて、でまあご飯ね夕食を食べて、僕がこう沖縄に帰ったりするとね、高根ちょっとビール買ってきなさいとか言って、ビール買ってプシューってやると、じゃあ一曲歌おうねって言ってね、歌うことがね結構ね習慣化し始めたんだよね、俺が帰るたびにね沖縄にね。そうするとなんとね都民謡を歌うわけで、僕は沖縄本島の民謡はまあ歌うこともあるし、こうよく聞くこともあるんだけど、なかなかね都民謡に触れることなかったから、ちょっとびっくりしたんだよね。あ、父はやっぱり知ってたんだね、都民謡を歌ってたんだなと思って。しかも90になるまでね、父が、僕はほとんど聞いたことなかった父の口から歌をね。それでね、まずね、鳴山あやぐっていう歌、これは沖縄の宮古島の人はこうみんな知ってるような、宮古島の本当にこう真ん中を走ってるような歌なんだよね。あやぐっていうのは歌っていう意味があると思うんだけど、鳴山あやぐ、慣れ親しんだ山のあやぐ、鳴山あやぐってことだよね。そしてもう一つはね、伊良部島ガニって言って、伊良部、宮古島では伊良部島っていうまた離島があって、最近はね宮古島の本島から伊良部島まで橋ができて、3キロぐらいのね長い橋ができて、美しいね海の上を走っている、もう CM なんかにも使われたりして、もう見たことあるかもしれないですね。そこのね伊良部島ガニ、これをねなんか説明しながら歌うんだよね。何曲か沖縄の宮古島の歌をね父は歌っていたんだけど、この2つは特に歌ってたね。鳴山あやぐ、慣れ親しんだ山はあるけれどってね、要は慣れ親しんだ夫婦ね、でもやっぱり思いやりを持たないといけないんだよみたいな、そういう教訓歌の一つとして歌われてるのが鳴山あやぐで、昔は宮古島の本島、宮古島から伊良部島までは今みたいに車で行けなかったからね、サバニっていうね、なんていうの、こう船を漕いでね、人力で船を漕いで3キロ先の伊良部島まで行って、男性がそーっと音を立てないようにね、その好きな女性の家に行って、今から行くからね、そのあなたの家の扉をね開けといておくれよっていう、そういうねラブソングなんだよね。この2つをね歌うわけ、当然僕は初めて聞いたし、意味の歌の意味も知らないし、沖縄の言葉ね、沖縄本島の言葉と宮古島の言葉もう全然違うぐらい違うんですよ。だから何言ってるか何歌ってるかも当然わからないね。それをね90を過ぎたね父が歌うようになって、僕はやっぱりうちの父はやっぱこういう宮古島の人なんだなっていうことをねちょっと強く思った。だからそれからだね、僕は宮古島に行ってライブをするようになったし、宮古島のことを調べるようになったし、宮古島に行って父や母の由来って言ったらおかしいが、父や母が生活していたところに行って、あ、こういうところに住んでたんだな、こういうなんかこう育ち方をしてきたんだなっていうことをね少しこう調べて思うようになりましたね。では宮古民謡の中から国吉源次さんが歌う鳴山あやぐです。

さあいかがでしたでしょうか。こちら高根の大体沖縄、なんかいい感じになってきたんじゃない。今日まだ5回目なんですけれども、だんだんこう沖縄のことをね、やっぱりラジオで語るっていうことは嬉しい、もう本当に喜びだね、僕の中でもね。さあ今日ねお送りした曲はこっちで、シーサーは空を見上げていた、そして都民謡、初めてね僕の歌以外からね流したんですけれどもね、都民謡で鳴り山あやぐでしたね。さあ僕の歌はね Spotify や、Apple Music とかでもね聞くことができます。よろしくお願いします。 SNS もやってますよ、こちひらたかね、よろしくお願いします。 YouTube とかね、いろんなところでつながったら面白いな、嬉しいな、よろしくお願いします。やっぱり自分のねふるさとのことをこう語って、昔こんなだったじゃんって言って自分の思い出なんかを語るって

やっぱり本当に嬉しい、いい番組ですよ。ありがとうございますね。でだんだんね、あのメッセージもね入ってきてるんですよ。聞いたよとかね、嬉しい。まだね、あのよく僕のなんだろう、ライブにね来てくださるお客様からなんだけどね、このメッセージっていうのはね、初めましてっていうよりも、あ聞いたよと、ラジオ聞いたよっていうようなね感じで、あの最近はいただきます。嬉しいね。やっぱいろんな地域でね流してこう流れてるから、ラジオが、いやー本当にゆくゆくはね、初めましてラジオ聞いていますっていう方にも出会うのかな、そういうねことがあるように頑張っていきたいなと思っております。今日ほらシーミーの話をしたようにさ、沖縄ではお墓でもね歌ったり踊ったりするわけ。結婚式なんかでもそうですよ。ステージがあるの、結婚式にね、結婚式会場にステージがあって、最後にはみんなで新郎新婦を囲んで、もうなんていうの、招待客もう全員上に上がってね、みんなでカチャーシーという踊りをね踊ってお開きになるんだよね。これがね、まあ沖縄の定番ですよね。カチャーシーかき混ぜるという意味があるんだけど、さあ最後にもう一曲はね、その踊り、カチャーシーじゃないけどね、踊ってみんなで元気に笑い飛ばしていこうぜという意味を込めまして、最後にお聞きしたい曲はですね、お聞き聞いてほしい曲はですね、沖縄ダンス、いいですね、沖縄のダンス、この歌で元気にお別れしたいと思います。またやーさい。

0: 父ちゃんが変わった。
1: 母ちゃん、これどうすんだ。
0: どうやらこの町のラジオにハマってるみたいだ。
1: おい、リスナープレゼント当たったぞ。
0: この変化、悪くないかも。
2: 聞いててよかったね。ラジオ気仙沼。
3: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガー、フランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM、

皆さんこんばんは。5月1日金曜日、時刻は夜7時を回りました。今週も始まりましたラジオ新派のお時間でございます。お相手は新派実行委員菅原がお送りいたします。8時までの1時間どうぞお付き合いください、さてさて、今日から5月ということで、ゴールデンウィーク真っ最中、まあ、明日から連休、普通にお仕事の方、お休みを利用して田んぼですね、農作業、される方は様々かと思いますが、まあ、何はともあれ乾杯からいきたいと思います。今週も札幌黒ラベルで、あ、ちょっと跳ねてしまいました。はい、それでは今週もお疲れ様でした。乾杯。

先週ですね、4月の22日水曜日、カフェガティにて行われましたジャストピュアジャム、ゲストに THG こと白石俊蔵さん、それから氷見くん、そしてマナウくん3人をゲストに迎えて開催いたしました。平日だったんですけども、たくさんの方々にお越しいただきまして、まあ本当に素晴らしかったです。ギター俊蔵さんで、ベース氷見くん、ドラムマナウくんの繰り広げられるこうジャムセッションの報酬ですね、もうちょっとまだあの余韻が、すごいです。まあで氷見くんね、もうマルチというか、本当にいろんな楽器、まあ、ギターもベースもやられてたんですけど、リハ中にですね、こうおもむろにピアノを弾き始めて、おこれいけるねなんつって、こう本番でのあのピアノも入れてね、あのセッションもあったりとか、本当にいい夜でした。平日のど真ん中に、まあ、改めましてね、お越しいただいた皆さん、本当にありがとうございました。ということで、個人的に余韻満載で、なっておりますんで、氷見くんの、ね、楽曲からお送りしたいなと、思います。枯葉のステーションという曲ですね。この曲はドラムはあのシンパ、それからカフェガティにザキノというバンドでお越しいただいております佐久間俊太郎さんですね、ドラムを担当しているのが。はい、それではお聴きいただきたいと思います。枯葉のステーション。

0: Radio Shimpa。
1: ひみで枯葉のステーションを聞きいただきました。まあいいですね、いいです。この他にもたくさんね、サブスクにもひみくんの楽曲ありますんで、まあ聞いたことない方はぜひ聞いてみていただきたいと思います。たくさんいっぱいいい曲あります。はい、でということで、まあ今週はゴールデンウィーク真っ只中ということで、ゴールデン その名前の由来ですね、まあ各所でいろいろ報道とかね、今このシーズンでいろいろ言っておりますけども、1951年頃に映画会社が、この時期の

連休の興行成績が良かったことから、あの黄金の期間、ゴールデン期間として名付けたのが始まりだそうです。ということで映画、まあそんなにたくさん見てる方ではないんですけど、まあ好きな映画というか、最初はまあドラマだったみたいなんですけど、それから映画の方も東映のね、上映も、シリーズで始まったとい う男はつらいよ、渥美清さん主演の、これ私大好きでして、数年前にネットフリックスで、まああのすごい昔から知ってるわけじゃなくて、数年前にねネットフリックスであの公開になったタイミングで一気見しまして、とても好きな、ドラマ、映画です。なので、こちらの主題歌をお聴きいただきたいと思います。それではどうぞ。

私生まれも育ちも葛飾柴又です。帝釈天で産湯を使い姓は車名は虎次郎、人呼んで

とがく西に行きましても東に行きましても土地土地のお兄さんお姉さんにご厄介かけがちなる若造です。以後見る式免停お見知りおかれまして強行万端式立ってよろしくお頼申します。

0: レディオシンプル。
1: はい、お聞きいただきましたのは渥美清さんで男はつらいよでした。ご存知の方たくさんいらっしゃるかと思います。これがですね、何年前だったかな、まあ、とにかくネットフリックスで一気に見まして大好きになりました。

内容はね、知ってる方多いかと思いますが、厚見清さん演じる車虎次郎が、敵屋っていうんですかね、行商をしながら日本全国いろいろ行って、その先々で、出会う美女に恋をして振られるという、毎回今そういうストーリーで、で、妹のね、倍賞千恵子さん演じるさくらが、寅さん大好きで、でその葛飾柴又にこう帰ってきては、っていうようなこうなんかね、人間模様というか、その寅さんのそのなんていうんですかね、こう男気というか、なんかこう人間味があるその、キャラクターというか、それが大好きで、本当になんかあっという間に一気見しましたね。はい。で、ちょっと今話出ましたけども、その妹役がさくらという、倍賞千恵子さん演じるさくらなんですけども、倍賞千恵子さんといえば、結構知ってる方は同世代、ちょっと自分より若い方は、ハウルの動く城、スタジオジブリ、宮崎駿監督の2004年ですかね、公開が、ハウルの動く城の声優やられてました。なんだっけな、すいません、ハウルの動く城は見たんですけど、倍賞千恵子さんが声を演じてる、何でしたっけ、ソフィーかな、合ってる、そうですね、ソフィーを役を、の声を、倍賞千恵子さんやられておりまして、でそのサウンドトラックに、その倍賞千恵子さんが歌う、劇中歌というか、それが あるんで、それをちょっとねお聞きいただきたいと思います。こちらの曲です。どうぞ。

0: Radio Simba。
1: お聞きいただきましたのが倍賞千恵子さんで、世界の約束でした。で後半ですね、おなじみのハウルの動く城でおなじみのね、久石譲さんの人生のメリーゴーランドも、入ってる楽曲だったんでそのままお届けしてみました。まあ、ゴールデンウィーク特集というか、まあ、ゴールデンウィークの名前由来にちなんで、映画の音楽、渥美清さんの男はつらいよシリーズにっていう感じになっちゃってますが、まあ、渥美清さんの男はつらいよと倍賞千恵子妹役のね、さくらっていう妹役の、倍賞千恵子さんの世界の約束とお届けしておりますが、続いてはですね、まあ、その男はつらいよシリーズたくさんね、女優さんですとか、俳優さんでいらっしゃいますが、石田あゆみさんとかね、その他にもたくさん出演されていらっしゃいます。結構そして、多く回数が多く登場される方で、リリーという役でですね、浅岡瑠璃子さん

結構多く出演されてるんですけども、まあ最終的にはね、まあ多分唯一その寅さんとこうあれ沖縄とかそっちの方でっていう感じだったと思うんですけども、まあ、唯一確かあの寅さんとこう一緒に暮らすというようなシーンがあったりとか、まあ、最終的に確か結ばれるですけどね、はい、でその、まあ、その浅岡瑠璃子さんのね楽曲もちょっと1曲お届けしたいと思います。非常にかっこいい、シャムネコを抱いてという曲です。お聴きください。

0: レディオシンプル。
1: はい、朝岡瑠璃子さんでシャムネコを抱いてという曲をお聴きいただきました。前半戦はこんな感じで、お送りしてみました。ちょっとあの男はつらいよ特集みたいな感じになってしまいましたけど、まあ、ちょっとまたどっかのタイミングでもうちょっとやりたいなと思っております。この感じは、はい。それではここからはですね、お知らせを挟みまして、ご紹介させていただきたいと思います。今月、ゴールデンウィークの真っ只中でございます。5月の5日ですね、カフェガティにおきまして三つ風ソロライブを開催いたします。今年も三つ風さんお越しいただきます。でオープンが18時、前売りが3000円、当日3500円となっております。三つ風さんのソロライブに加えて、ゲストセレクターでミリンダさん、それから羽根くん、連平お越しいただきます。そして、ラジオシンパーパーソナリティ柴田とともに、私と2人でとめとめクラブという、DJ ユニットで、我々も DJ させていただきます。ぜひお越しいただきたいと思います。それではですね、ここからは、時間の許す限り三つ風さんの、楽曲をお届けしていこうと思います。まあ喋りはちょっとね、カットいたしまして、どんどん、曲をおかけして、番組の最後に、お届けした楽曲の紹介は、させていただこうかなと思っております。それではこの曲からお聴きください。

ということで後半は、5月5日火曜日にカフェガティにお越しいただきます、三つ風さんの楽曲をお届けいたしました。はい、ですね、お届けした楽曲が、夢風、それからエリック・ドナルドソンのカバー

て、チェリーオーベイビー、それから午後の端っこ、そしてイエロームーンで、三つ風&グリーンマッシブの楽曲で、いざよいづき、桜、そして、お届けしている曲が船となります。5月5日火曜日です。ゴールデンウィーク真っ只中でございますが、ぜひカフェガティの方に足を運んでいただきたいと思います。お待ちしております。なおですね、この5月5日、開催のラストとなっておりますガティロフトにて、龍西巻ソロエキシビジョンボーイズルームアティテュードをが、開催ラストデイとなっております。リュークの作品もですね、ご覧いただけますので、ぜひぜひ、お越しいただきたいと思っております。詳細もう一度お伝えします。5月5日火曜日カフェガディにて三つ風ソロライブ開催いたします。オープンが18時、前売りが3000円、当日3500円となっております。ゲストセレクターにミリンダさん、それから羽根くん、レンペイお越しいただきます。よろしくお願いいたします。それではそろそろお時間となりました。番組では皆様からのリクエストメッセージをメールまたはファックスにてお待ちしております。ファックス番号が 0220-23-7381、 メールアドレスが 767@hat-fm.net まで、どうぞお気軽にお寄せください。お待ちしております。それではゴールデンウィーク後半戦楽しんでいただきたいと思います。5月5日火曜日お待ちしております。よろしくお願いします。来週もこの時間はラジオシンパでお会いしましょう。ありがとうございました。

0: から元気に生きがいに。毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース、天気、道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。お昼はナジャステ、
1: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
2: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
3: おすすめの本に子育て情報、
4: 時には歴史や観光情報も。
3: 平日12時から
0: あなたと一緒に過ごす生放送、お昼はナジャステ。
5: 今度の週末気仙沼でイベントやるんだって。
0: なんか最近さ、ラジオの影響なのか、気仙沼の情報詳しくなったよね。
2: ラジオ気仙沼で気仙沼の今がわかる、聞いててよかったね。ラジオ気仙沼、
6: ラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。わかめの国のプリンス村上健太だぞ。わかめを食べるのだぞ。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM。
0: ラジオ気仙沼が7時をお知らせします。
7: ロジャー優香のあるある R。
8: お元気ですか、ロジャー大場です。
9: お元気ですよ、六花亭優香です。
8: 答えが返ってきた、ロジャー優香のあるあるあるの時間です。今日260回目、はい、よろしくお願いいたします。
9: はい、
8: まあ、あの各局でね聞いていただいて、
9: はい、ありがとうございます。
8: 嬉しい話、福島で岩手で聞きましたよって方もね、
9: うん、
8: あのお便りいただいてました。ありがとうございます。
9: ありがとうございます、
8: どうですか4月ね、もう終わりで、

0: 放送局さんによってはもう5月の頭に放送ということですけどもね、この時期やっぱりあの新年度のね疲れが出てきてしまうって方もいらっしゃって、あの周り誰も知らないっていうね環境で、有価値はでもその辺強そうですね。
1: いや強くはないけど
2: 強くはない、
1: 別に強くはないけど、まあだからといってこう沈んだりそういうこともなかったかな、なんとなくふわっときたっていう。
0: そうですか、そうですか。
1: 私はね小学校の時、あの転校を経験してるんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: その時の方が、なんかすごくこう心細かったっていうか、
0: あ
1: のもう転校して新しいところに行ったら誰も友達がいなくなるっていうイメージなわけ、はい、だから根津出したりしたもんね。
0: あ、本当、
1: で行けば行ったでみんながね仲良くしてくれて楽しいんだけど、やっぱり変わる環境が変わる前がね、やっぱり子供ながらにね根津出したりしましたったね。
0: そうですか、そうですか。
1: 大人になってからは、まあまあ、例えば親元離れて仙台に来るときだってワクワク、まあ、来てからはでもホームシックにもなったな。
0: あ、そうですか。
1: なったな。大人になってからはこうワクワクの方があって、
0: あ、そうですか。あ、転校経験っていうのは初めて聞きましたね。そうだったのね。
1: はい、ありますね。2回、小学校2回ぐらい転校したので。
0: まあでも比較的早めにお友達はできたでしょ
1: う。そうです ね、あのね、世の中ってどこにでも優しい人とか仲良くしてくれる人っているんだなって子供の時ね、すごい思った。
0: そうか、それはね、いい経験だったかもしれないね。
1: だから逆に転校生が来ると、うんとこう構いたくなって、
0: えらいえらい
1: 迷惑だったかもしれないけどなんか
0: 過剰に構ったんじゃないの。
1: 過剰に声かけてさそうだった。
0: でもそのぐらいの方が嬉しいよ、やっぱりあの、アウェイ感いっぱいだからさ。
1: そうだよ
0: ね、やっぱりそのぐらいの方が嬉しいかもしれないね。
1: そう、子供の時もさ、だから今大人になってさ、新社会人だって会ベテラン社員の中にずーんと新入社員っていう人だってそうだべしさ。
0: そうですよね、
1: 子供がそうだっていう人は親御さんも心配だべしね。
0: そうだよね、私も社会人1年目東京だったんですよね、ふるさと離れて東京で、あのなんつーの、表情がちょっとこう冷たい人がいたのね。ね、だけどあのなんかこういう感じ悪いな、挨拶もあんまりなんかしてくれないしと思ったら、そいつが一番今となってたのよ、一番仲良しになったの。
1: よく言いますよね、
0: 不思議だね。
1: 最初初対面の時の印象悪い人ほどいいやつだったみたいな。
0: なんかね、そうなんですよ、すごい俺のこと面白がってくれてね、あの今も連絡取り合ってますけどね、実は、
1: まあ、そういうもんなんですよね。
0: そういうもんだね、だからどんどんあの、まあ、さりげなく声掛けっていうのはね、あのしてった方がいいのかなと思いますね。はい、ぜひぜひあのお便り皆さんねお待ちで、このあと今日はね、あのおせっかいトークありますから、はい、あの新年度家庭内での声掛け、まあ、子育て、という観点からのこういうテーマですけども、まあ、大人でもね少しあの応用できるかなっていうお話を西条彩先生がこの後してくれそうなんで、はい、よろしくお願いいたします。さあそして皆さん、東北3県全、8局で放送になってますこのあるあるある、お便りお待ちしてますんで、
1: メールの方はラジオアットマーク AOR3.net、 ラジオアットマーク AOR3.net です。X の方はハッシュタグをつけてあるあるあるでお願いいたします。
0: ラジオでは聞けないなという皆さん、無料アプリのリスンラジオを、これで検索ダウンロードで全国どこでもスマホネットで聞くことができますので、クリアな音でお楽しみください。さあそれでは今日の1曲目、中島みゆきさんですね、あざみ城のララバイ。

0: ロジャー優香のあるあるある。この番組は宮城名物ずんだ餅ならずんだずんだ、千本桜を千年先へ、一目千本桜の大河原町、一般社団法人大河原町観光物産協会、宮城野区つつじが丘のペットホテルワンルーク、住まいのレスキュー隊大河原町の株式会社高谷、介護福祉を通じて社会に貢献、ケアージュ山田本町ケアージュ富田、自動車整備新車リースジェミニオート勝美、硬い信用柔らかい肉肉の伊藤、電気家電のことなら町の電気屋さん、泉区高森の電気館泉、大河原町広面の果物専門店佐久間製菓、人と物をつなぐ JCI、 以上の提供でお送りします。
1: ロジャー優香のあるあるある。この番組は仙台ラジオ3から7局ネットでお送りいたします。宮城県内ではラジオ石巻、 FM 岩沼、ラジオ気仙沼で、福島県は福島市の FM ポコ、 FM 会津で、岩手県は FM 花巻、宮古ハーバーラジオ、以上の東北3県全8局で放送。放送時間は各局のホームページなどでご確認ください。ロジャー優香のあるあるあるネット局のご案内でした。
2: ロジャー優香のあるあるある、皆さんも何が送って
0: やってまいりました。13回目おせっかいトークの時間です。このコーナーは砂糖紹介、安全安心を運ぶ宅配専門生協アイコープ宮城がお送りします。この時間いつものように一般社団法人子育てコーチング協会代表理事西条彩さん、スタジオにお招きしました。彩さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。

0: はい、さあということで新年度ね、はい、明けまして、
1: ね、
0: もうね4月も下旬ゴールデンウィーク、
1: うん、そうですね、
0: 場合によってあの、うん、他の放送局はねもうゴールデンウィーク入ってるかもしれない
1: ですね。確かにそうですね、
0: というタイミングなんですけども今日はですね、はいはい、テーマ新年度家庭内での声掛けと、
1: はい、
0: これなんですよ、
1: はい、
2: 子供も大変だけど親だって ねいろいろ気もめるよね。
1: 本当にそう思いますね。環境が変わるので ね、
0: 環境ね、そうなんです
1: よ。やっぱり緊張とか不安とか、まあ、ドキドキ、はいはいはい、テンション高いとか、うん、もう通常モードではないっていうお子さんがとても多いかなと思います。
0: 子供だってね、
1: 子供だって大変ですよ、
0: ね、周り知らない人組変わればね、そうそう、新しいお友達がいてね、
1: 本当に、うんうん、ね、テンションすごく高すぎたりとか、はい、あともうやっぱり不安と緊張、私ピアノ教室やってるんですけど、やっぱりこの来てくる、あの来る子供たちも、はいはい、いつもと違うんですよね、
0: 新年度って、
1: うん、いつもと違うんです。あの私の教室ってこう体からのアプローチ、遊びを通してあの心も落ち着けて発達の土台を作るっていうことをテーマにやってるんですけど、はいはい、もう来たらねまずねバランスボールに飛び乗る子どもたちがすごく多くて、
0: ほう
1: ほうほう、ボヤンってボヤンって、
0: そう、
1: そして狂ったように飛び続けるとか、ほうほうほう、あと今は結構ボール投げをすごくこうやりたがる、うん、しかもすごいこう勢いで、うん、子供たちがいて、これが何を意味してるかっていうと、うん、やっぱりこう飛んだりあの大きく目を動かすっていう遊びをするっていうのは、うんうん、メンタルバランスを整えているっていうことにもつながってるんですよね。
0: そうなんですか、
1: うん、やっぱり体のバランスと心のバランスってすごくこうリンクしているので、うん、すごくこうねいつもは使わない バランスボールを子供たちが取り出してきて、ずっと飛んでたり、あとトランポリンも置いてあるんですけど、トランポリンビヨンビヨンビヨンってやってるってこと、あ、今心がやっぱりこうあの中央にないんだなって、こう揺れてるんだなって、揺れて中心軸をしっかり整えるっていうことを無意識で本能的にしているんだなっていうふうに私は見ているので、あのやめなさいとか危ないよとか、ピアノの時間だよってその動きを止めることなく、子どもたちが落ち着くまで少し一緒に遊ぶ、
2: それをね、家の中でやられると危ねえだろ、
1: う
2: ん、
1: そうそうそうそう、
2: やめさいって言うと
1: 言いたくなりますよね。
2: あれなんだね、こう閉じ込めちゃうことになるんだね、うん、
1: どこかで必ずやりきらないと、うん、やっぱり体は求めているのでやりきるまではどこかでやります。だからあの教室で椅子でガタガタガタガタ揺れていたりとか、うんうんうん、あと狂ったように走り回るとか、うん、あの教室であの授業中でも立ち歩くとかっていうのは、ね、うん、ありますよね、うん、学級崩壊なんてよく聞きますけど、うんうん、落ち着いて座ってられないとか、声を大きく上げるっていうのは、うん、呼吸を入れたり、それから体のバランス、心のバランスを子どもたちが無意識で取っているっていうふうに、うん、考えることができる。
2: 学校だとさ、やっぱりクラスだから、はい、あまりそういう勝手なことできない、うん、その緊張感から解き放たれて、
1: そうそうそう、
2: ピアノ教室だったり家に帰ってきてから、
1: そうですよ
2: ね、そういううわーって発散するんだべっから、
1: そうです
2: ダメっては、
1: うん、言えない、
2: 無限には言えないんだね、うん、
1: むしろ言わないであげた方が、うん、子供も早いですね、その整うまでが、
0: なるほど、
2: 存分にやった方がいい
1: んだ、存分にやりきらせてあげた方が楽になれるんですね。もちろんお母さん大変だとは思いますけど、あの知らない環境で新しい先生と出会って、はい、それからクラス替えで友達も変わった、うん、で仲いい子と一人も一緒になれなかったという子たちも結構ね、うちの教室なんかもいたりして、で考えた時に緊張って体を固くするんですよね、うん、どうしても頑張らなきゃって、そして先生にね、こうお話ちゃんと静かに聞いてくださいなんて言われて声を発することもあまりしないで、であの椅子に座って姿勢を正してでなった時に呼吸がまず浅い、うん、でそうすると本能的的にはちょっと危険な状態なんですよね。呼吸が入らないっていうことは命の危機ですよね、うん、でもこの状態でいると本能的には死が待ってるっていう風になってしまうので、呼吸を入れなければいけないですね、うん、そのためにうわーんって泣いたりとか、ビヨンビヨン飛んだりとか、目を大きく動かすことであの胸を開いて呼吸が入る動作っていうのを欲するんですよね、
2: はい、じゃあまあ自然なことか、子供が

0: だからいつもやってないひっちゃかめっちゃがやるっていうのは普通のこと
1: 本当に。親御さんもちょっと辛いと思うですね、うん、うちの教室でも癇癪起きやすいお子さんとか、うんうん、それから落ち着きなく走り回ったりとかボールを投げ続ける子っていうのはやはりいますので、うん、それをずっとお家の中でやられるっていうのはかなりお母さんも忍耐、お父さんもね、こうカチンと来てしまうこともあるかと思うんですけど、うん、やめなさいではなくて、うん、あ、疲れてるんだねとか、うん、あ、じゃああと何分遊んだらご飯にするとか、自分でこう決めるっていう選択肢を与えるとか、少し寄り添ってあげるっていうのはすごくこう大切にしてあげたいところではあるんですよね。
2: なんか子供だから、
1: はい、
2: ね、ピピキャキャ言ってるのは、はい、大人からしたらね、大人の勝手な考えだと、
1: う
2: ん、早く食べろ、
1: ね、
2: 早く席につけろ、早くって思っちゃうけど、
1: 思いますよね、
2: それ一回やらした方がいいんです
1: よ、
2: ね、ある程度ね、
1: うん、ある程度。これがね、どれぐらいやったら落ち着くんですかってよく聞かれるんですけど、
2: そこが気になりますよ
1: 個人差なんですよね、本当に様々で。
2: そうですよね、そこね、
1: そうなんですよね、うん、だからあのお家で少しこうあの、うん、ソファーでトランポリンはちょっと大変かもしれないですけど、
0: やるけどね、
2: まあやるけどね、
0: やるけどね、
2: ピョンピョンピョンピョン、
1: それをやめなさいっていうんじゃなくて、うん、じゃあ代替えのもの、うん、うん、じゃあ公園に行ってみるか、うん、でもいいし、うん、あのお家でバランスボールを一つ置いてみるでもいいと思いますし、
0: バランスボールっていいんだね。
1: バランスボールはね、かなりおすすめです。すごくおすすめです、うん、姿勢もちょっと整ってきますので、うんうんうん、あそこでバランス取ると、ね、あとこう背中を預けると胸が開いて、うん、あの腰、呼吸が入りやすくなりますし、目の動きと感情の発露ってリンクしてますので、目を大きく動かすと喜怒哀楽が出やすくなってくるんですよね。なので少しこう揺れる感覚だったりとか、うんうんうん、それができないんだったら、もし可能で、ね、ちっちゃいお子さんだったらお母さん抱っこしてこうゆらゆら揺れてあげてもいいし、うんうん、
2: それでも落ち着くわけです
1: よ
2: ね。
0: 低学年ぐらいだったらまだ喜ぶかもしれないよ ね、
1: で高学年とかで不安定なお子さんは背骨のマッサージ、これ何回も私伝えてきてるんですけど、うんうんうん、背骨に沿って撫でる、
2: うん、撫でる
1: 刺激を入れてあげる、トントンでもいいですし、うん、中心軸がこう整ってきますので、少しやってみるっていうのはおすすめ。
0: うん、背中さすりながらさ、うん、どうだった、今日お友達できたの、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、って
1: そうそうそう
0: って会話すればいいかもね。なんか面と向かってで今日は学校どうだったっていうと、子供たちまだ緊張するからさ、
1: そう、ね、これがね、またね、あのこれも本能なんですけど、私たちこう会話するときってどうしても正面に座っちゃうんですけど、うんうん、この正面の関係性ってこう戦いのポーズが戦う時なんですよね。
2: なるほど
1: ね、あのファイティングポーズ取る時、はい
2: はい、まさに対峙する
1: ってことですよね。そうです、そうです、うんうん、あのボクシングでも剣道でも戦う時って真正面なので、
2: 横に並ばないですよね。
1: そうなんですよね
2: 戦う時
1: 結構こう本能的にはこう戦闘モードに入りやすいんですよ、うん、なので今師匠が言ったように隣に座って、今日何か楽しいことあったっていう風に、あの良かったこととか楽しかったことにアンテナが立つような質問をちょっと投げかけてほしいんですね。なんか嫌なことあったっていうと、どうしても嫌なこと探しにアンテナ立っちゃうんですね。
2: 嫌なことあった、
1: 嫌なことあったとか、
2: ぜひ聞かせてください嫌なことあったって、
1: ね、なんかあったのっとかじゃなくて、うんうん、今日あの先生なんてお話してたのとか、うんうんうん、今日なんか楽しかったことは何とか、少しでもいいので、うん、そちらの方にアンテナを立てられるような質問が最初のうちはね、いいのかなと思いますね。
2: なんかこうさするのいいですね。
1: さするのはね、
2: でもなんか、そうそう、高学年の男の子なんかやめろ、なんだよ、
0: 触んなよ、やられるとね、うぜえとかやられるよね、
1: 触んなよみたいに感じはなってしまうこともあるんですけど、私なんかあの息子が思春期の時、うん、結構野球もやってたので、はい、あの試合の前の日とかやっぱり緊張してるんですよね、うん、であのマッサージしてあげようかって言って、うん、ふくらはぎのマッサージとか、
2: いいっすね、
1: はい、背骨のこう背中のマッサージとか、うん、あの 試合の前触れというか前の準備という名目でちょっとマッサージしてあげる
0: なん
1: て
0: 触らせてもらう。
2: それが ねいいんだよね。
1: 顔見ない方がいいんですよね、思春期って。なるほど
2: なるほど、そうかそうか。
0: やっぱり並ぶとか、そう、ね、正面じゃない方がいいんだね。
1: そう、ね、どうしてもお家の中の質問って

0: 事情聴取みたいなところってあるじゃないですか、はい、誰先生なの、うんうん、どうだったとかクラスどんな子がいるのみたいな
1: 親は知りたいからね学校の様子ね
2: お前本当にやったんだろみたいな取り調べだ
0: やったのとか
2: 取り調べだそれそうなっちゃうよねなんかね親はほら知りたい知りたいの一心で大丈夫なのかしら我が子は学校であとどうなのどうなのそしてあれそこはあれどうなったそういえばみたいなね問い詰め方みたいな
0: ねで子供は子供で都合の悪いことは隠したいってなってしまいますので、ねうん、安心して話せるような空気がねこうできたらいいかなと思うんですよね緩んでくるとね言葉が出てくるので、やっぱり飛んだりとかこうちょっとマッサージしたり、
2: だから今度でもこの時期的にほら連休明けね、うん、また学校行きたくないとか、はい、その大きい春休み夏休みの後と同じように ね、大人だってほら一回モーター止めたのにもう一回モーター回してよし職場に行ってあれ子供たちはもっと大変なのかなと思うけど、
0: いや本当にそう思います、うん、休息って本当に大事だなって思うんですよね少しゆっくり過ごす
2: 声がけっていうとどうなんですかねなんか
0: 無理だね声がけ私しなくてもいいのかなと思うんですよね少し静かにお母さんも様子を見守るっていう、うんうん、私もねあの癇癪を起こしてる子供の子、ね、教室でうわーって本当に放置です
2: ああそうなの、うん、まず発散させろみたいな感じです、う
0: ん、離れて、うん、あのもちろんそこにいますよ、うん、で少しあの黙ってる、うん、黙ってることで自分でこうだんだん落ち着いてくるんですよねちょっとだけもうそれがもうすごいんですけど落ち着いた時にお話ししてもいいってちょっと声かけるんですね
2: なるほど、
0: うん、そして、うん、やだとか、うん、って言ったら分かったでとまたちょっと静かにするっていう、うん、何でもこう聞けばいいってもんじゃないというか、
2: まあね、
0: そう昨日もねこうちょっと癇癪を起こしたお子さんがいたんですけど、うんはいはいはい、ギャーギャー一人で泣いて
2: あそうですか
0: で隣にいるなって言われて離れたんですけど、うん、であのしばらく黙ってたらその子がさーってバランスボールに行ってもボンボンボンボン飛んでて、うん、でちょっと落ち着いたなと思ったタイミングで、うん、先生何かお手伝いできることあるって聞いたんですね、うんうん、そしたら何もないって言われて分かったで、うん、さようならって帰ってきました
2: あそっかそっか
1: あそう
2: でもそれだけでもさ子供ってさあこの先生はまず敵ではないなって思うよね
0: そうです
2: ああどうしても親とか先生って、
0: はい、
2: あの癇癪を起こしてる子に対してね
0: そうです
2: なんならこう鉄拳制裁加えて静かにしなさいってやりがちじゃない、
0: はい、
2: あれはやっぱりダメだよね
0: ちょっとねやっぱりこう子供って試し行動もするのでああこの人はもうそれこそ適任定とか聞いてくれない、うん、待ってくれないってなった時にやっぱり自分の身を守るためにすごくこう、うん、あの我慢したりとか、
2: はいはいはい、
0: 言いたいことを飲み込んだりとか、うん、っていうちょっとねこの信頼関係が揺らいだ時に本当に根が出せなくなっちゃうんですよ ね、 なのでどんなことがあってもあなたのことをこうちゃんと待てるよとか、うんうん、あの大事に思ってるよっていうことは、うん、あのその空気でね伝わってくると思うので、うん、あの火事が起きても鎮火しようとしないっていうことは、うん、どうしても火消しに走っちゃうのでね、
2: はいはいはい、
0: 何なの、ね、言ってごらん、
1: うんうん、
0: ねえなるよね、何なのって
1: 言わなきゃ分かんない
0: でしょどうしてそうなのって、うん、でもちょっと
2: 無理にね
0: そう静かに見守る。
1: でも子供も敵じゃないと思えばだんだん自然と
0: そうです
1: 言いたいことっていうか、うん、こう本音を言えるようになったりとかそうだよね子供なんてまだ何年かしか生きてないんだから
2: そう
1: こう表現方法としてさ、うんうん、理路整然と言葉で喋るだけじゃなくて、はい、こう体を動かすとか、うん、大声上げるとか、うん、表現してるんだべね
0: そうなんですよね
1: 子供なりに
0: 本当にな
2: ぜ私が癇癪を起こしたか分かりますかそれはですね、ちょっと今説明しますとですねって子供いないもんね
0: そうそうそう自分でも分かんないからね
1: この感
2: じ怖いよねそんな子供いたらね
1: そう
2: そう助かるかもしれないけど
0: 本当にでも黙ってそこにお父さんお母さんがいてくれるだけでものすごく安心できると思うんです
1: よそういうことだよな、
0: うん、存在がそこにあるだけで、うんうん、あとねこうやっぱりあのこの時代だと思うんですけど YouTube とか、うん、TikTok とかこのショート動画をずっと見続けてると、うん、もうどうしてもドーパミンが出続けてしまうので興奮状態になってしまうんですよね、うん、だから感情のコントロールがものすごく難しいなっていうのを最近すごく感じるんです、
1: うん、
0: なので休息っていうのは体だけじゃなくてそのそういう画像とか

0: 映像からも少し切り離して、うん、本当にこう何もないあの風を感じるとかね、うんうんうん、お日様暖かいねとか、
1: うんうん、野原を駆け回るとか
0: 本当にそれができるといいかな。
2: それでも小学校上がる前また上がったばっかりの頃にちょっとこう習慣づけさせないと、はい、多分ね、うん、味しめちゃってずっと見てる子いるもんね。
0: そうです、
2: うちの子もそうだもん
0: ね、はい、
2: うん、
0: 依存症にもねすぐなりやすいので、ね、子供たちの脳はまだ
2: なんとかしないといけない、
1: ね、は
2: い、
1: 大人もそうじゃない、
2: うん、そうなの、
1: 家にいたってさ、ね、家族といたってみんなスマホ見てたりすることあるもの、うん、大人がそれやってるとさ、
2: う
1: ん、
2: そうそうそう、
1: 子供だってさ親に構ってもらえないから何か見たくなるよ ね、うん、だ親が携帯離すと
0: そうです、
1: 子供も行かないよね、うん、多分、はい、
0: ね、あっという間に時間が経つし、目も一点集中して見ちゃうので、うん、動いてない状態で、うん、脳だけがものすごくこう興奮状態になってしまうので、やはり感情コントロールが難しくなっちゃう。
2: アナログな遊びやろ、
0: はい、
2: けん玉とかさ、うん、
0: けん玉と
2: かけんけんぱとかさ、
0: そうです、うん、もう
2: バランスボールいい、
0: バランスボールとか
2: お手玉もいい、
0: トランプとか何でもいいですから、ね、家族がコミュニケーション取れるような、うん、みんなで楽しめる遊びを入れてみるっていうのはものすごくおすすめ、うん、
1: 親もだよ、親もこっから1回離れる時間を、うん、完全に離れる時間を持たないと、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: 何喋ったって親はずっとスマホ見てたりするものだってね、は
2: い、うん、じゃあアナログの遊びを、はい、どういうのがあるのかなっていうのを、はい、YouTube で調べてみようダメじゃんそれ ね、 ね、でもそうやってね、でもちょっとこう変えられる工夫はいっぱいあるはずなんですよね。
0: そうです、そうです、
2: 思いつかないですよ、もう親として。
0: そうですよね、うん、で何があるんだろうってそれこそチャッピーに聞いてみたりとか、うんうんうん、もちろんするそれはいいんですけれども、でもね本当にこう時間を決めて、じゃあ食後はみんなでカルタでもいいねとかしりとりしようか、うん、そうね、とかちょっとその SNS とかから離れて、はい、脳を休める時間っていうのも大事にしたいですね。
1: 大人が面白ければさ、子供は一緒に家族親とも遊ぶんじゃない、はい、話もするし、だから大人が面白くなった方がいいよ、
2: うんうん、そりゃそうだ ね、 ね、
1: 説教しかしない親だったら子供だって喋りたくなくなるもんね。
2: 将来に向けてのね、はい、お手本になるべく親がそうだとね、やっぱりちょっとね、
1: はい、少々おだってさ、うん、大人もこう面白く暮らそうぜ、
0: はい、
1: う
0: ん、それは大事ですね、
2: ちょっと今顔面白かったの言うかしょ、すいません、
1: その方が親も楽しいじゃない、
2: う
1: ん、
2: そうだよね、
1: ただただ子供のことな、ね、案じているよりもさ、
0: はい、ね、お家に笑いがあるって大事です
1: ね、だよね、
2: はい、今日のテーマは新年度家庭内での声掛けについて、お話をね、
0: はい、
2: いたしました。じゃあ、あやさん、いろいろ参考になりました。本当にありがとうございます。
1: またこれからいろいろ出てくると思いますので。
0: そうですね。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: はい。おせっかいトーク、ご出演は一般社団法人子育てコーチング協会代表理事西条彩さんでした、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: このコーナーは佐藤商会安全安心を運ぶ宅配専門生協アイコープ宮城がお送りしました。さあ、続いてのナンバーです。一人遊び、中島みゆきさんです。

0: ロジャー優香のあるあるR。
1: 泉区高森、創業32年、株式会社富士光ネットワーク電気館泉、各種家電販売、太陽光発電、蓄電池などの販売施工、新築リフォームの電気工事、電力アンペア変更工事、水回りのリフォームまで幅広く営業。小さなことから大きなことまで親切丁寧きめ細かなサポート。まずは何でもご相談ください。株式会社富士光ネットワーク電気館泉からのお知らせでした。
2: JCI
3: 体が痛くてお風呂も大変。
4: きっかけはお風呂で滑らないか心配、そんな母の一言だった。私のできる親孝行、
5: 介護用品レンタル JCI。
6: 一目千本桜の里、大河原町で総合リフォーム工事店を営んでおります株式会社高谷です。雨の日も風の日も、暑い夏も寒い冬も、お客様の笑顔のため出動しております。株式会社高谷はおかげさまで今年30周年を迎えました。従業員一同、地域の皆様の困ったを良かったにするために感謝の心で頑張ります。大河原町の総合リフォーム工事店、株式会社高谷からのお知らせでした。
7: 青葉ずんだ本舗は宮城名物ずんだ餅を一つ一つ丁寧に製造、無添加無着色で枝豆の風味豊かな味わいを大切にしています。ずんだ餅のほか、お団子やずんだロールケーキなどもお楽しみください。仙台市青葉区一番町4丁目のずんだずんだカフェ、東松島道の駅店、ベイサイド松島店、東京代官山店、多賀城本社のずんだずんだファクトリーでお求めください。青葉ずんだ本舗株式会社からのお知らせでした。
8: 知ってる人は知っているペットホテルの裏話。狭い檻に入れられっぱなし、預けると体調不良なんてことも。ワンルークのお部屋は東北ナンバーワンの広さでストレスなし。ワンルークはお散歩あり、お遊びあり、

0: で快適。ワンルークならワンちゃん猫ちゃんを預けて安心。宮城野区つつじが丘のペットホテルトリミングサロンのワンルーク、ワンルーク仙台で検索。
1: ロジャー優香のあるあるアール、砂糖紹介5分トーク、砂糖紹介5分トークの時間です。この時間

0: なんですか今の喜び方。
1: バーベキューっていうこその音だけで楽しく
2: ない
1: 、
2: まあ、わかります、そうですよ、ね、すごいわかります、ね、それは、
3: ね
2: はい、バーベキューって、はい、あの焼肉みたいな肉を焼く一辺倒になりがちなんですけど、うんはあはあ、実はね、ええ、佐藤商会に行くとすっごい面白い、うん冷凍食材がいっぱいあるん で、
3: あそうで
2: 今日はそれをねぜひご紹介したいなと思います。
1: 何何何
2: こんな感じでねこの前こ泉ピークベースさんで撮影をしてきたんですけど
1: 豪華、
3: はいはいはいはい、
1: あなんだこれ
2: 豪華でしょ
1: 豪華
2: めっちゃ豪華ですよこれアヒージョですでこれ牛タン
3: うわ
1: いや、
2: はい、
3: これ LINE 公式で見られるのね、
2: はい
1: っ
2: 5月の1日から LINE 公式、
1: うん、そうかアヒージョなんかもできちゃうわけか、ね、火があるんだもんね
2: そうなんですよ
3: それできるわな
2: で、ね、私がおすすめしたいのがこの串物なんですよ、
3: はあはあ、
2: 焼き鳥のお肉がすごい豊富で
1: 本当だ
3: うわすごい
1: 軟骨もあるしつくねもあるしソーセージもあるしそ
2: うそうそうそうでね有価師匠にお教えしたいのがねなんとこのバラエティセットっていうのがあるんですよ
1: あこれが全部入ってるの、
2: はい、全部入ってて
1: あいいじゃん、
2: はい、桃とネギマと皮と全部6本ずつ入っているという
3: あ、はい、いいね
1: いいね
2: そんなセットがあるんですよね
3: それ3セットも買ってってさ
1: そうそうそう、ね、うちは5セットぐらい必要だけど
2: そんなに食うんですか
3: 食う
1: 人数がいるんだよでも楽しいよね、
3: うん、売ってんだねそれ
2: そうなんですよ
1: いいねそして結構お肉大きいね
2: 大きい大きい
1: 大きい
3: ね
2: ほいで、うん、これもまたすごいんですけれどもこの焼肉のタレプロが使う
1: あなんか
2: 焼肉じゃない焼き鳥です、ね、
0: うち使ってますこれ
2: 知ってる、
0: ええ、
1: これ、
0: ええ
1: ええ
2: はい、
0: 万能ですこれ
2: これ万能なんですよ、ええ、焼き鳥のタレ
1: これを買ってあのお肉買ってもうできるさ
0: ね、はい、そうそうそうそう
2: KHK って書いてあります焼き鳥のタレこれがね美味しくって、うん、でこの焼き鳥のタレで、うん何を作ったかと言いますとですね、これでございますガーリックチャーハン
3: うわーこれはうまいわな
2: ガーリックチャーハンですよ
1: えこれはチャーハンのご飯の方にお肉の方に
2: ねお肉の方のタレにしました
1: いやー
3: うまいよ間違いない間違いない
2: 間違いないやつでしょうで、このお肉がですね、うん、ちょっと柔らかめに焼けるタイプのステーキ肉になってまして、
3: はあはあ
2: は
3: あ
2: はい、ロデオさんっていうところのステーキ肉が売ってるんですよ、うんはいはい、
1: ロデオ
2: はい、
1: はあ
2: ロデオさんのお肉をこれ解凍していただいてですね、うんうんうんうん、はい
3: いやそれはね使い勝手ありそうですね
2: でチューブのチルドのチューブ、うん、ジェフさんのチューブのチルドの、はいはいうん、あのガーリックがあるので、
3: うん、
2: すりおろしガーリックね、うんうん、それをアウトドアに1個持っていけば
3: あそうかそうか
2: はい、
3: う
2: ん、バターとそのすりおろしのニンニクを入れるだけでですね、うん、あとは塩コショウだけでガーリックチャーハンを作っていただき、うん、お肉をこうやって焼いていただいてさっきの焼き鳥のタレで味をつけていただいて、
3: うん、もう便利だよね、
1: はい、結構肉も熱いぜ
2: そうなんですよ、ね、
1: 食べ応えあるぜ
3: だからこれタレとさおろしニンニクあったらもうね
2: そうそうそうそう
3: ほぼ何でも美味しくなっちゃうね
2: 何でも美味しくなります、うんうんうん、
1: 本当だうまそうだな、はい
2: でこのマコミックさんのフライドガーリックっていうのも売ってまして、うんうん、これをパラパラってかけるとね
1: これ助かるね
2: はいサラダでもいけますし何でもいけますこれ
3: こういうの売ってんのね
2: 売ってる
3: フライドガーリック 65g 十分だ
1: 揚げたガーリック、はい、
2: そうなんですよ
1: 助かるね
2: お家帰っても使えますしね
3: そうだね、
2: はい
3: うん、
2: あとは、アウトドアといえば、
1: う
2: んアヒージョ作ってみたくないですか？なん
1: かそうそうそう、
3: ね、
1: アヒージョアヒージョ、
2: はい、
3: これはちょっと最近のバーベキューじゃないですかアヒージョできるっていうの
1: これも何う、ね、こうセットっていうかパックっていうかがあるの、う
2: ん、ですねこのアヒージョは冷凍のアサリそれからしめじ、プチトマトにカマンベールチーズを真ん中にドーンと置きまして
1: 真ん中に丸ごと置けっていうこと、
2: はい、丸ごと置いてですね、スキレットに乗せて、炭火で温めていただく
3: いや
1: ーチーズ溶けるんでしょ
2: この上をですねバーナーで炙っていただいて
3: うわ
2: これをこうナイフで切っていただいて、
3: はいはいはいはい、
2: リップをしてこのバケットと一緒に食べると
3: あバケット
1: バケットってパンね
2: パンでございます、うんね、これでございます
1: あこれも佐藤商会に売ってるの、
2: はい、ジェフサのバケットっていうのが売ってまして
3: あそうですか
2: これ冷凍で売ってる

0: ですよ、なんと。
1: 素敵、はい、
2: 持つね。
0: 解凍するだけで食べられますし、うんうんうん、で私が一番このバゲットおすすめなのは、はい、バゲットって結構ね穴ぼこが多い、うんうん、大きいパターンが多くて、はいはいはい、具がポロポロ落ちちゃったりするんですよ、うんうん、でこのバゲットねすごい目がきめが細かいので、うん、たくさん油をこう吸ってくれますし、はい、美味しい油をね。で具材を乗せても、まあ、パラパラ落ちないのですっごい便利。
2: ジャフサのバゲット、
0: バゲットでございます。はい、
2: よく見ないとダメだな。
1: 冷凍のどこさんだ、あんだかな、これ。
0: そうですそうです、うん、冷凍のところにあの何種類かパンはありますので、
2: はい、
0: ぜひ
1: 冷凍助かるな。
0: はい、こういったものを活用して、あの LINE 公式の方に、佐藤紹介 LINE 公式の方に掲載されておりますので、レシピ、詳しいレシピ知りたい方はぜひ LINE 公式ご登録いただければと思います。
2: あの店内に QR コードありますからね。
0: あります。
2: すぐに、はい、あの登録できますから、はい、ね、それを眺めながら皆さん店内ね楽しんでいただきたいと思います。
1: はい、はい、かしこまり、
2: かしこまり、はい。佐藤紹介5分トークでした。この時間料理研究家ミキティさん、中村ミキさんでした。ありがとうございました。
1: ごちそうさまでした。
0: ごちそうさま
1: ありがとうございました。
2: さあ、ここで大河原町からの情報です。令和8年大河原桜祭り写真コンクールですね、5月15日金曜日から24日日曜まで大河原町にぎわい交流施設1階ロビーで開催いたします。それに伴いまして、白石川堤一目千本桜や、上流の桜並木、町内にある桜の木をテーマにした作品を募集します。募集期間は4月21日から5月10日日曜までになります。入賞者には大河原町の特産品などをプレゼント、さらに応募者全員に参加賞を用意しておりますので、たくさんのご応募をお待ちしております。詳しくは大河原町観光物産協会ホームページをご覧ください。大河原町からの情報でした。
1: 岩手、福島、宮城の皆さん、気苦しい。
2: さあ、皆さんからのお便り行きましょうか。はい、
1: はい、行きましょうかね。エゾアナ娘さん、
2: ありがとうございます。
1: 12日、風の強かった日です。強風で高速道路通行止めの中、大変な思いをして月立桜祭りまで足を運んでいただきありがとうございました。そんなこともありました。あったんですよ、エゾアナ娘さんに。
2: あ、お会いしたのね。
1: 一緒におじゃっこ飲みしたかったです。ほら、美味しいお菓子をお持ちしたじゃないですか。ロジャーさんにも食べていただきましたよ。
2: ありがとうございました。ごちそうさま
1: でした。ありがとうございました。
2: はい、
1: 会うたび若くなんねよ。
2: 会うたび若くなんのよって。
1: 若くなんのよ。エゾアナ娘さん。
2: ねえ、お綺麗な方で。
1: ねえ、うん、ありがとうございました。
2: 存じ上げております。はい。
1: それからオプヘイさん。
2: ありがとうございます。
1: 福島県須賀川市で、うん、須賀川特捜塾。あ、間違った。特撮塾。
2: あ、特撮塾ね。
1: 特撮塾なる自主怪獣映画のワークショップの完成披露試写会が行われました。はー、おもろー。
2: そうなんだね。
1: あのウルトラマンの円谷英二さんの出身地ということで、
2: う
1: ん、
2: は
1: い、
2: ね、
1: 4年前から始まったんだって、うん、そうそう、すごいね。で、3月かな、その上映会もあるんだって、うん、公民館で完成披露試写会が行われるそうです、はいはい、作るのも楽しそうだよね。
2: そうだよね、
1: いいこと。そして塩釜のみくままさん、
2: はい、
1: 先月福山雅治のライブに行ってきました。マシャの声も好きですが、ロジャーさんの声も好きなので、
2: うん、あら、なんでしょう。
1: これからも無理せず体をいたわりながら、あ、元気で素敵な声を聞かせてくださいね。
2: ありがとうございます。
1: いやだな、福島で 福山雅治と同じラインに立っちゃったロジャーさん
2: 声納得いかない表情、
1: 納得いかないけど
2: ねね、こちらにも届いてましてね、ラジオネーム豊里町のね、山根前、あ、これ住所か、よし君、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 4月のトークテーマは新年度新たな決意、
1: うん、
2: あ、そうだったっけ。
1: そうだよ、ロジャーさんが決めたんだよ、そのざっくりしたテーマ
2: はい。私は毎年目標を立てていましたが、達成された試しはこれまでなかったので、目標を立てることをやめました。
1: わかる。
2: でも今年新しいことにチャレンジしようと思っています、うん、それは防災士の資格取るんだって。災害時何か役に立てられる資格を取りたいなと考えています。調べてみると年間80回の研修で受講料は6万円くらい、受講最終日に試験がありますと。すごいね。私は

0: 南三陸町で被災したものです。内陸の豊里に13年が経ちました。仮設住宅で1年10ヶ月暮らしましたが、本当に今きちんとした家で生活できていることが奇跡のようで感謝ですと、ね、先日もね、あの津波注意報警報が出ましたけどね。
1: あ、はい、いいことです ね。ご自身や家族のためになるし、それから地域をいずれ守れる人になるわけでしょ、
0: でも80回だって、ね、授業の回数が、
1: これはでもさ、出来にがったわって言わないで、ぜひ頑張ってもらいたいな。
0: そうですよね、はい、そちら行きましょう。
1: 意外とのんびりガールさん、先日仙台のずんだずんだカフェに友人と行ってきました。
0: えらい
1: 2階のイートインでずんだクレープを頼んで、まったりいい息抜きになりました。県外から友人が来たらぜひ紹介したいです。
0: ありがたい、ね、
1: そう、ずんだずんだカフェはね、県外から来た人連れて行きたいよ ね、はいはい、ね、2階のカフェでずんだものをいろいろ食べてもらって、
0: ねえ
1: これから暑くなればほらかき氷もあるしさ、
0: はいはいはいはい、
1: ね
0: え、ね、いやありがたいですね、行ってくれたんだね、
1: 仙台の中心部にありますずんだずんだカフェ、ぜひ岩手の皆さんも福島の皆さんも寄ってください、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: ねえ、そうですね、はい、もうちょっとそっち行きましょうか。
1: 東京の桃福さん、あかね話というアニメをご存知でしょうか。今話題ですね、4月からオンエアのアニメで、女子高生が真打ちを目指すというストーリーがとても面白い、
0: はい、
1: 私はいつも優香さんのお顔を浮かべながら見ています。ありがとうございます。主題歌は桑田佳祐さんだって、
0: あ、そうなんだ。
1: 先週落語家になりたい方にアドバイスなさっていましたが、若い方にも落語人気なのですね。そう、こういうアニメとか映画とかドラマがあると、
0: はいはい、
1: また落語にみんなが注目してくれてね。
0: なるほど、なるほど、そういうことですね。
1: そう、確か
0: ね、
1: お父さんが落語家なんだよ、この茜話って、
0: はいはいはい、
1: それを自宅でこう脇からこう見てる。
0: あ、そう。
1: で、私たちも落語家になると客席から見ちゃいけなくて、必ず講座の脇から勉強させていただきますって、横顔しか見ないの。
0: あ、そうですか。
1: そうやって見るの、勉強するんですよ。だからこの茜さんは、自宅で父親が稽古をしているのをこう襖の影、襖が障子が扉が知らないけど、
0: はい、
1: から見てたっていう。
0: そういうこと
1: で、真打ちを目指すっていう話みたいなので、な、面白いと思いますよ。これは話題になると思う。
0: 皆さんありがとうございます。では今日ラストナンバー、今日中島みゆきさんの曲を並べてみましたが、代表曲時代、どうぞ。

0: さあ、それではここで東北あるある通信、ほぼ隔週でお送りしておりますが、今日は FM 岩沼さんの情報が届いてますね。
1: はい、
0: はい、
1: 私たちからお伝えしましょう。
0: ねえ、お伝えしましょう。はい、ロジャー優香のあるあるあるをお聞きの皆さん、こんにちは。岩沼のローカルな話題をたっぷりお届けしているコミュニティ FM FM 岩沼ですと。
1: はい、
0: 私たちはいつも岩沼から地元の皆さんの生の声や日々の暮らしに役立つ話題をスタジオの熱気とともにお届けしています。普段はラジオを通して声だけでお付き合いいただいてますが、実は今私たちの YouTube チャンネルがとっても熱いんです。YouTube チャンネルではショート動画の公開や生放送の様子をスタジオの 中身ごとまるっと生配信しています。
1: わあ、本当、
0: ね、面白いね、うん、ラジオの電波ではどうしても見えないパーソナリティの素顔や機材が並ぶスタジオの裏側など、ラジオの生きた現場を映像でリアルタイムにお楽しみいただけます。
1: そしてさらに、
0: はいはい、
1: もっとディープにFM 岩沼を楽しみたいというコアなリスナーの皆さんに向けた YouTube メンバーシップ、これも4月から新しく開設しました。メンバー限定の未公開トーク普段は絶対に見られない特別なコンテンツなど、私たちとの距離がもっと縮まるディープな企画をご用意していきます。
0: はいはい、
1: いきなりメンバーシップはハードルが高いという方も、まずはぜひ映像で動く私たちを一度見に来てください。
0: うん、はい、お持ちのスマホやパソコンで FM 岩沼と検索して YouTube チャンネルをポチッと覗いてみてくださいね。生放送の配信アーカイブもありますよ。皆さんのアクセスお待ちしています。
1: 東北あるある通信、今回は FM 岩沼からの情報でした。ロンジャー優香のあるあるある、皆さんも何がおぐって、
0: 何がおぐってってね、
1: 物でねえからね、しつこいってね毎週毎週あの、はい、お便りね、
0: はい、
1: どんなことでもテーマに沿ってもいいし、全くフリー、自由に送ってくださいませ。
0: はいはい、はい、じゃあちょっとね紹介しましょうか、少し時間までね。
1: はい、
0: 初めてメールします。届いてますかって来ましたね。あきちゃんのパパさん、ありがとうございます。
1: 届いてたよ、
0: ね、最近ロジャーさんとゆうかさんのラジオを聞くようになりました。
1: あら、
0: 気仙沼で聞いていますが、もしかしてトメのコミュニティ FM かもしれません。あ、ごめんなさい、トメではないと思います。あるあるあるは気仙沼で多分ねネットしてますからね、今度調べてみますがって書いてあります。はい、ところで質問ですが、おせっかいおばちゃんズという存在をインスタグラムで知りました。私は2人の子供がいますが、妻がおせっかいおばちゃんのインスタをフォローしてまして、たびたび動画やその他の情報を手に入れてます。おせっかいおばちゃんズというのは一体どんな目的で始めたものなんでしょうか。過去のラジオのコーナーを

0: 聞いていて非常に興味を深めましたとね。今日まさに放送した西条彩先生と中村ミキティ、ミキティさんね、はい、今日は佐藤紹介5分トークで登場しましたけど、あと有価師匠と私でね、はい、おせっかいおばちゃんズというのを結成しています、はい、詳しくは来週お話しいたします。
1: 主に今は子育てのことをテーマに ね、
0: そうそうそう、
1: 近所のおじさんおばさん的な、うん、立場から
0: そうですね、
1: って聞いたりさ、はい、
0: そうね。でね、これはあのお母さんたち主に、まあ、小さいお子さんをお持ちのお母さんをあの募集しまして、座談会っていうのをやってるんですよね。
1: そうです
0: ね。でちょっと不定期なんですけども、まあ、6月7月ぐらいあのちょっと考えてますけども、そしたらインスタグラムであの告知しますんで、うん、ぜひあの皆さんで何だりかんだり
1: おしゃべり、おじゃっこ飲みながらね、うん、直接会ってみんなで顔合わせて、ね、そうだよねなんてお話をしましょうっていう回、うん、う
0: で毎回あの、まあ、10組前後のお母さん方が集まってね、もちろん西条彩先生の子育ての専門家ですからお話があり、有価師匠は端っこの方で赤ちゃんをあやし、うんね、誰の赤ちゃんなんでしょうみたいなね赤ちゃんあのミヒティさんも私も参加してますから、はい、ぜひあのその日取りが決まりましたらね、あのぜひお伝えします。
1: そうですね、
0: ご参加いただき、
1: もちろんお子さん一緒に連れてきて構いません、
0: ね、はい、あきちゃんのパパさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: ロジャー優香のあるあるあるでした。スタジオ私ロジャー大場と
1: 六花亭優香でした。
2: You're listening to FM 77.5.
3: 5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
4: クロスパイプレディオ、
5: 専門家の話も交えながら、
6: へーとあなたのなるほどが増えていく、
3: 気になって知りたくなってやってみたくなる、
7: 交わるほど面白い、いろんなカルチャーが交差する、
8: 平日夕方5時から生放送、
4: クロスパイプレディオ。

0: 歌は世に連れ、世は歌に連れ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から大量演歌船。
1: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
2: ラジオ気仙沼。
0: ラジオ気仙沼が8時をお知らせします。

歌は世に連れ、世は歌に連れ、暗い坂道一筋に行けば心の火が灯る。港町に寄り添って白く咲かせた迎え花。この時間は大量塩化船。

大漁塩化船をお送りしました。今日お送りした曲は大沢桃子石割桜、北山武史十和田の女、山口博美桜川、山本譲二ふるさとの話をしよう、金井美香葵舞、三山ひろし女に生まれてです。ここまでは大漁塩化船をお送りしました。

ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼ギョット FM。

歌は世につれ、世は歌につれ、海より深く、空より広く、海の匂いと母心、磯の波間に揺れながら、いつも聞いた子守歌。この時間は大漁塩化船。

なんとかいなすったね。親子の名乗りがしたかったら仇の姿で訪ねて来いと言いなすったが、笑わしちゃいけねえぜ。親にはぐれた小雀がぐれたを叱るは無理な話。うちじゃねえ、未練じゃねえ。おかみさん、俺の言うことをよく聞きなさい。尋ねた母親にせがれと呼んでもらえぬような、こんなヤクザに誰がしたんだい。

何が今さら中太郎だ。何がせがれで俺にはおっかはいねんで、おっかさんは俺の心の底にいるんだ。上と下とのまぶたを合わせりゃ合わねえ昔の優しいおっかの面影が浮かんでくる。会いたくなったら、会いたくなったら、おら。

大量塩化舟。お送りした曲は島津亜矢、まぶたの母、北島三郎、母、古代夏子、港町運河、黒川慎一郎、家族、古代夏子、港小唄、氷川きよし、貝殻子守唄。この時間は大量塩化舟をお送りしました。

0: から元気に生きがいに。毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。だ
1: から僕はラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。橋休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なのでまた遊びに行きたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM。
0: ラジオ気仙沼が9時をお知らせします。

この時間はターンテーブル775をお送りします。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。本日は石川ひとみ、待ち伏せからお送りします。

この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。face to case

0: You're listening to FM 77.5.
1: 人生という旅路、遥かな道の中で理想を追い求めるのに必要なのは、走り続ける覚悟と頼れる相棒かもしれない。あなたにいつでも寄り添うラジオ気仙沼、ぎょっと FM。
2: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動を頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。
3: 気仙沼ラジオ、
4: ラジオ気仙沼

この時間はターンテーブル775をお送りします。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。本日はフランク永井スーパーデラックスからお送りします。

の赤い日よ、ああ羽田初七時50分。

忘れられない夢、見果てぬ夢を捨てて旅立つ心は暗い。

せてゆく、ああ、羽田初七時50

0: されたくない。
1: どなたのこの巫女の体は。

この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。Face to case.

JOZZ2BOFM。 お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。市民の森中継局から 20W、 元吉中継局から 20W、 唐桑中継局から 5W でお送りしました。 JOZZ2BOFM。 お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。これより明日の午前6時までクラシック音楽をお楽しみください。インターネット放送、気仙沼ケーブルネットワークデータ放送、ミラインチャンネルをご利用の方も引き続きお楽しみいただけます。ラジオ気仙沼が10時をお知らせします。

0: JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。市民の森送信所から 20W、 元吉中継局から 20W、 唐桑中継局から 5W でお送りしています。 JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。ただいまより本日の放送を始めます。なお、これよりインターネット放送または気仙沼ケーブルネットワークデータ放送ミラインチャンネルでもお楽しみいただけます。
1: Hola desde Colombia.
2: Hola a todos desde Chile.
3: Bravo is Bosnia y Herzegovina.
1: Hello Papua New Guinea.
4: Hello Kuniwa Bahama.
5: I want Sri Lanka.
6: Namaste Nepal.
7: Wassalamu alaikum Mosul.
8: 気仙沼の皆さん、応援しています。
9: 77.5 Radio 気仙沼与党 FM。

0: この間駐車場で車がすぐ横を通ってびっくりしたんだよな。
1: マジっすか。でも駐車場での事故って多いって言いますもんね。
2: 実は駐車場での事故は多いんです。気仙沼警察署では駐車場での譲り合い運転を呼びかけています。
0: 安全運転しないとな。
3: ラジオ気仙沼が6時をお知らせします。

歌は世につれ、世は歌につれ。暗い坂道一筋に、行けば心の火が灯る。港町に寄り添って、白く咲かせた迎え花。この時間は、大漁塩化船。

大漁塩化舟をお送りしました。今日お送りした曲は大沢桃子石割桜、北山武十和田の女、山口博美桜川、山本譲二ふるさとの話をしよう、金井美香葵舞、三山ひろし女に生まれてです。ここまでは大漁塩化舟をお送りしました。

0: Radio Kesenuma Gya FM。
1: 一日は86,400秒でできている。限られた時間の中で一体どれだけの曲と出会えるだろう。あなたに音楽の出会いを。ラジオケセヌマ、ギョッド FM。
2: ラジオケセヌマ、ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ワカメの国のプリンス、村上健太だぞ。ワカメを食べるのだぞ。周波数 77.5MHz、 ラジオケセヌマ、ギョッド FM。

歌は世につれ、世は歌につれ、海より深く、空より広く、海の匂いと母心、磯の波間に揺れながら、いつも聞いた子守歌。この時間は大漁塩化船。

何とかいなすったね。親子の名乗りがしたかったら仇の姿で訪ねて来いと言いなすったが、笑わしちゃいけねえぜ。親にはぐれた小スズメがグレタを叱るは無理な話。うちじゃねえ、未練じゃねえ。おかみさん、俺の言うことをよく聞きなさい。尋ね尋ねた母親にせがれと呼んでも礼のような、こんなヤクザに誰がしたんでえ。

何が今さら中太郎だ。何がせがれで俺にはおっかはいねんで、おっかさんは俺の心の底にいるんだ。上と下とのまぶたを合わせりゃ合わねえ昔の優しいおっかの面影が浮かんでくる。会いたくなったら、会いたくなったら、おら。

大量塩化舟。お送りした曲は島津亜矢、まぶたの母、北島三郎、母、古代夏子、港町運河、黒川慎一郎、家族、古代夏子、港小唄、氷川きよし、貝殻子守唄。この時間は大量塩化舟をお送りしました。

0: あなたには思い出の絵本や記憶に残る読み聞かせはありますか？歌と話を通して出会う、楽しむ、懐かしむ、そんなひとときをお届けするお話したいラジオで読み聞かせ、毎週日曜午前8時から。ラジオ気仙沼が7時をお知らせします。
1: ロジャー優香のあるあるある。
2: お元気ですか、ロジャー大場です。
3: お元気ですよ、六花亭優香です。
2: 答えが返ってきた、ロジャー優香のあるあるあるの時間です。今日260回目、はい、よろしくお願いいたします。
3: はい、
2: まあ、あの各局でね聞いていただいて、
3: はい、ありがとうございます。
2: 嬉しい話、福島で岩手で聞きましたよって方もね、
3: うん、
2: お便りいただいてました。ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: ね、どうですか、4月ね、もう終わりで、放送局さんによっては5月の頭に放送ということですけどもね、この時期やっぱり新年度のね疲れが出てきてしまうって方もいらっしゃって、周り誰も知らないっていうね環境で、優香氏はでもその辺強そうですね。
3: いや、強くはないけど
2: 強くはない、
3: 別に強くはないけど、まあだからといってこう沈んだりそういうこともなかったかな、なんとなくふわっときたっていう。
2: そうですか、そうですか。
3: 私はね、小学校の時、転校を経験してるんですよ。その時の方が、なんかすごくこう心細かったっていうか、もう転校して新しいところに行ったら誰も友達がいなくなるっていうイメージなわけ、はい、だから根津出したりしたもんね。
2: あ、本当、
3: で行けば行ったでみんながね、仲良くしてくれて楽しいんだけど、やっぱり変わる、環境が変わる前がね、やっぱり子供ながらにね、根津出したりしましたったね。
2: そうですか、
3: 大人になってからは、まあ、例えば親元離れて仙台に来るときだってワクワク、まあ、来てからはでもホームシックにもなったな。
2: あ、そうですか。
3: なったな。大人になってからはこうワクワクの方があって、
2: あ、そうですか。あ、転校経験っていうのは初めて聞きましたね。そうだったのね。
3: はい、ありますね。2回、小学校2回ぐらい転校したので。
2: まあでも比較的早めにお友達はできたでしょ
3: う。そうです ね、 世の中ってどこにでも優しい人とか仲良くしてくれる人っているんだなって子供の時ね、すごい思った。
2: そうか、それはね、いい経験だったかもしれないね。
3: だから逆に転校生が来ると、こう構いたくなって、
2: えらい
3: 迷惑だったかもしれないけどなんか
2: 過剰に構ったんじゃないの。
3: 過剰に声かけてさそうだった。
2: でもそのぐらいの方が嬉しいよ、やっぱりね、アウェイ感いっぱいだからさ。
3: そうだよね。

0: ぱりそのぐらいの方が嬉しいかもしれないね。そう、
1: 子供の時もさ、だから今大人になってさ、うん、新社会人だって会社ベテラン社員の中にポツンと新入社員っていう人だってそうだべしさ。
0: そうですよね。
1: ねえ、うんうんうん、子供がそうだっていう人は親御さんも心配だべしね。
0: そうだよね、うん、私も社会人1年目東京だったんですよね、ふるさと離れて時で、あのなんつうの、表情がちょっとこう冷たい人がいたのね。ね、だけどあのなんかこういう感じ悪いな、挨拶もあんまりなんかしてくんないしと思ったら、そいつが一番今となってたんだよ、一番仲良しになったの。
1: よく言いますよね、
0: あれ不思議だね。
1: 最初初対面の時の印象、悪い人ほどいいやつだった
0: なんかね。そうなんですよ、すごい、うん、俺のこと面白がってくれてねあの今も連絡取り合ってますけどね、うん、実はね、
1: まあ、そういうもんなんですよね。
0: そういうもんだね、うん、だからどんどんあの、まあ、さりげなく声掛けっていうのはね、あのしてった方がいいのかなと思いますね、うん、はい、ぜひぜひあのお便り皆さんねお待ちで、このあと今日はねあのおせっかいトークありますから、はい、あの新年度家庭内での声掛け、まあ、子育て、という観点からのこういうテーマですけども、まあ、大人でもね少しあの応用できるかなっていうお話を西条彩先生がこの後してくれそうなんで、はい、はい、よろしくお願いいたします。さあそして皆さん、東北3県全、8局で放送になってますこのあるあるある、お便りお待ちしてますんで、
1: メールの方はラジオアットマーク AOR3.net、 ラジオアットマーク AOR3.net です。はい、X の方はハッシュタグをつけてあるあるあるでお願いいたします。
0: ラジオでは聞けないなという皆さん、無料アプリのリスンラジオを、これで検索ダウンロードで全国どこでもスマホネットで聞くことができますので、クリアな音でお楽しみください。さあそれでは今日の1曲目、中島みゆきさんですね、あざみ城のララバイ。

0: ロジャー優香のあるあるある。この番組は宮城名物ずんだ餅ならずんだずんだ、千本桜を千年先へ、一目千本桜の大河原町、一般社団法人大河原町観光物産協会、宮城野区つつじが丘のペットホテルワンルーク、住まいのレスキュー隊大河原町の株式会社高谷、介護福祉を通じて社会に貢献、ケアージュ山田本町ケアージュ富田、自動車整備新車リースジェミニオート勝美、硬い信用柔らかい肉肉の伊藤、電気家電のことなら町の電気屋さん泉区高森の電気館泉、大河原町広面の果物専門店佐久間製菓、人と物をつなぐ JCI、 以上の提供でお送りします。
1: ロジャー優香のあるあるある。この番組は仙台ラジオ3から7局ネットでお送りいたします。宮城県内ではラジオ石巻、 FM 岩沼、ラジオ気仙沼で、福島県は福島市の FM ポコ、 FM 会津で、岩手県は FM 花巻、宮古ハーバーラジオ、以上の東北3県全8局で放送。放送時間は各局のホームページなどでご確認ください。ロジャー優香のあるあるあるネット局のご案内でした。
2: ロジャー優香のあるあるある、皆さんも何が送って
0: やってまいりました。13回目おせっかいトークの時間です。このコーナーは砂糖紹介、安全安心を運ぶ宅配専門生協アイコープ宮城がお送りします。この時間いつものように一般社団法人子育てコーチング協会代表理事西条彩さんスタジオにお招きしました。彩さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: どうも、はい。さあ、ということで新年度ね、はい、明けまして、
3: ね、
0: もうね、4月も下旬ゴールデンウィーク、
3: うん、そうですね。
0: 場合によって、うん、他の放送局はね、もうゴールデンウィーク入ってるかもしれないです
3: ね。確かにそうですね。
0: というタイミングなんですけども今日はですね、はいはい、テーマ新年度家庭内での声掛けと、
3: はい、
0: これなんですよ、
3: はい、
2: 子供も大変だけど親だって ね、いろいろ気揉めるよね。
3: 本当にそう思いますね。環境が変わるので ね、
0: そうなんです
3: よ。やっぱり緊張とか不安とか、まあ、ドキドキ、はいはいはい、テンション高いとか、うん、もう通常モードではないっていうお子さんがとっても多いかなと思います。
0: 子供だってね、
3: 子供だって大変ですよ。
0: 周り知らない人
3: そうそう
0: 組み変わればね、
3: そうそう、
0: 新しいお友達がいてね、
3: 本当に、
0: うんうん、
3: ね、テンションすごく高すぎたりとか、はい、あともうやっぱり不安と緊張、私ピアノ教室やってるんですけど、やっぱりこの来てくる、あの来る子供たちも、はいはい、いつもと違うんですよね、
0: 新年度って、
3: うん、いつもと違うんです。私の教室ってこう体からのアプローチ、遊びを通して、あの心も落ち着けて発達の土台を作るっていうことをテーマにやってるんですけど、はいはい、もう来たらね、まずね、バランスボールに飛び乗る子どもたちがすごく多くて、
0: お
3: う
0: お
3: う
0: お
3: う、ボヤンって、
0: ボヤンって、
3: そう、そして狂ったように飛び続けるとか、おうおうおう、あと今は結構ボール投げを、
0: うん、
3: すごくこうやりたがる、しかもすごいこう勢いで、う
0: ん、
3: 子供たちがいて、これが何を意味してるかっていうと、うん、やっぱりこう飛んだり、あの大きく目を動かすっていう遊びをするっていうのは、うんうん、メンタルバランスを整えているっていうことにもつながってるんですよね。
0: そうなんですか、
3: うん、やっぱり体のバランスと心のバランスってすごくこうリンクしているので、うん、すごくこうね、いつもは使わない バランスボールを子供たちが取り出してきて、
2: うん、
3: ずっと飛んでたり、あとトランポリンも置いてあるんですけど、トラン

0: ビョンビョンビョンってやってるってこと、あ、今心がやっぱりこう中央にないんだなって、こう揺れてるんだなって、揺れて中心軸をしっかり整えるっていうことを無意識で本能的にしているんだなっていうふうに私は見ているので、やめなさいとか危ないよとか、ピアノの時間だよって、その動きを止めることなく、子どもたちが落ち着くまで少し一緒に遊ぶ。
1: それをね、家の中でやられると危ねえだろ、やめさいって言うと
0: 言いたくなりますよね。
1: あれなんだね、こう閉じ込めちゃうことになるんだね、うん、
0: どこかで必ずやりきらないと、うん、やっぱり体は求めているので、やりきるまではどこかでやります。だから教室で椅子でガタガタガタガタ揺れていたりとか、うんうん、あと狂ったように走り回るとか、うん、教室で授業中でも立ち歩くとかっていうのは、ね、うん、ありますよね、うん、学級崩壊なんてよく聞きますけど、うんうん、落ち着いて座ってられないとか、声を大きく上げるっていうのは、うん、呼吸を入れたり、それから体のバランス、心のバランスを子どもたちが無意識でとっているっていうふうに、うん、考えることができる。
1: 学校だとさ、やっぱりクラスだから、はい、あまりそういう勝手なことできない、うん、その緊張感から解き放たれて、ね、そうそうそう、ピアノ教室だったり家に帰ってきてから、そうですよね、そういううわーって発散するんだべから、
0: うん、そうですそうです、
1: ダメっては言えない、無限には言えないんだね、うん、
0: むしろ言わないであげた方が、うん、子供も早いですね、その整うまでが。
2: なるほど、
1: 存分にやった方がいいん
0: だ、存分にやりきらせてあげた方が楽になれるんですね。もちろんお母さん大変だとは思いますけど、知らない環境で新しい先生と出会って、はい、それからクラス替えで友達も変わった、うん、で仲いい子と一人も一緒になれなかったっていう子たちも結構ね、うちの教室なんかもいたりして、で考えた時に緊張って体を硬くするんですよね、うんうん、どうしても頑張らなきゃって、そして先生にね、こうお話ちゃんと静かに聞いてくださいなんて言われて、声を発することもあまりしないで、で椅子に座って姿勢を正してでなった時に呼吸がまず浅い、うん、でそうすると本能的にはちょっと危険な状態なんですよね。呼吸が入らないっていうことは命の危機ですよね、うんうん、でもこの状態でいると本能的には死が待ってるっていう風になってしまうので、呼吸を入れなければいけないですね、うんうん、そのためにうわーんって泣いたりとか、ビヨンビヨン飛んだりとか、目を大きく動かすことで胸を開いて呼吸が入る動作っていうのを欲するんですよね。
1: あ、はい、じゃあまあ自然なことか、子供が自然自然、なんかいつもやってないひっちゃかめっちゃかやるっていうのは普通のこと、
0: 本当に。あ、親御さんもちょっと辛いと思うですね、うん、うちの教室でも癇癪起きやすいお子さんとか、うんうん、それから落ち着きなく走り回ったりとかボールを投げ続ける子っていうのはやはりいますので、うん、それをずっとお家の中でやられるっていうのは、うん、かなりお母さんも忍耐、お父さんもね、こうカチンと来てしまうこともあるかと思うんですけど、うん、やめなさいではなくて、うんうん、あ、疲れてるんだねとか、うんうんうんうん、あ、じゃああと何分遊んだらご飯にするとか、うん、自分でこう決めるっていう選択肢を与えるとか、少し寄り添ってあげるっていうのはすごくこう大切にしてあげたいところではあるんですよね、
2: うん、なんか子供だから、はい、ね、ピピキャキャ言ってるの、はい、大人からしたらね、大人の勝手な考えだと、
0: う
2: ん、早く食べろ、
0: ね、
2: 早く席につけろ、早くって思っちゃうけど、
0: 思いますよね、
2: それ一回やらした方がいいんです
0: よ、
2: ね、ある程度はね、
0: うん、ある程度、これがね、どれぐらいやったら落ち着くんですかってよく聞かれるんですけど、
2: そこが気になりますよ
0: 個人差なんですよね、本当に様々で、
2: そうですよね、そこね、
0: そうなんですよね、だからお家で少しこう、うん、ソファーでトランポリンはちょっと大変かもしれないですけど、
1: やるけどね
2: まあやるけどね、
1: やるけどね、
2: ピョンピョンピョンピョン、
0: それをやめなさいっていうんじゃなくて、うん、じゃあ代替のもの、うん、うん、じゃあ公園に行ってみるか、うん、でもいいし、うん、お家でバランスボールを一つ置いてみるでもいいと思いますし、
1: バランスボールっていいんだね、
0: バランスボールはね、かなりおすすめです、すごくおすすめです、うん、姿勢もちょっと整ってきますので、うん、あそこでバランス取ると、うん、あとこう背中を預けると胸が開いて、うん、呼吸が入りやすくなりますし、目の動きと感情の発露ってリンクしていますので、目を大きく動かす

0: と喜怒哀楽が出やすくなってくるんですよね。なので少しこう揺れる感覚だったりとか、うんうんうん、それができないんだったらもし可能でね、ちっちゃいお子さんだったらお母さん抱っこしてこうゆらゆら揺れてあげてもいいし、うんうん、
1: それでも落ち着くわけですよね。
0: 落ち着きます。
2: 低学年ぐらいだったらまだ喜ぶかもしれないよ ね、 ね、
0: うん、で高学年とかで不安定なお子さんは背骨のマッサージ、これ何回も私伝えてきてるんですけど、うんうんうん、背骨に沿って撫でるとか、うん、刺激を入れてあげるトントンでもいいですし、うん、中心軸がこう整ってきますので少しやってみるっていうのはおすすめ。
2: 背中さすりながらさ、うん、どうだった今日お友達できたの、
0: う
2: ん、って、
0: うん、そうそうそう
2: って会話すればいいかもね。なんか面と向かって、うん、で今日は学校どうだったっていうと、子供たちまだ緊張するからさ、
0: うんそうね、これがねまたね、あのこれも本能なんですけど、私たちこう会話するときってどうしても正面に座っちゃうんですけど、うんうん、この正面の関係性ってこう戦いのポーズが戦う時なんですよね。
1: なるほど
0: ね、あのファイティングポーズ取る時、はい
1: はい、まさに対峙するってことですよね。
0: そうですそうです、うん、あのボクシングでも剣道でも戦う時って真正面なので、
1: 横に並ばないですよね。
0: そうなんですよね結構こう本能的にはこう戦闘モードに入りやすいんですよ、はい、なので今師匠が言ったように隣に座って今日何か楽しいことあったっていう風に、あの良かったこととか楽しかったことにアンテナが立つような質問をちょっと投げかけてほしいんですね。なんか嫌なことあったっていうとどうしても嫌なこと探しにアンテナ立っちゃうんですね。
1: 嫌なことあった
0: 嫌なことあったとか、
1: ぜひ聞かせてください嫌なことあったって、
0: ね、なんかあったのとかじゃなくて、うんうん、今日あの うん、先生なんてお話ししてたのとか、うんうんうん、今日なんか楽しかったことは何とか、少しでもいいので、うん、そちらの方にアンテナを立てられるような質問が最初のうちはねいいのかなと思いますね。
1: なんかこうさするのいいですね。
0: さするのはね、
1: でもなんかそうそう高学年の男の子なんかやめろなんだよ、
2: 触んなよ、うっぜーとかやられるよね、
0: 触んなよみたいに感じはなってしまうこともあるんですけ ど、私なんかあの息子が思春期の時、うん、結構野球もやってたので、はい、あの試合の前の日とかやっぱり緊張してるんですよね、うん、であのマッサージしてあげようかって言って、うんうん、ふくらはぎのマッサージとか、
1: あ、いいっすね、
0: はい、背骨のこう背中のマッサージとか、うん、あの試合の前触れというか前の準備という名目でちょっとマッサージしてあげる
2: なん
0: て、
2: 触る、触らせてもらう、
1: それが ね、 ね、いいんだよね。
0: 顔見ない方がいいんですよね、思春期って。なるほどなるほど、
1: そうかそうか
2: やっぱり並ぶとか、
0: そうそうそう、
2: ね、正面じゃない方がいいんだね。
0: そう、ね、どうしてもお家の中の質問ってこう事情聴取みたいなところってあるじゃないですか、はい、誰先生なのうん、うん、どうだったとかクラスどんな子がいるのみたいな
2: 親は知りたいからね学校の様子ね、
1: お前本当にやったんだろ
0: そうそうそう
1: 取り調べだ
0: それ、やったのとか
1: 取り調べだそれ、そうなっちゃうよね。なんかね、親はほら知りたい知りたいの一心で大丈夫なのかしら、我が子は学校で、あたどうなのどうなの、そしてあれそこはあれどうなった、そういえばみたいなね、問い詰め方みたいな、
0: ね、で子供は子供で都合の悪いことは隠したいってなってしまいますので、ね、うん、安心して話せるような空気が猫できたらいいかなと思うんですよね。緩んでくるとね、言葉が出てくるので、やっぱり飛んだりとかこうちょっとマッサージしたり、
1: かだから今度でもこの時期的にほら連休明けね、うん、また学校行きたくないとか、はい、その大きい春休み夏休みの後と同じように ね、大人だってほら一回モーター止めたのにもう一回モーター回してよし職場に行って、あれ子供たちはもっと大変なのかなと思うけど、
0: いや本当にそう思います。休息って本当に大事だなって思うんですよね。少しゆっくり過ごす、
1: 声がけっていうとどうなんですかね。なんか
0: 無理だね、声がけ私しなくてもいいのかなと思うんですよね。少し静かにお母さんも様子を見守るっていう、私もね、あの癇癪を起こしてる子どもの子、ね、教室でうわーって本当に放置です。
1: ああそうなの、
0: うん、
1: まず発散させろみたいな感じです、
0: うん、離れて、うん、あのもちろんそこにいますよ、うん、で少しあの黙ってる、うん、黙ってることで自分でこうだんだんだん落ち着いてくるんですよね。ちょっとだけもうそれがもうすごいんですけど、落ち着いた時にお話ししてもいいってちょっと声かけるんですね。
1: なるほどなるほど、うん、
0: そして、うん、やだとか、うん、って言ったら分かったで言ってまたちょっと静かにするっていう、何でもこう聞けばいいってもんじゃないというか、まあね、

0: そうか。
1: 昨日もね、こうちょっと癇癪を起こしたお子さんがいたんですけど、うん、はいはいはい、ギャーギャー一人で泣いて、
2: あ、そうですか。
1: で、隣にいるなって言われて離れたんですけど、で、あのしばらく黙ってたら、その子がさーってバランスボールに行ってもボンボンボンボン飛んでて、うん、でちょっと、あ、落ち着いたなと思ったタイミングで、うん、先生何かお手伝いできることあるって聞いたんですね、うんうん、そしたら何もないって言われて、うん、分かったで、うん、さようならって帰ってきました。
2: あ、そうかそうか。
0: あ、そう。
2: でもそれだけでもさ、子供ってさ、あ、この先生はまず敵ではないなって思うよ。
1: そうです。
2: あ、どうしても親とか先生って、
1: はい、
2: あの癇癪を起こしてる子に対してね、
1: そうです、
2: なんならこう鉄拳制裁加えて、ね、静かにしなさいってやりがちじゃん、
1: はい、
2: あれはやっぱりダメだよね。
1: ちょっとね、やっぱりこう子供って試し行動もするので、あ、この人はもうそれこそ敵認定とか、聞いてくれない、待ってくれないってなった時に、はいはい、やっぱり自分の身を守るためにすごくこう、あの我慢したりとか、
2: はいはいはい、
1: 言いたいことを飲み込んだりとか、うん、っていうちょっとね、この信頼関係が揺らいだ時に本当根が出せなくなっちゃうんですよ ね、 なので、どんなことがあってもあなたのことをこうちゃんと待てるよとか、うんうん、あの大事に思ってるよっていうことは、うん、あのその空気でね伝わってくると思うので、あの火事が起きても鎮火しようとしないっていうことは、なんかどうしても火消しに走っちゃうのでね、何なの、言ってごらん、
0: うんうん、
1: ねえ、何なのって、
0: 言わなきゃ分かんないでしょ、
1: どうしてそうなのって。うん、でもちょっと
2: 無理にね、
1: そう、静かに見守る。
0: でも子供も敵じゃないと思えば、だんだん自然と、
1: そうです、
0: 言いたいことっていうか、うん、こう本音を言えるようになったりとか。そうだよね、子供なんてまだ何年かしか生きてないんだから、
2: う
0: こう表現方法としてさ、うんうん、理路整然と言葉で喋るだけじゃなくて、はい、こう体を動かすとか、うん、大声上げるとか、うん、表現してるんだべね。
1: そうなんですよね、
0: 子供なりに
1: 本当にな
2: ぜ私が癇癪を起こしたか分かりますか。それはですね、ちょっと今説明しますとですねっていう子供いないもんね。
1: そうそうそう、自分でも分かんないからね。
0: そうだよ、
2: 怖いよね、そんな子供いたらね。助かるかもしれないけど、
1: 本当に。でも黙ってそこにお父さんお母さんがいてくれるだけでものすごく安心できると思うんですよ。
0: そういうことだよな、
1: うん、存在がそこにあるだけで、うんうん、あとね、こうやっぱりあのこの時代だと思うんですけど、 YouTube とか、うん、TikTok とかこのショート動画をずっと見続けてると、うん、もうどうしてもドーパミンが出続けてしまうので興奮状態になってしまうんですよね。だから感情のコントロールがものすごく難しいなっていうのを最近すごく感じるんです。なので休息っていうのは体だけじゃなくて、そのそういう画像とか映像からも少し切り離して、本当にこう何もない、あの風を感じるとかね、うんうんうん、お日様暖かいねとか、
0: 野原を駆け回るとか、
1: 本当にそれができるといいかな。
2: それでも小学校上がる前、また上がったばっかりの頃にちょっとこう習慣づけさせないと、
1: はい、
2: 多分ね、うん、味しめちゃってずっと見てる子いるもんね。
1: そうです、
2: うちの子もそうだもん
1: ね、はい、
2: うん、
1: 依存症にもねすぐなりやすいので、ね、子供たちの脳はまだ、
2: なんとかしなきゃいけない、
0: は
2: い、
0: 大人もそうじゃない、
2: う
0: ん、
2: そうなの、
0: 家にいたってさ、ね、家族といたってみんなスマホ見てたりすることあるもの、
2: うん、
0: 大人がそれやってるとさ、
2: そうそうそう、
0: 子供だってさ、
1: そうです、
0: 親に構ってもらえないから何か見たくなるよ ね、 ね、だ親が携帯離すと、
1: そうです、
0: 子供も行かないよね、うん、多分、はい、
1: ね、あっという間に時間が経つし、目も一点集中して見ちゃうので、
0: うん、
1: 動いてない状態で、うん、脳だけがものすごくこう興奮状態になってしまうので、やはり感情コントロールが難しくなっちゃう。
2: アナログな遊びやろ、けん、
1: はい、
2: 玉とかさ、
1: け、うん、玉とか、
2: けんけんぱとかさ、
1: うん、もう本当、
2: お手玉とか、
1: バランスボールとか、
2: お手玉も
1: トランプとか何でもいいですから、ね、家族がコミュニケーション取れるような、うん、みんなで楽しめる遊びを入れてみるっていうのはものすごくおすすめ。
0: 親もだよ、親もここから一回離れる時間を、
2: う
0: ん、完全に離れる時間を持たないと、何喋ったって親はずっとスマホ見てたりするものだってね、はい、
2: うん、じゃあアナログの遊びを、
1: はい、
2: あの どれどういうのがあるのかなっていうのを YouTube で調べてみよう、はい。ダメじゃんそれ。ね、でもそうやってね、でもちょっとこう変えられる工夫はいっぱいあるはずなんですよね。
1: そうです、
2: 思いつかないですよ、もう親として。
1: そうですよね、うん、で何があるんだろうってそれこそチャッピーに聞いてみたりとか、うんうんうん、もちろんするそれはいいんですけれども、でもね本当にこう時間を決めて、じゃあ食後はみんなでカルタでもいい。

0: いいねとかしりとりしようか、うん、とかちょっとその SNS とかから離れて、はい、脳を休める時間っていうのも大事にしたいですね。
1: 大人が面白ければさ、子供は一緒に家族、うん、親とも遊ぶんじゃない、はい、話もするし、だから大人が面白くなった方がいいよ、
2: うんうん、そりゃそうだ ね、 ね、
1: 説教しかしない親だったら子供だってしゃべりたくなくなるもんね。
2: 将来に向けてのね、はい、お手本になるべく親がそうだとね、うん、やっぱりちょっとね、
1: はい、少々おだってさ、うん、大人もこう面白く暮らそうぜ、
0: はい、それは大事です ね、 ね、
2: うん、ちょっと今顔面白かったの言うかしょ、すいません。
1: その方が親も楽しいじゃない、
2: う
1: ん、
2: そうだよね、
1: ただただ子供のこと、ね、案じているよりもさ、
0: はい、お家に笑いがあるって大事ですね。
1: だよね、
2: はい、今日のテーマは新年度家庭内での声掛けについて、お話をね、
0: はい、
2: いたしました。じゃあ、あやさん、いろいろ参考になりました、はい、本当ありがとうございます。
0: ありがとうございます、はい、
1: またこれからいろいろ出てくると思いますので、
0: そうですね、
1: よろしくお願いします、
0: よろしくお願いします、
2: はい、おせっかいトーク、ご出演は一般社団法人子育てコーチング協会代表理事西条あやさんでした、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: このコーナーは佐藤商会、安全安心を運ぶ宅配専門生協アイコープ宮城がお送りしました。さあ、続いてのナンバーです。一人遊び、中島みゆきさんです。

0: 優香のあるあるR。
1: 泉区高森、創業32年、株式会社富士光ネットワーク電気館泉。各種家電販売、太陽光発電、蓄電池などの販売、施工、新築、リフォームの電気工事、電力アンペア変更工事、水回りのリフォームまで幅広く営業。小さなことから大きなことまで、親切丁寧、きめ細かなサポート。まずは何でもご相談ください。株式会社富士光ネットワーク電気館泉からのお知らせでした。
2: JCI
3: 体が痛くてお風呂も大変。
4: きっかけはお風呂で滑らないか心配、そんな母の一言だった。私のできる親孝行、
5: 介護用品レンタル JCI。
6: 一目千本桜の里、大河原町で総合リフォーム工事店を営んでおります株式会社高谷です。雨の日も風の日も、暑い夏も寒い冬も、お客様の笑顔のため出動しております。株式会社高谷はおかげさまで今年30周年を迎えました。従業員一同、地域の皆様の困ったを良かったにするために感謝の心で頑張ります。大河原町の総合リフォーム工事店、株式会社高谷からのお知らせでした。
7: 青葉ずんだ本舗は、宮城名物ずんだ餅を一つ一つ丁寧に製造。無添加無着色で、枝豆の風味豊かな味わいを大切にしています。ずんだ餅のほか、お団子やずんだロールケーキなどもお楽しみください。仙台市青葉区一番町4丁目のずんだずんだカフェ、東松島道の駅店、ベイサイド松島店、東京代官山店、多賀城本社のずんだずんだファクトリーでお求めください。青葉ずんだ本舗株式会社からのお知らせでした。
8: 知ってる人は知っている、ペットホテルの裏話。狭い檻に入れられっぱなし、預けると体調不良なんてことも。ワンルークのお部屋は東北ナンバーワンの広さでストレスなし。ワンルークはお散歩あり、お遊びありで快適。ワンルークならワンちゃん猫ちゃんを預けて安心。宮城野区つつじが丘のペットホテルトリミングサロンのワンルーク、ワンルーク仙台で検索。
0: ロジャー優香のあるあるR。砂糖紹介5分トーク。砂糖紹介5分トークの時間です。この時間は料理研究家ミキティさん、中村ミキさんです。よろしくお願いします。
9: お願いします。
10: よろしくお願いします。
9: はい、美味しい時間です。
0: 美味しい時間でございますね。
10: 美味しい時間ですか、はい、ありがとうございます。
0: さあ、今日のお話は何でしょう。
10: 今日はですね、はい、なんとバーベキュー特集でございます。
0: 何ですか今の喜び方。
9: バーベキューっていうその音だけで楽し
10: く
9: ない
10: 。わかります。ね、すごいわかります、ね、それは、
0: ねえ、
10: はい、バーベキューって、はい、あの焼肉みたいな肉を焼く一辺倒になりがちなんですけど、うん、はあはあ、はいはい、実はね、砂糖紹介に行くとすっごい面白い、うん、冷凍食材がいっぱいあるん で、
0: あ、そうで、
10: 今日はそれをねぜひご紹介したいなと思います。
9: 何何何、
10: こんな感じでね、この前泉ピークベスタで撮影をしてきたんですけど、
9: 豪華、
0: はいはいはい、
9: あ、なんだこれ、
10: 豪華でしょ、
9: 豪華、
10: めっちゃ豪華ですよ、これアヒージョです、でこれ牛タン、
0: うわ、
9: いや、
10: はい、
0: これ LINE 公式で見られるのね、
10: はい、
9: 5
10: 月の1日から LINE 公式、
9: うん、そうか、アヒージョなんかもできちゃうわけか、
10: ね、
9: 火があるんだもん
10: な、そうなんですよ、
0: そりゃできるわな。
10: でね、私がおすすめしたいのがこの串物なんですよ。
0: はあ、はあ、
10: 焼き鳥のお肉がすごい豊富で、
9: 本当だ、軟骨もあるし、つくねもあるし、ソーセージもあるし、
10: そうそうそうそう、でね、優香師匠にお教えしたいのがね、なんとこのバラエティセットっていうのがあるんですよ。
9: あ、これが全部入ってるの。
10: はい、全部入ってて、
9: あ、いいじゃん、
10: は
9: い、
10: ももとネギマと皮

0: あと全部6本ずつ入っているという。
1: あ、はい、いいね。
0: そんなセットがあるんですよ、ね、
1: それ3セットも買ってってさ。
2: そうそうそう、ね、うちは5セットぐらい必要だけど
0: そんなに食うんですか。
1: 食うって
3: 人数がいるんだよ。
2: でも楽しいよね。
1: 売ってんだね、それ。
0: そうなんですよ。
3: いいね。そして結構お肉大きいね。
0: 大きい大きい
3: 大きい、
1: ね、
0: うん、ほいで、うん、これもまたすごいんですけれども、この焼肉のタレ、プロが使う。
2: あ、なんか
0: 焼肉じゃない、焼き鳥です、ね、
4: うち使ってます、これ
0: 知ってる、
2: これ、
0: はい、
4: 万能です、これ。
0: これ万能なんですよ、焼き鳥のタレ。
2: これを買って、あのお肉買って、もうできるさ
4: ね、はい、そうそうそうそう。
0: KHK って書いてあります、焼き鳥のタレ。これがね、美味しくって、うん、でこの焼き鳥のタレで、うん、何を作ったかと言いますとですね、これでございます。ガーリックチャーハン。
1: うわー、これはうまいわな。
0: ガーリックチャーハンですよ。
2: え、これはチャーハンのご飯の方に、お肉の方に、
0: ね、お肉の方のタレにしました。
1: いやー、うまいよ、はい、間違いない、間違いない、
0: 間違いないやつでしょう。で、このお肉がですね、ちょっと柔らかめに焼けるタイプのステーキ肉になってまして、
1: はあはあ
0: は
1: あ、
0: はい、ロデオさんっていうところのステーキ肉が売ってるんですよ、うん、
2: ロデオ、
0: はい、
2: はあ、
0: ロデオさんのお肉をこれ解凍していただいてですね、うんうんうん、はい、
1: いやー、それはね、使い勝手ありそうですね。
0: で、チューブのチルドのチューブ、うん、ジェフさんのチューブのチルドの、はいはい、うん、ガーリックがあるので、うん、すりおろしガーリックね、うんうん、それをアウトドアに1個持っていけば、
1: あ、そうかそうか、
0: はい、バターとそのすりおろしのニンニクを入れるだけでですね、うん、あとは塩コショウだけでガーリックチャーハンを作っていただき、うん、お肉をこうやって焼いていただいて、さっきの焼き鳥のタレで味をつけていただいて、うん、もう
1: 便利だよね、
3: はい、結構肉も熱いぜ。
0: そうなんですよ、ね、
3: 食べ応えあるぜ。
1: だからこれタレとさ、おろしニンニクあったらもうね、
0: そうそうそうそう、
1: ほぼ何でも美味しくなっちゃうね。
0: 何でも美味しくなります、うんうんうん、
2: 本当だ、うまそうだな、
1: は
0: い、でこのマコミックさんのフライドガーリックっていうのも売ってまして、うんうん、これをパラパラってかけるとね、
2: これ助かるね、
0: はい、サラダでもいけますし、何でもいけます。これ
1: こういうの売ってんのね。
0: 売ってる
1: フライドガーリック 65g 十分だ。
2: 揚げたガーリック、はい、
0: そうなんですよ、
2: 助かるね。
0: お家帰っても使えますしね
1: そうだね、
0: はい、うん、あとは、アウトドアといえば、うん、アヒージョ作ってみたくないですか。
2: そうです、これはね、アヒージョ、アヒージョ、
0: はい、
1: これはちょっと最近のバーベキューじゃないですか、アヒージョできるっていう
2: のは。これも何、こうセットっていうかパックっていうかがあるの、うん、
0: ですね、このアヒージョは、うん、冷凍のアサリ、それからしめじ、プチトマトにカマンベールチーズを真ん中にドーン、
2: 真ん中に丸ごとおげっていうこと、
0: はい、丸ごと置いてですね、うん、スキレットに乗せて、炭火で温めていただく。
1: いや
2: ー、チーズ溶けるんでしょ。
0: この上をですね、バーナーで炙っていただいて、
1: うわ、
0: これをこうナイフで切っていただいて、
1: はいはいはいはい、
0: リップをしてこのバケットと一緒に食べると。
1: あー、バケット、
2: バケットってパンね、
0: パンでございます、ね、これでございます
2: あ、これも佐藤紹介に言ってるの、
0: はい、ジェフさんのバゲットっていうのが売ってまして。
1: あ、そうですか。
0: これ冷凍で売ってるんですよ、なんと。
2: 素敵、
0: はい、
1: 持つね。
0: 解凍するだけで食べられますし、うんうんうん、で私が一番このバゲットおすすめなのは、
1: はい、
0: バゲットって結構ね、穴ぼこが多い、うんうん、大きいパターンが多くて、はいはい、具がポロポロ落ちちゃったりするんですよ、うんうん、でこのバゲットね、すごい目が、キメが細かいので、うん、
1: なるほどなるほど、
0: たくさん油をこう吸ってくれますし、はい、美味しい油をね。で具材を乗せてもまあパラパラ落ちないので、すっごい便利。
1: ジャフサのバケット
0: バケットでございます。はい、
1: よく見ないとダメだな。
2: 冷凍のどこさんだ、ね、あんだかな、これ。
0: そうです、そうです、
2: うん、
0: 冷凍のところに何種類かパンはありますので、
1: はい、
0: ぜひ
2: 冷凍助かるな、
0: はい、こういったものを活用して、LINE 公式の方に、佐藤紹介 LINE 公式の方に掲載されておりますので、レシピ、詳しいレシピ知りたい方はぜひ LINE 公式ご登録いただければと思います。
1: 店内に QR コードありますからね。
0: あります、
1: すぐに、はい、登録できますから、
0: はい、
1: それを眺めながら皆さん店内ね、楽しんでいただきたいと思います。
0: はい、はい。

0: あの料理研究家ミキティさん、中村ミキさんでした。ありがとうございました。
1: ごちそうさまでした。
2: ごちそうさま
1: ありがとうございました。
0: さあ、ここで大河原町からの情報です。令和8年大河原桜祭り写真コンクールですね、5月15日金曜日から24日日曜まで大河原町にぎわい交流施設1階ロビーで開催いたします。それに伴いまして、白石川堤一目千本桜や、上流の桜並木、町内にある桜の木をテーマにした作品を募集します。募集期間は4月21日から5月10日日曜までになります。入賞者には大河原町の特産品などをプレゼント、さらに応募者全員に参加賞を用意しておりますので、たくさんのご応募をお待ちしております。詳しくは大河原町観光物産協会ホームページをご覧ください。大河原町からの情報でした。
1: 岩手、福島、宮城の皆さん、気苦しい。
0: さあ、皆さんからのお便り行きましょうか。はい、
1: はい、行きましょうか ね、はい、エゾアナ娘さん、
0: ありがとうございます。
1: 12日風の強かった日です。強風で高速道路通行止めの中、大変な思いをして月立桜祭りまで足を運んでいただきありがとうございました。そんなこともありました。あったんですよ、エゾアナ娘さんに。
0: あ、お会いしたのね。
1: 一緒におじゃっこ飲みしたかったです。ほら、美味しいお菓子をお持ちしたじゃないですか。ロジャーさんにも食べていただきましたよ。
0: ありがとうございました。ご
1: ありがとうございました。
0: はい、
1: あうびわがぐなんねよ。
0: 会うたび若くなんのよ。
1: エズアナ娘
0: ね、え、お綺麗な方で、
1: ねえ、ありがとうございました。
0: 存じ上げております、はい。
1: それからオプヘイさん、
0: ありがとうございます。
1: 福島県須賀川市で、うん、須賀川特捜塾、あ、間違った、特撮塾、
0: 特撮塾、ね、
1: 特撮塾なる自主怪獣映画のワークショップの完成披露試写会が行われました。おもろ
0: ー。あー、そうなんね。
1: あのウルトラマンの円谷英二さんの出身地ということで、
0: う
1: ん、
0: は
1: い、4年前から始まったんだって、
0: う
1: ん、すごいね。で、3月かな、その上映会もあるんだって、
0: はいはい、
1: 公民館で完成披露試写会が行われるそうです。すぐっていうのも楽しそうだよね。
0: そうだよ ね、
1: ね、いいこといいこと、ね。そして塩釜のみくままさん、
0: はい、
1: 先月福山雅治のライブに行ってきました。マシャの声も好きですが、ロジャーさんの声も好きなので、
0: うん、あら、なんでしょう。
1: これからも無理せず体をいたわりながら、あ、元気で素敵な声を聞かせてくださいね。
0: ありがとうございます。
1: やだな、福山雅治と同じラインに立っちゃったの、ロジャーさん。
0: 声納得いかない表情。
1: 納得いかないけど
0: ね、こちらにも届いてましてね、ラジオネーム豊里町のね、山根前、あ、これ住所か、よしくん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 4月のトークテーマは新年度新たな決意、
1: うん、
0: あ、そうだったっけ。
1: そうだよ、ロジャーさんが決めたんだよ、そのざっくりしたテーマ。
0: はい、私は毎年目標を立てていましたが、達成された試しはこれまでなかったので、目標を立てることをやめました。
1: わかる。
0: でも今年新しいことにチャレンジしようと思っています、
1: うん、
0: それは防災士の資格取るんだって。災害時何か役に立てられる資格を取りたいなと考えています。調べてみると年間80回の研修で受講料は6万円くらい、受講最終日に試験がありますと。すごいね。私は南三陸町で被災したものです。内陸の豊里に13年が経ちました。仮設住宅で1年10ヶ月暮らしましたが、本当に今きちんとした家で生活できていることが奇跡のようで感謝ですと。ね、先日もね、あの津波注意報警報が出ましたけどね。
1: あ、はい、いいことです ね、 ね、ご自身や家族のためになるし、それから地域をいずれ守れる人になるわけでしょ、
0: ね、でも80回だって、ね、授業の回数が、ね、
1: これはでもさ、出来願ったわって言わないで、ぜひ頑張ってもらいたいな、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: うん、
0: はい、そちら行きましょう。
1: 意外とのんびりガールさん、先日仙台のずんだずんだカフェに友人と行ってきました。
0: えらい。
1: 2階のイートインでずんだクレープを頼んで、うん、まったりいい息抜きになりました。県外から友人が来たらぜひ紹介したいです。
0: ありがたい、ね、
1: そう、ずんだずんだカフェはね、県外から来た人連れて行きたいよね、はいはい、2階のカフェでずんだものをいろいろ食べてもらって、
0: ね、
1: ね、これから暑くなればほらかき氷もあるしさ、
0: はいはいはい、
1: ね。
0: ねえ。

0: ありがたいですね、行ってくれたんだ、ね、
1: 仙台の中心部にありますずんだずんだカフェ、ぜひ岩手の皆さんも福島の皆さんも寄ってください、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: ねえ、そうですね、はい、もうちょっとそっち行きましょう。
1: 東京の桃福さん、うん、あかね話というアニメをご存知でしょうか。今話題ですね、4月からオンエアのアニメで、女子高生が真打ちを目指すというストーリーがとても面白い、
0: はい、
1: 私はいつも優香さんのお顔を浮かべながら見ています。ありがとうございます。主題歌は桑田佳祐さんだって、
0: あ、そうなんだ。
1: 先週落語家になりたい方にアドバイスなさっていましたが、うん、若い方にも落語人気なのですね。そう、こういうアニメとか映画とかドラマがあると、
0: はいはい、
1: また落語にみんなが注目してくれてね。
0: なるほど、なるほど、そういうことですね。
1: そう、確かね、お父さんが落語家なんだよ、この茜話って、
0: はいはいはい、
1: それを自宅でこう脇からこう見てる。
0: あ、そう。
1: で、私たちも落語家になると客席から見ちゃいけなくて、はい、必ず講座の脇から勉強させていただきますって、横顔しか見ないの。
0: あ、そうですか。
1: そうやって見るの、勉強するんですよ。だからこの茜さんは、自宅で父親が稽古をしているのをこう襖の影、襖が障子が扉が知らないけど、
0: はい、
1: から見てたっていう。
0: そういうこと
1: で、真打ちを目指すっていう話みたいなので、面白いと思いますよ。これは話題になると思う。
0: 皆さんありがとうございます。では今日ラストナンバー、今日中島みゆきさんの曲を並べてみましたが、代表曲時代、どうぞ。

0: さあ、それではここで東北あるある通信、ほぼ隔週でお送りしておりますが、今日は FM 岩沼さんの情報が届いてますね。
1: はい、
0: はいはい、
1: 私たちからお伝えしましょう。
0: ねえ、お伝えしましょう。はい、ロジャー優香のあるあるあるをお聞きの皆さん、こんにちは。岩沼のローカルな話題をたっぷりお届けしているコミュニティ FM FM 岩沼ですと。
1: はい、
0: 私たちはいつも岩沼から地元の皆さんの生の声や日々の暮らしに役立つ話題をスタジオの熱気とともにお届けしています。普段はラジオを通して声だけでお付き合いいただいてますが、実は今私たちの YouTube チャンネルがとっても熱いんです。YouTube チャンネルではショート動画の公開や生放送の様子をスタジオの 中身ごとまるっと生配信しています。
1: わあ、本当、
0: ね、面白いね、うん、ラジオの電波ではどうしても見えないパーソナリティの素顔や機材が並ぶスタジオの裏側など、ラジオの生きた現場を映像でリアルタイムにお楽しみいただけます。
1: そしてさらに、
0: はいはい、
1: もっとディープに FM 岩沼を楽しみたいというコアなリスナーの皆さんに向けた YouTube メンバーシップ、はい、これも4月から新しく開設しました。メンバー限定の未公開トーク普段は絶対に見られない特別なコンテンツなど、私たちとの距離がもっと縮まるディープな企画をご用意していきます。
0: はいはい、
1: いきなりメンバーシップはハードルが高いという方も、まずはぜひ映像で動く私たちを一度見に来てください。
0: はい、お持ちのスマホやパソコンで FM 岩沼と検索して YouTube チャンネルをポチッと覗いてみてくださいね。生放送の配信アーカイブもありますよ。皆さんのアクセスお待ちしています。
1: 東北あるある通信、今回は FM 岩沼からの情報でした。ロンジャー優香のあるあるある、皆さんも何がおぐって、
0: 何がおぐってってね、
1: 物でねえからね、しつこいってね毎週毎週あの、はい、お便りね、
0: はい、
1: どんなことでもテーマに沿ってもいいし、全くフリー、自由に送ってくださいませ。
0: はいはい、はい、じゃあちょっとね紹介しましょうか、少し時間までね。
1: はい、
0: 初めてメールします、届いてますかって来ましたね。あきちゃんのパパさん、ありがとうございます。
1: 届いてだよ、
0: ね、最近ロジャーさんとゆうかさんのラジオを聞くようになりました。
1: あら、
0: 気仙沼で聞いていますが、もしかしてトメのコミュニティ FM かもしれません。あ、ごめんなさい、トメではないと思います。あるあるあるは気仙沼で多分ねネットしてますからね、今度調べてみますがって書いてあります。はい、ところで質問ですが、おせっかいおばちゃんズという存在をインスタグラムで知りました。私は2人の子供がいますが、妻がおせっかいおばちゃんのインスタをフォローしてまして、たびたび動画やその他の情報を手に入れてます。おせっかいおばちゃんズというのは一体どんな目的で始めたものなんでしょうか。過去のラジオのコーナーを聞いていて非常に興味を深めましたとね。今日まさに放送した西条彩先生と中村ミキティ、ミキティさんね、
1: はい、
0: 今日は佐藤紹介5分トークで登場しましたけど、あと優香師匠と私でね、
1: はい、
0: おせっかいおばちゃんズというのを結成してます、はい、詳しくは来週お話しいたします。
1: 主には今は子育てのことをテーマに ね、
0: そうそうそう、
1: 近所のおじさんおばさん的な、うん、立場から
0: そうですね、
1: って聞いたりさ、はい、
0: そうね。でね、これあのお母さんたち、主にまあ小さいお子さんをお持ちのお母さんをあの募集しまして、座談会っていうのをやってるんですよね。
1: そうですね、
0: でちょっと不定期なんですけども、まあ、6月7月ぐらいあのちょっと考えてますけども、そしたらインスタグラムであの、告知しますんで、
1: うん、
0: ぜひあの皆さんで何だりかんだり
1: おしゃべり、おじゃっこ飲みながらね、うん、直接会ってみんなで顔合わせて、ね、そうだよねなんてお話をしましょうっていう回、うん、
0: で毎回あの、まあ、10組前後のお母さん方が集まってね、もちろん西条彩先生の子育ての専門家ですからお話があり、優香師匠は端っこの方で赤ちゃんをあやし、
1: うん、
0: ね、誰の赤ちゃんなんでしょうみたいなね赤

0: あのミキティさんも私も参加してますから、はい、ぜひあのその日取りが決まりましたらね、あのぜひお伝えします。
1: そうですね、
0: ご参加いただき、
1: もちろんお子さん一緒に連れてきて構いません、
0: ね、はい、あきちゃんのパパさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: ロジャー優香のあるあるあるでした。スタジオ私ロジャー大賀と
1: 六花亭優香でした。

0: ケインフォメーション。気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケインフォメーションで。
1: Catch your emotion
2: ドットエア。
3: おすすめの1枚をキーワードに、さまざまなジャンルから厳選されたアルバムを1時間にわたってお届けする音楽プログラム、ギョッドエアー。ラジオ気仙沼と共に過ごす週末はいつまでも色褪せない音楽との出会いをお楽しみください。
2: ギョッドエア
4: ー。 Morning, Noon and Night, a local radio station that's close to your heart. Now set your stations to 77.5. Listen todayRadio Kesenuma Gya FM。
5: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM。

0: 皆さんこんにちは。ラジオ気仙沼ギョット FM のお話したい、ラジオで読み聞かせの時間です。さて、あなたには思い出の絵本や記憶に残る読み聞かせはありますか？この番組では歌とお話を通して出会う、楽しむ、懐かしむ、そんなひとときをお届けします。さあ、今日はどんなお話に出会えるのでしょうか。それではどうぞお楽しみください。
1: 日本昔話、わらしべ長者。昔々あるところに、それはそれは大層貧乏な若い男がいました。この男は長く続く貧乏に耐えかねて、なんとかこの貧乏から抜け出したいと、はるばる京都の有名なお寺へとやってきました。さて、寺に着いた男が観音様に、どうかお金持ちになれますように、お願いします観音様、とお祈りしていると、どこからか声が聞こえてきました。
2: 男よ、お前は真面目だが、前世が悪人だったので罰が当たっているのだ。助けてやりたいが、すぐにはできない。よいか、これから寺を出て一番最初に拾ったものを大切に持っていなさい。それが後々お前に福を授けてくれるであろう。
1: 男はとても喜びまして、

0: 速寺を出ますと、出口のすぐそばに一本の藁が落ちていました。
1: この藁が本当に服を授けてくれるんかの。
0: 男が首をかしげながら藁をつかんで歩いていますと、いつの間にかハエが周りをブンブンと飛び回っています。男は何度も追い払いましたが、なかなかハエはいなくなりませんので、ついにはハエを捕まえて、藁に縛りつけてしまいました。ブンブン回っている藁を持って、男がさらに歩いていきますと、途中で家来を連れて寺にお参りに向かう母親と子供に出会いました。すると、子供が男の持っていたブンブン藁を見て、
2: あれが欲しい!母上、あれが欲しい!
0: と言い出しました。母親はたしなめていましたが、子供は全く諦めません。ついに、その家来の一人が、男にその藁を譲ってくれないかと尋ねました。男は、
3: 差し上げましょう。どうぞお持ちください。
0: と言って、藁を渡しました。子供が大喜びしましたので、お礼に母親は、美味しそうな柿を三つ、男に渡しました。男がまた歩いていますと、今度は、一人の若い女の人が、家来を連れて、木陰で休んでいるのを見かけました。ずいぶん具合が悪そうだったので、どうしたのかと男が尋ねると、
4: ここまでお参りのために歩いてきましたが、喉が渇いてしまって辛いのです。どこかで水は飲めませんか?と言いました。
3: 井戸はこの近くにはありませんし、あいにくお渡しできる水もございませんが。
0: 男が困っていますと、ふと先ほど美味しそうな柿をもらったのを思い出しました。少し惜しかったのですが、これも人のためと思い、三つすべて女の人に渡しますと、女の人は美味しそうにすべて平らげ、ずいぶんと顔色も良くなりました。
4: おかげさまでだいぶ良くなりました。あなた様は命の恩人でございます。
0: お参りに来たため、大したものを差し上げられないのが残念ですが、よかったらこれを。そう言うと、きれいな布をいくつか手渡しました。男がきれいな布を片手に歩いていると、向こうから大層立派な馬に乗った武士が、家来を連れてやってきました。
4: と突然、武士の乗る馬が急に止まってしまい、そのまま膝をついて動かなくなってしまいました。随分と武士は急いでいた様子でしたので、家来の馬を借りると、お寺へと一人向かっていきました。どうやら家来は馬の処分を任されてしまったようで、なんとか馬を動かそうとするにも全くいけません。途方に暮れている家来を見て、不憫に思った男は、
3: もしもし、よろしかったら、その動けない馬と、この布を交換いたしませんか?
0: と話しかけました。家来はありがたそうに、
5: そうか、それではすまないが、そうさせてもらおう。
0: と言うと、急いで武士の後を、追いかけていきました。さてこの馬を見ると、どうやら足を痛めてしまったらしく、ずいぶんと苦しそうです。そこで残っていた布でその足を縛ってやり、持っていた薬を塗ってやると、みるみるうちに

0: 気になりました。早速馬にまたがって、男が道を進んでいくと、遠くにどうやら引っ越しをしている家があります。家の道具を急いで運んでいますが、随分と大変そうです。男は馬に乗せて運べば楽になると思い、もしもし、よろしければこの馬を差し上げましょう。きっと荷物を運ぶのに役に立ちますでしょう。と話しかけました。すると、家の主人はとても喜びまして、
1: いやあ、こんな上等な馬を。これはありがたい。
0: 代わりに、この家とたくさんのもち米が取れる田んぼを差し上げよう。と言って、旅立ってしまいました。男はこの家に住み、観音様に感謝しながら、おいしいお餅をたくさん作って、大金持ちになったのでした。おしまい。
2: お話はいかがでしたか？次のお話は、太田の

0: 世界昔話。
1: ネズミとゾウ。昔々あるところに一匹の小さなネズミがいました。そのネズミは鏡を持っていました。それも普通の鏡ではなくて魔法の鏡でした。その鏡を覗くと誰でも自分が大きくとても強そうに見えるのです。毎日その鏡を覗いていたネズミは自分ほど大きくて強いものはどこを探してもいないような気がしていました。そして仲間のネズミたちを馬鹿にしてばかりいました。ある日、それを見た物知りのおばあさんネズミが言いました。

0: この頃お前は大層威張っているようだが、気をつけなさい。象が知ったら、とんでもないことになりますよ。その象ってやつは何者だい？象というのはね、世界で一番大きな生き物でね、どんなに大きく強い動物でもかなわないんだよ。
1: そんなの嘘で、俺様より強い奴がいてたまるか。
0: ネズミはそう言うと、早速象を探しに出かけました。その途中、ネズミは野原で青いトカゲに会いました。
1: おい、象っていうのはお前かい？
2: いいえ、私はトカゲよ。
1: そうか、象でなくてよかったな。象だったら踏みつぶしてやるところだった。
0: ネズミの威張り方があんまりおかしかったので、トカゲは思わず吹き出して笑ってしまいました。笑われたネズミは怒って足を踏み鳴らしました。するとちょうどその時、ズシンズシンと地響きがしました。青いトカゲはびっくりして石の陰に隠れてしまいました。ネズミは自分の足踏みが地響きを起こしたと思い、得意になってまた象を探しに出かけました。すると今度は木のそばでじっと座っている大きな生き物に出会いました。
1: こいつがきっと象だな。しかしじっとしているところを見ると、きっとこの俺様を怖がっているんだな。
0: ネズミはそう思って偉そうに聞きました。
1: おい、おい、お前が象かい？
0: それを聞いた大きな生き物はくすっと笑って答えました。
3: 違うよ。私は犬だ。ちなみに私は世界で一番偉いものと仲良しだ。
1: 世界で一番偉いものだと？へえ。まあいい。象でなくてよかったな。もしも象だったら、たちまち踏みつぶしてやるところだった。世界で一番強いのはこの俺様なんだからな。
0: それを聞いた犬は馬鹿にしたように笑いました。馬鹿にされたネズミは腹が立ちましたが、どうせこいつも象じゃないから放っておこうと思い、近くの森へ入っていきました。森の中を歩いていくと、ネズミは山のように大きなものにぶつかりました。足は木のように太くて、体の前の方には長い尻尾がぶら下がっています。
1: おーい、お前は象かい？
0: 威張りんぼうなネズミは力いっぱい大きな声で叫びました。
3: おや？
0: 象はあたりを見回しましたが、ネズミがあんまり小さいので目に入りません。そこでネズミは象の目の前にある大きな石によじ登りました。象はようやくネズミを見つけて答えました。
3: そうだ。わしは象だよ。
1: そうか。お前が象か。俺様は世界で一番強くて偉いネズミだ。今からお前を踏みつぶしてやる。覚悟しろ。
0: ネズミは大きな声で叫びました。それを聞いたゾウは、
3: 君、頭を冷やした方がいいかもしれないね。
0: と言うと、そばの水たまりに長い鼻の先を突っ込んで、ネズミに向かってシャワーのように水を吹きかけました。
1: うわあ！
0: ネズミは象の水鉄砲で、随分と遠くの草原まで飛ばされてしまいました。
1: これは、叶わないぞ。
0: ネズミはそう言うと、やっとのことでネズミの巣に帰りました。こうしてネズミは、他のものを馬鹿にしたり、威張らなくなり、二度と魔法の鏡も覗かなくなったそうです。おしまい。
4: お話はいかがでしたか？

0: お話したい、ラジオで読み聞かせ。
1: 日本昔話。天羽衣。昔々、あるところに若い男が一人で暮らしておりました。よく晴れたある朝のことです。男はいつものように朝早くに山へ仕事に出かけました。
2: 今日はいい天気だなあ。
1: 男が空を見上げると、澄み切った青空に白いキラキラ光るものが見えました。その白いものはふわふわと空を飛んで、近くの湖に降りていきました。
2: あれはなんだ？白鳥か？八羽もいるぞ。
1: 男は急いで湖に行きました。その湖はとても静かで、波も穏やかで、朝日がキラキラと水面に輝いて、緑の松の木がとても美しいところでした。見ると、天から舞い降りてきた天女たちが8人、湖の中で水浴びをしていたのです。男が湖に近づきますと、天女たちは人の気配に気づき、急いで風に乗って天に帰っていきました。その様子を見た男はとても驚いたのですが、松の木にふわりと光る白い布がかけてあるのを見つけました。
2: なんて綺麗なんだろう。これは天女の羽衣に違いない。
1: と思って、どうしてもそれが欲しくなり、小さく畳んで、懐にしまい込んでしまいました。ちょうどその時、木の陰から

0: くしくと悲しげな女の声が聞こえました。振り返ると、そこには大変美しい姿をした若い娘が木の向こうに隠れて泣いています。男が、
1: 娘さん、どうしました？
0: と尋ねると、
2: 羽衣をなくしてしまい、天へ帰れなくなってしまいました。
0: 男は懐に入れたあのきれいな衣が娘のものだとわかりましたが、知らぬふりをしました。今まで見たこともないほど美しい娘だったので、男は何とかしてこの娘をお嫁さんにしたいと思ったのです。
1: それはかわいそうに。ひとまず私の家に来るといい。
0: 娘はしばらく考えていましたが、どうすることもできないので仕方なくうなずいて男の家に行くことにしました。そして娘はその男と一緒に暮らすことになりました。それから男の毎日はとても楽しくなりました。娘の作るおいしいご飯を食べたり、一緒に畑へ出かけたり、山へ遊びに行ったりと、娘をとても大事にしていました。男は娘のために、今までよりも一生懸命働きました。そして、三年が過ぎました。娘は男と一緒に暮らすうちに、いつの間にか男のことが好きになっていました。けれど、天の国のことを忘れたことはありませんでした。男は、たまに娘が悲しそうな顔をしていることを知っていました。娘の悲しい顔を見ると、あの綺麗な羽衣を返してやろうかとも思うのですが、もうちょっとだけ一緒にいたいと思って、天井の裏に隠した天の羽衣のことは黙っていました。ある日、男がいつものように山仕事に出かけた時のことです。家の掃除をしていた娘は天井裏に黒い箱を見つけました。蓋を開けてみると、驚いたことに中にはなくしたと思っていた白く光る羽衣が入っているではありませんか。
2: まあ、こんなところにあったのね。これで、天に帰れるわ。
0: しかし、娘は、これまで自分を大切にしてくれた男のことが好きになっていたので、天に帰ることを悩みました。でも、やはり天の国が懐かしい。そう思った娘は、天の国に帰ることを決めて、ふわりと羽衣をまとい、2階の窓から天に向かって飛び立っていきました。その頃男は、娘のためにきれいな櫛を買って家に帰る途中でした。きらりと空が光ったので、ふと空を見上げると、娘が白く綺麗な羽衣をなびかせて天に昇っているところでした。
3: おーい、待ってくれー、おーい。
0: 男は大きな声で空に向かって叫びましたが、娘はもう男の手の届かないところまで昇っていました。男は娘の名を呼びながら天に向かってどんどん小さくなる娘の姿をただじっと見ている

ことしかできませんでした。こうして娘の姿はすーっと空へ消えていってしまったとさ。おしまい。

今日の話はいかがでしたか。お話したい、ラジオで読み聞かせ。この時間はラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りしました。それでは来週のこの時間にまたお会いしましょう。

0: You're listening to FM
1: 77.5. 歌は世につれ、世は歌につれ。甘く切ない潮風と寄せては返す波の音。港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から大量演歌船。
2: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。元ラグビー日本代表畠山健介です。日本全国でケから始まる市は気仙沼市がただ一つです。そんな町をこれからも盛り上げていきます。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

ケインフォメーション。この時間は気仙沼市の情報をお届けするケインフォメーション。この番組は毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報、子育て情報などをお伝えしていきます。それでは30分間お付き合いください。

0: 経インフォメーション。
1: 気仙沼市市政施行20周年記念特別事業第3次気仙沼市総合計画策定に向けたキックオフシンポジウムタウンミーティング開催のご案内です。気仙沼市は気仙沼市のまちづくりの指針である第2次気仙沼市総合計画の最終年度となっており、次年度からの新しい総合計画の策定に向けて気仙沼市全体で取り組む重要な都市となります。また気仙沼市にとって市長合併後市政施行から20周年となる記念すべき年でもあります。未来に向けた新たなスタートとなるこの節目を捉え、新たな指針作りに向け市民の皆さんと一緒に考えるためのシンポジウムおよびタウンミーティングを開催しますので、ぜひご参加ください。開催日時は5月10日日曜日、第1部午後1時15分から2時30分を予定しています。受付開始は12時45分から、第2部は午後2時45分から午後4時を予定しています。開催場所は町人仕事交流プラザ軽運動場です。対象は気仙沼市の未来に関心のある方ならどなたでも、定員は100名程度、先着順参加無料となっています。内容は第1部キックオフシンポジウム第3次気仙沼市総合計画策定方針について、

化、気仙沼市の現況について市民アンケート調査の結果など、またパネルディスカッションとして気仙沼市総合計画審議会会長、気仙沼商工会議所会頭菅原明彦さん、アドバイザー大学院大学自然館副学長大滝誠一さん、株式会社ウィルラボ代表取締役小安美和さん、株式会社ニューストアーズ代表太田直樹さんです。このほか気仙沼市長、第2部はタウンミーティング、仮想未来人の立場になりきって望ましい将来の姿を描き、その将来に向けて社会を移行させていくフューチャーデザイン手法を取り入れたタウンミーティングを行います。参加の申し込みは広報気仙沼二次元コードから参加申し込みフォームにアクセスの上、必要事項をご記入ください。このほか電話メールでもお申し込みいただけます。メールでのお申し込みの場合は氏名、連絡先、電話番号を明記してください。当日は託児利用が可能です。なお第1部のみ、第2部のみの参加も可能です。申し込みの期限は5月6日水曜日となっています。なおここで話される総合計画とは、将来のまちづくりの基本理念や将来像などを示す基本構想と、それを実現するための施策の方向性や具体的な取り組みなどを総合的体系的にまとめた基本計画で構成される市の最上位計画です。令和9年度からの新たなまちづくりの指針となる第3次気仙沼市総合計画については、今後タウンミーティングの実施などを通して市民の皆さん、関係機関、市内企業団体等と一緒に策定してまいりますので、ご協力をお願いいたします。これらに関するお問い合わせは企画課電話520694です。気仙沼市市政施行20周年記念特別事業第3次気仙沼市総合計画策定に向けたキックオフシンポジウム、タウンミーティング開催のご案内でした。

0: ケインフォメーション。
1: パートナーシップ、ファミリーシップ、宣誓制度導入のご案内です。性的マイノリティの方々が暮らしの中で感じている不安や悩みを軽減し、安心して自分らしく生活できるよう、4月1日から気仙沼市パートナーシップ、ファミリーシップ、宣誓制度を始めました。この制度は昨年1月に策定した気仙沼サステナブルシティ推進プランの中で、プラン策定市民会議から出された意見です。結婚制度を利用することが難しい性的マイノリティなどの2人が、気仙沼市にパートナーシップ、ファミリーシップ宣誓を行い、受領書やカードを受け取ることで、気仙沼市の行政サービスの一部が利用できるようになります。性のあり方が多様であることの理解が進み、性別に関わらず全ての人の人権が尊重され安心して暮らせる街づくりを進めていきます。制度の対象となる方や手続きの方法など、制度の詳しい内容については気仙沼市の公式サイトをご確認いただくかお問い合わせください。お問い合わせは地域づくり推進課男女共同参画推進室、電話223409。パートナーシップ、ファミリーシップ宣誓制度導入のご案内でした。
2: Kインフォメーション。

産業人材定住奨学金返還支援補助金創設のご案内です。地域産業を支える人材の確保と若者の移住定住を促進するため、産業人材定住奨学金返還支援補助金を新たに創設しました。この補助金は市内企業が従業員の奨学金返還を支援している場合、その支援額の2分の1を

0: 私が補助いたします。補助対象者は次のいずれにも該当する方が対象です。令和7年4月1日以降に市内の支援協力企業に就職した方、奨学金を返還中でその返還金の残額すべてに滞納がない方、申請する前年度末日までに市内に居住し、かつ申請日時点において継続して市内の支援協力企業で就業し居住をしている35歳以下の方、他の奨学金返還支援制度を利用していない方です。対象となる奨学金はすべての貸与型奨学金のうち申請年度の前年度中に返還した奨学金、なお滞納分や繰上げ償還にかかる分は除きます。令和8年度は令和7年4月1日から令和8年3月31日までに返還した奨学金が対象です。応募の受付期限は令和8年9月30日水曜日まで。お問い合わせは学校教育課学事係、電話は223441です。産業人材定住奨学金返還支援補助金創設のご案内でした。
1: 経営インフォメーション。

令和8年度介護マンパワー確保対策助成金支給事業のご案内です。介護福祉人材不足に対応するため、令和8年度に市内の介護福祉サービス事業所に就職した介護看護業務に従事する人や介護関係の研修を修了した人に対し助成金を支給します。1移住費用助成金、 U ターン、I ターン、J ターンする本人を含む世帯員1人当たり上限10万円。要件は令和8年4月1日以降に市内介護福祉事業所へ就職し、就職日前後1ヶ月以内に移住した方。なお、居住に伴う引越し費用等の支払い額が分かる領収書などの写しが必要です。就職助成金、有資格者看護師や介護福祉士など1人当たり10万円、無資格者介護業務に従事する職員1人当たり5万円です。要件は令和8年4月1日以降に市内介護福祉事業所へ就職し、1年以上の雇用契約となっている方で、次のいずれかに該当する方、正規非正規は問いません。 1UIJ ターンによる就職、2新規就職、3介護障害福祉医療分野以外からの転職、41年以上離職していた介護従事者が就職。このほか、介護職員初任者研修、居宅介護職員初任者研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限は5万円です。要件は市内介護福祉事業所に就業している無資格の方で、介護職員初任者研修を令和8年度内に終了した方です。このほか、介護福祉士実務者研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限は5万円です。要件は市内介護福祉事業所に就業し、介護福祉士資格取得のための実務者研修を令和8年度内に終了した方です。このほか、介護支援専門員実務研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限5万円。要件は市内介護事業所に就業し、介護支援専門員実務研修受講試験合格者で、実務研修を令和8年度内に終了した方。このほか、介護支援専門員専門更新研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限5万円。要件は市内介護事業所に就業し、介護支援専門員専門更新研修を令和8年度内に終了した方。このほか、介護支援専門員再研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限5万円。要件は市内介護事業所に就業し、介護支援専門員再研修を令和8年度内に終了した方。このほか、主任介護支援専門員研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限5万円。要件は市内介護

護事業所に就業し、主任介護支援専門員研修を令和8年度内に修了した方、このほか主任介護支援専門員更新研修奨励金、受講料2分の1の額、上限5万円、要件は市内介護事業所に就業し、主任介護支援専門員更新研修を令和8年度内に

お問い合わせについては高齢介護課高齢企画係、電話は223462です。ここまでは令和8年度介護マンパワー確保対策助成金支給事業のご案内でした。

0: インフォメーション。
1: 管理不全の空き家解体、費用一部助成のご案内です。適切な管理がなされていないなどの原因で劣化し、周囲に被害を及ぼす恐れが生じている空き家の除去を促進するため、除去費用の一部を補助する不良住宅空き家除去費補助金事業実施いたします。利用お考えの方は事前にご相談ください。補助対象住宅は市内にある空き家で不良住宅と判定された住宅です。例えば屋根や壁の崩落、柱の傾斜などによって住むことが困難である住宅です。なお判定は気仙沼市が行います。対象者は補助対象住宅の所有者などで、市税に滞納のない方。補助対象経費は補助対象住宅の除去工事費、例えば庭木の伐採や家具処分、敷地整備などの経費は除かれます。補助金額は補助対象経費の2分の1以内、限度額は60万円です。年5件程度を見込んでいます。なお事前調査の受付は5月11日から生活環境課で受付いたします。先着順となります。事前調査の結果、不良住宅と判定された空き家から補助申請を受け付けます。なお解体は補助金交付決定後の実施となります。すでに解体したものについては補助金交付の対象となりませんのでご注意ください。ここまでのお問い合わせは生活環境課生活衛生係、電話は223417、管理不全の空き家解体費用一部助成のご案内でした。

0: 経インフォメーション。
1: 有害鳥獣の捕獲作業協力についてのお願いです。市内全域で多発するニホンジカやイノシシによる農作物被害を防止するため、気仙沼市が任命した気仙沼市鳥獣被害対策自治体がくくりわなと獣による捕獲作業を4月15日から開始しています。作業区域は市内全域です。なお罠の設置場所には注意喚起の立て札が設置されています。作業期間は10月31日土曜日まで。状況によっては作業期間が変更となる場合があります。捕獲対象獣類はニホンジカ、イノシシ、なおニホンカモシカは対象外です。お問い合わせは農林課農政係、電話は22-3439。有害鳥獣捕獲作業協力に関するご案内でした。
2: 暮らしの情報です。
1: 自衛官募集対象者名簿提供のご案内です。自衛官募集事務は自衛隊法において市町村が事務の一部を行う法定受託事務として定められていて、同法施行令に基づく自衛隊宮城地方協力本部からの依頼に対し、気仙沼市では今年度に満18歳となる募集対象者の情報を提供する予定としています。なお提供を希望しない場合は5月末日までにご連絡ください。お問い合わせは総務課行政係、電話は22-3401です。自衛官募集対象者名簿提供のご案内でした。気仙沼市公式 LINE からの写真募集のご案内です。気仙沼の魅力

が詰まった写真を募集しています。投稿いただいた写真は広報気仙沼の気仙沼フォトギャラリーや気仙沼市公式 Facebook ハマランや気仙沼などに掲載させていただきます。あなたの一押しの写真を投稿し皆さんに紹介してみませんか。募集する写真は市内の人、動植物、風景、イベント、食べ物などです。投稿方法は気仙沼市の公式 LINE アカウントを友達登録し基本メニュー内の写真投稿を選択。なお投稿にあたって注意事項がありますので応募前のホームからご確認ください。気仙沼市公式 LINE からの魅力詰まった写真募集のご案内でした。

ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM、

この時間はターンテーブル775をお送りします。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。本日は山口百恵ヒット全曲集からお送りします。